0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Dette er lyden av Norge. P4.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: 104. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ah, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: P4.
1: Det liker best. Det faktisk konkurranse som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja?
2: Ja, du, dette er Oddrun Sæther fra Plan- og bygningsetaten. Jeg har en litt fortvilet saksbehandler her, som sier han har blitt harselert med.
1: Nei, jeg har fått beskjed at jeg skal fjerne en kanapp på et hus som har vært der siden jeg kjøpte bygdehuset for 16 år siden.
2: Ja, uff.
1: Hallo?
2: Ja, hallo. Det sier jeg, og det høres jo ut som tull og tøys.
1: Ja, vet du hva? Du kan ikke fjerne en kanapp som er med i huset når det blir bygning.
2: Nei, det høres ut som en spøk.
1: Det er rart jeg blir fortvilet her da.
2: Ikke sant? Man skulle jo tro det var noen som skulle tro noen tullet med deg.
1: Ja, ja, det skulle jeg tro.
2: Ja, ikke sant?
1: Og hvem er det?
2: Nei, det kan vel hende at Anne-Katrin og alle i klubben ville at P4 skulle ha litt gøy. Helt
1: Ok, ja, det er greit.
2: Og ikke minst, gratulerer deg med 50-årsdagen.
1: Jo, takk. Unnskyld.
2: Klarer du å summe deg litt?
1: Ja, nå er jeg på jobb. Det ble bare flykjent og rett og slett hjerteinfarkt her også.
2: Det var en blodpumpe som begynte å gå ganske heftig her, tror jeg.
1: Ja, det er den. Hun skal få igjen. Fy for en dame.
2: Men du gratulerer med flott og fint gult hus, Agit.
1: Jo, takk. Greit. Så snakkes vi. Ha det.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Øystein Røe Larsen.
1: Og Øystein, han har jo nå tatt turen til Dallas.
2: Dallas, Texas, vet du.
1: Ja, ja, ja. Og er akkurat nå på en sportspub. Blir et langt forspill det her for deg, Øystein?
3: Howdy, y'all. Det sånn det fordi alle Norges kamper så det forspill. Det Fotballforbundet faktisk, sammen med Oljeberget som arrangerer det. Det har vært i Boston, det har vært i New York, og det det også i Dallas. Det pågår altså fortsatt. Det har holdt på i, ja, det et 11 timer langt forspill. Startet lokaltid her klokka 3. Nå begynner folk enkelt å bli litt skjeve i vikinghjelmene, ser jeg, og mange bør nok legge seg snart, for vi skal altså etter planen sove noen timer før vi skal stå opp da og spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Men her har det vært mye folk og får seg og gleder seg. Jeg føler du, gleder deg du også, Elisabeth?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg blir jo revet med. Altså, det har jo skjedd helt syke ting i natt, og så har jeg fått informasjon om, så det, jeg synes det gøy. Det veldig gøy, og gleder meg til kamp i kveld. Jeg synes det litt skummelt at Norge kan ryke ut, da, for det forstod jeg ikke før i går.
1: Nei, det lærte jeg Elisabeth i går, men la oss håpe at vi vinner i løpet av 90 minutter og slipper sånn straffesparkgreier, Øystein.
3: Ja. Ja, og at det ikke går med oss som det har gått både med Nederland og med Tyskland i løpet av natta, som da begge ute av VM, så det jo oppsiktsvekkende. Men jeg har vært her på dette forspillet i kveld, og mange har kostet seg, blant annet snakket med norske supportere som har forelsket seg i Texas.
4: Texas under hver person å oppleve den opplevelsen vi har hatt her nå. Texas, det det råeste jeg opplevde i hele USA. Jeg har vært i Kalifornien, jeg har vært i New York, alt sammen. Men altså, den der gjestfriheten og alt sammen var mye.

0: Grøder i Texas. Det slår alt og alle. Og det må jeg bare virkelig si. Stor fra alle vi som sitter her. Texas har tatt oss veldig bra imot. Vi var jo på i går, så var vi på Billy Bob's, verdens største haketankbar. Og det var når du gikk inn der, så kunne jo løpe et maraton rundt denne baren der. Det var så svært. Og du vet hva de sier i Texas?
1: Nei.
0: Everything is bigger in Texas.
1: Yeah, but everything is bigger in America in general, you know, but even bigger in Texas?
0: Even bigger in Texas.
1: Wow. Men hvor kommer du fra?
0: Kristiansand i Ytre Randesund.
1: But everything is big in Ytre Randesund as well?
0: Everything is bigger in Ytre Randesund as well.
2: Ja, det er helt fantastisk, altså.
3: Ja, det er god stemning. Men det aller viktigste nå, når vi skal spille i kveld, er at alle foran TV-skjermer, radioapparater og på stadioner kan synge skikkelig norske supportersanger, og dere skal få bli med på kurs her fra Dallas ganske snart. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal tilbake til Dallas, hvor vi har hørt norske supportere som i gang med tidenes lengste VM-forspill, Eistein.
2: Ja, det startet her på Happiest Hour, som utestedet heter i Dallas, klokka 15 lokaltid, og slutter klokka 02. Og her er det fortsatt ganske mange norske drakter og vikinghjelmer som holder det gående, så her er det mye fest og moro. Men det som er viktigst er å dra i gang en allsang. Sies det? Hva tenker dere er viktig foran skjermen i kveld?
3: Jeg synes allsang er bra, ja.
1: Mat bra.
3: Ja.
1: Vi har bestilt pizza hjemme hos oss. Mange pizzaer som kommer og vi får besøk og greier. Og så er det jo flagg og det er drakt, og det er sikkert noe godt å drikke.
2: Ja, for uansett hvordan man skal se kamp, så er det viktig, mener Norge-supporterne jeg har møtt her i kveld, å gjøre enkelte ting. Her kommer noen tips.
4: Man må lære seg alle sangene, og det er litt øving, men det er ikke så veldig vanskelig. Og så må man stå oppe hele kampen, og så må man ha full energi.
2: Og for å bare dra igjennom til de andre supportere, og ikke minst de som skal heie hjemmefra foran storskjermer, hva er de andre sangene man skal lære seg?
5: Det er jo selvfølgelig Haaland-sangen da.
2: Kan vi få den da?
5: Ja da, ok, Haaland-sangen!

Etter Erling Braut Haaland. Ja, det her er jo låta, det her er basert på. Og hvis du, kjære lytter, lurer på hvem det her er, det er jo Gala med Freed from Desire. Legg den inn i spillelista til i kveld.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst,
4: vil du ha Tone,
5: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
6: Oi.
4: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det.
7: Ble det ja, eller?

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi sitter i hver vår landslagsdrakt som har vært brukt av din kjære bror, Jon Carew. Og jeg tenker jo da at når du liksom oppvokst og har vært i nærheten av storhet, som jeg mener da, en fantastisk spissvane, ikke sant? Fantastisk karriere. Da kan jo du masse om fotball.
2: Ja, man skulle kanskje tro det, men altså, jeg ikke veldig fotballinteressert sånn i det hele tatt. Og nå har jo, eller jeg hadde en pappa da som også hadde spilt for landslaget i Gambia. Ja. Så han var jo ekstremt fotballinteressert, så det har vært mye da sånn fotball hele min oppvekst, men finnes det noe kjedeligere liksom?
1: Nei, nå må, hva er det du sier?
2: Ja, men
1: du
2: kan i utgangspunktet, ja, du... ja, altså jeg så kampene som broren min spilte, og heia og ble engasjert.
1: Jeg vet jo det, du har fortalt meg det, at du var med ofte liksom backstage etter kamper og sånn på de sosiale sammenkomster. Hvor ofte skjedde det at du måtte spørre hvem er du til folk som var veldig kjente, Elisabeth?
2: Ja, definitivt ganske mange fjes jeg ikke kjente igjen der, men det jo et fjes jeg har sett på TV siste tiden, og det han Didier Deschamps. Så Didier. Han kjente jeg igjen, for han har jeg møtt på Mestalla. Ja. I sin tid for mange år siden, og han har jeg bildet sammen og sånn, så jeg kjente ja, det fjeset har jeg sett før, og det navnet kan jeg. Så det som mulig at det kanskje flere ting som har lagret seg i dette lille hodet, uten at jeg klar over det selv. Det klarer jo å henge med når jeg ser på fotballkamp, så det sånn oi, jeg vet hva det betyr, og jeg vet hva, ikke sant? Plutselig kommer det sånne strofer og sånn, kontre, kontre! Jeg bare, oi, hvor kom det fra? Ikke sant? Så jeg lurer på om jeg kanskje egentlig kan litt mer enn jeg tror.
1: Ja, det vi skal teste nå straks, altså.
2: Ja, ok,
1: vi har laget en liten sånn fotballquiz for dummies, for å se egentlig hvor ligger nivået ditt.
2: Oi, oi, oi, det jeg nysgjerrig på selv, faktisk.
1: Jeg har ikke bestemt meg for om du skal få spørsmål om offside. Jeg må tenke litt på det.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan,
6: en gang for alle, så blir man der. I'll get you good. Lene meg bakover
7: og lytte til fin musikk. På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
8: Det er meg trengende.
9: P4.
10: Lyden av Norge. P4.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og på plass i Dallas, Texas, vår egen Øystein Røe Larsen. Oi.
2: Norge!
1: Der, ja. Festen er i gang, Øystein.
3: Det er lyden av noen som har vært på forspill kvelden før kvelden i 11 timer, for det begynte klokka 3 lokaltid på ettermiddagen. Og nå, da stenger det klokka 2 Rosefest, sørre. Wow. Det fransk TV som gjør et innslag på norske supportere, så jeg koker det på alle bavre og kanter. Og før vi skal spille 16-helsfinalen mot Elfenbenskysten, så skal alle disse folka sove noen små timer, da, men så fortsetter festen. Men hva tenker dere, Karev, som jo er et fotballtungt navn, Elisabeth, og Reidar i studio, om kveldens kamp?
4: Nei, altså, Reidar har jo peiling på ordentlig, så jeg kan jo liksom bare tenke med hjertet, holdt jeg på å si, men nå har det jo skjedd ganske rare ting i natt, så da tenker jeg, da er det kanskje ikke så rart at Norge også gå videre i dag.
1: Jeg tenker at Norge er favoritter, men vi må passe oss for Elfenbenskysten, og kanskje spesielt de her vingene deres er veldig gode, og spesielt kanskje Jan Diomande, som er en liten diamant, 19 år, superstjerne.
3: Du har peiling, Reidar, det helt riktig. Men det flere som har peiling også her på gata, hvor, ja, la oss slippe til en ekspert, en sunnmørskvinne, som jeg møtte her på gata i forkant av Elfenbenskampen.
5: Jeg tenker vi tar deg med i morgen.
3: Ja, hva baserer du det på?
5: Jeg baserer det på at nå er de sultne. De stilte med et B-lag mot Frankrike, og nå er de klar igjen. Ståle Solbakken har jo da, jeg mener på han har coaching i verdensklasse når han gjorde det han gjorde mot Frankrike.
3: Du tenker det, du ble ikke skuffet?
5: Nei, jeg visste det litt grann, kanskje.
3: Ja.
5: Vi var jo der da, og så kampen.
3: Se, du er ekspert, du.
5: Ja, ja.
3: Er det mor og datter på tur, eller?
5: Ja, og far og sønne er der inne. De skulle ikke være med oss hjem, men vi var klar for å sove litt nå.
3: Ja, for nå er forspillet i gang, men dere drar hjem.
5: Vi drar hjem.
3: Ja.
5: Nå skal vi sove litt til i morgen.
3: Og hva synes datter, hva er din analyse forkant av morgendagens kamp?
6: Tror det går veldig bra, jeg. Tror vi tek den.
5: Det var så, jeg må bare bryte ned da. Vi var jo da i Boston, og så sier politiet der som møtte oss da, take them down, boys. Og det gjør vi.
3: Ja. Til og med politiet støtter oss.
5: Ja, det gjør det.
3: Men mange har vært spent på hvor mange nordmenn det vil være her i Dallas. All den tid i Boston kunne man jo boke et halvår i forveien, mens nå har vi jo plutselig dukket opp her nede.
5: Du, dette her er helt Texas. Dette her er 50 000.
3: Ja, men det er ikke 50 000 nordmenn her.
5: Jo, det tror jeg ikke er langt ifra, 40.
3: Men mener du det?
5: Jo, det tror jeg.
3: Har du telt?
5: Så kommer han ned, ja, det tror jeg.
1: Ja, det er så deilig, optimistiske sunnmøringer, Øystein.
3: Ja, ekstremt optimistiske. Så mange er det nok ikke her. Jeg gjetter i underkant, ja, kanskje det er en tiendel av det, sånn rundt 5000. Men det er stemning i hvert fall, og de nordmennene som fortsatt er på fest her, de ror nå sammen med meksikansk TV.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Jeg elsker det.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, Øystein, vi har da nettopp hørt en sunnmørskvinne full av optimisme, men det flere som har meninger om Norge mot elfenbenskysten.
2: Ja, vi slipper til folk på gata i Dallas med deres ekspertvurderinger av kveldens 16-dels finale. Spørsmålet er, nå er det bare noen timer igjen, og hvordan kommer det til å gå? Blir det Brasil drømme 8-dels finalen nå til helgen? Eller er det takk og farvel i likhet med både Tyskland og Nederland, som jo begge har røket ut av VM? Svært overraskende nok i løpet av natta. La oss høre med en sørlandsmann som har klare tanker om hvordan dette kommer til å gå.
3: Min analyse er at midtbanen til Elfenbenskysten er potensielt bedre enn Norge sin. Men angrepet vårt er det ingen som kan matche. Så vi kan slå alle.
2: Ja, men midtbanen er jo også viktig.
3: Midtbanen er det viktigste. Men like fullt, hvis du har Erling Braut Haaland, så kan du slå hvem som helst.
2: Så hva, hvor langt kommer Norge i VM da?
3: Jeg tror Norge kan vinne, men potensielt så er det semifinale vi må håpe på.
1: Semifinale, det er deilig. Det er helt riktig da. Når du har Haaland, kan du slå alle.
2: Mm. Ja, ikke sant? Og alt hører du her på P4 direkte. Vi varmer opp fra klokka 6 fra Elleville Cowboy-katedralen Dallas Stadium. Og så kommenterer vi alt som skjer fra klokka 7 og videre utover kvelden.
1: For faen noen timer med søvn du også.
2: Ja, nå blir det en liten powernap, og så er vi tilbake og feste mer.
4: Hei!

0: Maxi Priest og Wild World, og det helt riktig, Elisabeth.
1: Ja, verden lever opp til det I dag, altså. Fy søren for en kamp I går!
0: Ah.
1: Altså, det var så gøy, men jeg kjenner jo at jeg var utslitt mot slutten av kampen. Jeg bare, nå må dette her være over snart. Så det var gøy, men det var alt for nervepirrende, altså.
0: Det bra at en av oss har stemmen helt I orden, ja. For du hører på min, at den meget redusert.
1: Den det var skjedd her, liksom. Nei, altså, skriker så fælt.
0: Jeg mister meg selv helt. Jeg har stått oppe på bord, jeg har vært ned og hentet flagg nede I, på vaskerommet, og stått og veiva det. Jeg så ropt utover boligfeltet der, og fikk en liten respons langt ned I gata der da. Ja, hei, ja, ikke sant sånn.
1: Det veldig gøy. Ja, du får få I gang, du får en kopp te.
0: Ja.
1: Men dette blir gøy, dette skal vi snakke masse om I løpet av sendingen, og akkurat nå så lurer vi på hva du som hører på føler nå. Hva føler du nå som vi har kommet oss videre til åttendelsfinale?
0: Ja, da det bare å sende en sms, frokost til 1904, og her ingen ord for små.
1: Ikke sant? Kjør på.
0: Åh, hei,
1: ingen Norge, for store, altså. Det ikke det?
0: Ingen for store. Ja. Det går litt sur.
1: Nå går de sur, altså.
0: Altså, hodet mitt all over the place, og hjertet mitt, det bruser av kjærlighet for det her landslaget. Altså, for en kamp. Ja. Vi skal møte Brasil, takk
1: for det. Vi skal det. Frokost til 1904. Hva føler du nå?

0: Der klokka 6, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Ja, det har vært ville jubelscener over hele landet etter at Norge tok seg til åttedelsfinale I VM I går kveld. Norge slo altså Elfenbenskysten 2-1 etter en sen matchvinnerskåring av vår superspiss Erling Braut Haaland. Dermed tok Norge sin aller første seier I en utslagskamp I et verdensmesterskap noensinne, og det sendte også fansen på Ullevål rett til himmels.
2: Haaland får ballen på mål, og vi skårer! Norge I føringen!
3: 2-1!
4: Veldig bra, Norge! Det gjorde det som skulle til, selv om de til tider var bedre enn oss.
3: Det som en nasjonalmag, det helt utrolig. Det bare Norge, det bare fotball som kan gjøre det her. Det bare landslaget, det bare landslaget.
4: Slite seier, men individuelle greier som det dro på, dro de I land.
5: Det ingen her som har sagt at dette her var forventet. Vi visste at Norge skulle score, vi visste at Norge skulle vinne.
6: Vi rodde I land, altså.
3: Det større enn 17. mai. Norge videre I åttedelsfinale, og vi møter Brasil.
1: Det gjør vi. Reporter her var Otto Rangstad, og Norges VM-seier utløste, som vi har hørt, folkefest, ikke minst I Oslo sentrum I natt. Tusenvis av supportere, de samlet seg foran slottet, men der stengte politiområdet sånn rundt klokken 23. Men festen den fortsatte videre I Oslos gater og førte til en travel natt for politiet, forteller operasjonsleder Anders Aas.
7: Det har vært... For det meste god stemning I Oslo sentrum. Mye festglade mennesker, mye mennesker ute, som også genererer litt årens oppdrag, men ikke noe mer enn forventet.
1: Selv om tusenvis av norske supportere fylte gatene med sang, roing og norske flagg, sier politiet at feiringen gikk rolig for seg. De slapp å gripe inn ved alvorlige hendelser, og de fleste var på vei hjem ikke alt for sent.
7: Ikke så langt etter Sverige-kampen mot Frankrike var ferdig, så sånn fra to utover så rodet seg en del.
1: Reporter

0: etter en redningsaksjon i Bergen i natt. Aksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land i Loddefjord, og at båten var tom. Så ble føreren funnet av politiets hundepatrulje. Han hevdet da at det hadde vært en person til ombord, så det ble søkt videre før mannen erkjente at han hadde vært alene. Nå han siktet, både for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Det settes varmerekorder både på land og til vanns for tiden. Verdenshavene har aldri vært varmere i en juni måned enn de har vært i juni i år, melder EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen i havoverflaten har vært 20,98 grader, og forskerne advarer om at temperaturene kan stige enda mer de kommende månedene. Ekstremvarmen i sommer er ifølge Copernicus en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Ja, det har gått skikkelig hett for seg landet rundt i natt, som vi har hørt. Elisabeth og Reidar, dere er vel fortsatt i festrus, eller?
1: Vi er i festrus!
2: Vi er det. Sitter her med fotballtrøyene og svever på en sky. Altså, herregud, så gøy.
1: Og stemmen, den er så der. Og det er slik skal det være.
2: Sånn skal det være. Du får lov å være litt hes i dag. Jeg er sanger, jeg vet du, så jeg er vant til å gjøre det. Men, ja. Men du sliter litt i dag.
1: Du, jeg var veldig, veldig flink i går også, for etter at seieren var i faktum, så var det noen sånne tanker i meg som tenkte, jeg skal jo sitte her i morgen tidlig. Jeg kan jo ikke ta helt av heller. Så det ble en sånn komprimert superfeiring på mange måter.
2: Ja, så du tok alt på en time, liksom.
1: Ja, jeg gjorde det. Og så hadde jeg et poeng. Hva var poenget mitt her nå? Jeg
2: Nei, men vet du hva? At du er litt på halv tolv i dag, Reidar, det skal vi leve godt med. Du føler deg forvirret i dag, litt sånn satt ut, men hva med deg som hører på? Hva føler du nå? Hvordan føles det? Dette her, kan ikke du fortelle? Beskriv så godt du kan. Gjerne litt bedre enn Reidar.
1: Frokost 1904. Vi kan jo si her at Akvakjærbog og vennene skriver her, sommerens høydepunkt kom her i går. Sommerens første pultost fra en setersjøl i Stor-Elvdal. Dette har jeg ventet på lenge. Dette er sommerskriven. Ja, han mener vel også at det var en kamp her, håper jeg.
2: Nei, jeg vet ikke om han var så opptatt av det, rett og slett. Men du kan godt fortelle meg hva du føler nå. Frokost først i meldingen sendt til 1904.
3: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
2: Vi skal til Troms og Finnmark, som får noen regnbyger, men mye opphold og sol på vidda og i Øst-Finnmark. 10 grader i Tromsø. I Nordland vil det også komme litt regn, flest i Salten, men mye opphold og sol i Helgeland. 11 grader i Bodø. Det starter overskya i Trøndelag og Møre og Romsdal, men litt blå himmel etter hvert før det dukker opp lokale byger i ettermiddag. 14 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så blir det stort sett oppholdsvær og så lokale ettermiddagsbyger. 14 grader i Stavanger og 15 i Bergen. Østlandet, Agder og Telemark får litt skiftende skydekke, og så kan det regne noen steder i løpet av dagen, i tillegg til at lynet kan slå i ettermiddag. 15 grader i Kristiansand og 16 i Oslo akkurat nå.
1: Nå kom jeg på poenget mitt.
2: Hva var poenget ditt? Få høre.
1: For da jeg la meg, så sjekket jeg. Ble liggende og se på mobil-TV da, fra NRK og sånt. Ja. Og VG, og da så jeg jo alle som stimlet til slottsplassen der.
2: Ja, kjære venner.
1: Jeg var bare, gud bedre.
2: Ja, ja, du var flink som fikk noe søvn, vil jeg si, Reidar.
1: Jeg vil bare si en ting. Jeg elsker landet jeg bor i.
2: Ja.
1: Jeg gjør det.
2: Ikke begynne å grine nå, vi har ikke tid til det.
1: Nei, jeg skal ikke det.
3: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: nesten alene og får ballen dundra mot mål.
1: Helt fantastisk å være her.
2: Jeg lov å håpe på et nytt mirakel denne gangen i USA.
1: G4, det her virkelig verdt oss.

0: og vi skårer! Norge i føringen 2-1, og hvem andre enn målkongen, målsjuen og verdens beste fotballspiller, som vi har kalt han i dag, Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så...

0: Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttendelsfinale. Og vi møter Brasil.
2: Nei, vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn det bare.
3: Vi skal videre i VM, ja.
4: Vi best i verden.
5: Vi best i verden.
4: Og i dag spør vi, hva føler du nå, frokost til 1904?
6: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
5: Og vi skal jo spille om store summer om halvannen time, og SSB fyller 150 år i dag. Og der kan man jo blant annet søke opp hvor mange som heter det samme som deg. Hvor mange tror du heter Reidar her til lands?
4: Og det fikk jeg på en quiz en gang, og det var sånn 6000 tror jeg, et eller annet sånt.
5: Ja, da har de ombestemt seg, for nå er det 4650.
4: Ja, det var det jeg vet om, 4600 jeg ikke vet.
5: Hvor mange tror du heter Elisabeth, mer
4: ja,
5: eller
4: mange,
5: mindre?
4: Ja, mange flere. 15000.
5: Ja, det er ikke verst, altså 17000. Ja. Så godt jobba.
4: Okidok, spørsmålet vårt er, hva heter institusjonen som forkortes med SSB? Hva heter institusjonen som forkortes med SSB? JP til 1904. JP til 1904.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
16: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
15: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
17: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
18: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: I Want to Break Free med Queen her på P4. Og jeg tror folk følte på følelser og frihet og alt i går.
1: Kåre Indiana Jones skriver: God morgen, jeg er så glad det kom tårer i går. Kom det tårer hos deg også, eller Reidar? Jeg føler du er litt sånn.
0: Altså, nesten.
1: Nesten, ja.
0: Jeg var veldig nært, og så slår vi Brasil.
1: Da blir det tårer.
0: Altså, da kommer det til å sitte, og det kommer til å renne i en uke fremover. Ja, altså, rett og slett, hvis vi klarer det en gang til. Altså, jeg vet ikke. Jeg mener å ha lest at Norge aldri har tatt for Brasil.
1: Faktisk. Ja, kanskje det stemmer.
0: Ja, jeg tror kanskje at det gjør det. Men du, det er jo mange av oss som har vært på jobb i går også. Mm. Våre kjære kolleger, Otto Rongstein, tok seg en tur på Ullevål og fulgte jo festen der. Og han har jo også spurt om hva folk følt for nå. Hør her.
2: Hva føler du nå?
3: Altså, den gleden jeg føler nå har jeg ikke følt på en eneste gang i livet mitt. Dette er så bra. Norge skal til 8-festivalen. Vi skal slå Brasil, som vi gjorde i 94. Da Flo skårte, Rekna skårte. Og vi skal vinne hele greia!
4: Ja, det er euforisk. Rett og slett euforisk. Altså, jeg blir så glad. Oi, oi, oi! Jenter, her! Ja,
5: altså, nei, det er ubeskrivelig godt.
4: Altså, jeg oppriktig, genuint tror Norge kan dra det i land. Sånn, helt ærlig, Norge kan vinne hele greia. Og så lenge befolkningen tror på det, så kan vi det.
1: Ja,
4: og bare stå i det, gutta.
0: Bare å stå i det,
1: stå
0: gutta.
1: I det. Det blir mye fotballglede i radiofrokosten i dag. Men vi skal rekke litt quiz også. Og siden det i dag er første dagen i juli, så skal vi kjøre fem kjappe om juli snart. Og jeg lurer på, enkelt og greit, hvor mange dager er det i juli? Svaret sender du til 1904 med frokost først i meldingen.

0: Hånd i hånd med Tobias Sten. Klokka er 6:30. Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
1: Erling Braut Haalands 2-1-skåring 4 minutter før fulltid sendte hele Norge til himmels i går kveld. Det ble jo også sluttresultatet og betyr altså at Norge er videre til åttedelsfinale. Det var også Norges aller første seier i en utslagskamp i et verdensmesterskap noensinne, så da kokte det fullstendig over på Norges nasjonalstadion Ullevål.
2: Vi gjorde det som skulle til, selv om de til tider var bedre enn oss.
3: Det som en nasjonalmark, det helt utrolig. Det bare Norge, det bare fotball som kan gjøre det her.
4: Vi rodde ut i land, ass.
1: Ja, mye mer om roing og jubel og glede i nyhetene klokken 7. Da skal vi blant annet få en stemningsrapport fra vår mann i Dallas. Ikke like god stemning i Sverige. Etter Norges seier ble det svensk tap. Frankrike ble for sterke, slo Sverige 3-0. Mexico-Ecuador spilte i natt. Mexico går videre derfra, vant 2-0. En person er siktet etter en redningsaksjon i Bergen i natt. Aksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land i Loddefjord og at båten var tom. Så ble føreren funnet av politiets hundepatrulje. Han hevdet at det hadde vært en person til ombord, så det ble søkt videre før mannen erkjente at han hadde vært alene. Nå er han siktet både for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. SAS lover flere direkteruter fra Oslo de neste årene etter flyselskapets største flybestilling noensinne, 40 nye langdistansefly. SAS-sjef Anko van der Verfs sier til Dagens Næringsliv at det nå blir lettere å åpne nye direkteruter fra både Oslo og Stockholm, trolig også til flere destinasjoner i USA, og de første nye flyene settes i drift fra neste år. Men nå er det neste måned. Juli er her allerede.
0: Ja, men du, neste år, de burde jo bare komme i gang med de flygningene her nå til helgen.
5: Nå til helgen, det er jo på søndag vi skal være på plass.
0: Det er jo da vi må dra dit. Bare sette opp et par ekstra fly til New York, for der tror jeg det er mange som har lyst til å dra nå.
5: Vi skal se litt på været. I Troms og Finnmark så kommer det noen regnbyger, men mye opphold og sol på vidda og i Øst-Finnmark. 11 grader i Tromsø nå. I Nordland så vil det også komme litt regn, flest i Salten, eller mest i Salten, mye opphold og sol i Helgeland, 11 grader i Bodø nå. Det starter oversida i Trøndelag og Møre og Romsdal, men litt blå himmel etter hvert før det dukker opp lokale byger i ettermiddag, 14 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær, og så lokale ettermiddagsbyger, 14 grader i Stavanger og 15 i Bergen. Østlandet, Agder og Telemark får litt skiftende skydekke, og så kan det regne noen steder i løpet av dagen, i tillegg til at det kan bli litt tordenvær i ettermiddag. 14 grader i Kristiansand og 17 i Oslo akkurat nå.
0: Ja, og så skal vi i gang med 5 kjappe snart. Vi gjentar inngangsspørsmålet vi. Det er jo da første dag i juli, og vi skal ha en 5 kjappe om da juli. Hvor mange dager er det egentlig i juli? Det er det vi lurer på. Frokost til 19.04.

0: til selvbetjeningkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
8: Ja, straffe!
9: Og soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coprix. Det er veldig fort gjort det der.
8: Ja, da får jeg...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
10: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Inner Circle og Bad Boys. Nå, Elisabeth, har jeg hivet meg litt rundt her, for i går, vet du, så lot jeg bare mobilen stå på sånn taleopptak de siste 10 minutter av kampen, for jeg hadde lyst til å liksom sjekke liksom hvordan må jeg ha med noe stemningslyd.
1: Ja, ja, vi skulle jo se kamp begge to, så vi gjorde jo det.
0: Ja, vi fikk jo da besøk av en god vennefamilie av oss da, så vi var en hel gjeng som bestilte pizza og koste oss og hadde en fantastisk aften. Og så har jeg da
1: litt... Og du jo hes i dag. Ja, hvorfor er du det? Kan vi få høre hvorfor?
0: Vi har ropa, så han Eskil, pappaen i den andre familien, han har akkurat det samme. Ja. Han sa at jeg kommer til å være sånn i morgen også. Det et eller annet med... Jeg vet ikke om det er et mannefenomen, egentlig. Jeg vet ikke. Jeg føler at jeg bruker et eller annet stemmebåndet mitt.
1: Ja, men det er jo noe vi damer...
0: Din stemme er jo fin.
1: Ja, men jeg skriker sånn... Det er sånn, mens du, det er sånne ordentlig sånne mannebrøl er jo helt ekstreme, klart dere
0: vi bruker liksom
1: glasskåret i halsen høres ut som når dere skriker
0: et eller annet altså kanskje vi ikke vi har så mye å juble for ellers nei da, men du, slik hørtes det ut da i stua da Haaland skåret det seiersmålet.
1: Sånn hørtes det ut i mange stuer.
0: Det skal sies at når det der skjedde, så løp jeg rundt til kjøkkenet. Jeg tok av en eller annen grunn en sånn runde rundt kjøkkenbordet.
1: Du måtte løpe.
0: Og så var det rett ned og hente flagget, for da tenkte jeg, nå blir det seier. Og flagget det kom ut, og det har hengt der ute altså, i natt.
1: Ja, det får være lov, altså.
0: Ja, det får være lov. Du har noe lyd du også får ta en litt senere.
1: Vi tar det litt senere,
0: ja. Her Astrid S. Think before I talk. Scream before I talk. I said I

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Europavei 39, Eidsvåg-tunnelen i Bergen er stengt i retning mot Åsane, og det her er på grunn av en påkjørt hjort. Men ellers i trafikken så går det jo egentlig ganske rolig for seg. Mm-hmm. Folk sover sikkert, rett og slett.
3: Ja.
2: Og våkner til at vi sitter her med hese stemmer og feirer at Norge vant i går. Mm. Er du klar for alt for Norge nå, eller?
3: Å, det er jeg så klar for. Endelig.
2: Ja, endelig.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Nusa utfordrer nå, kommer til innanfor 16 og skyter. Å, herlig mål! Har du sett det? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi!

inn mot midten, og der kommer, oi, oi, oi, det Heggem som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten.

Haaland 2-1. Og hvem andre enn målkongen, målskyen og verdens beste fotballspiller, som vi har kalt han i dag, Erling Braut.

0: Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Da blir det kamp på søndag, vet du, Norge mot Brasil.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
8: God morgen! Dette er P4s radiofrokost. Med sommervikarna Elisabeth og Reidar.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Og klokka er 7. Her får du P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Ja, fotballfesten den fortsetter og mener seieren endrer Norge. Vi skal høre litt fra noen timer tilbake.
2: Og så nydelig gjennomspilling til Patrick Berg. Haaland er alene. Haaland får ballen på mål. Og vi skårer! Norge er i føringen. 2-1. Og hvem andre enn målkongen, målsjuen og verdens beste fotballspiller, som vi har kalt han i dag, Erling Braut Haaland, setter henne i mål. Selvfølgelig gjør han det. Vi fører igjen 2-1. Å, det var deilig.
1: Deilig, konstaterte kommentator Morten Skott Jansen etter at Haaland ga oss den befriende 2-1-skåringen rett før full tid mot Elfenbenskysten. Og den seieren vil forandre Norge for alltid. Det er store ord, kommer fra vår superspiss Erling Braut Haaland. For nå er altså Norge klare for en historisk åttendedelsfinale mot Brasil. Til TV 2 sa Haaland at det betyr mye, og se hvor mye dette betyr for hele landet.
3: Føler en slags togetherness, vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
4: Hvordan vil du beskrive stemningen i denne garderoben her?
5: Helt fantastisk beskrivelig egentlig, for at det var sinnssykt god stemning. Jeg har aldri sett oss så glad. Folk er ja, stolt av hverandre. Glad på hverandre sine vegne, og ja, det å være med og oppleve det her er surrealistisk.
4: Hva tenker du om Brasil nå?
5: Det er sykt kult. Brasil er jo et lag man har følt med siden man var liten, og de har hatt masse store, kjente fotballspillere opp igjennom, og legender. Så å skal møte en nasjon som dem, det blir utrolig kult.
1: Så til slutt Markus Holmgren Pedersen til vår reporter i Dallas, Øystein Rød Larsen. Og Øystein, det er ikke bare spillerne som var mer enn fornøyde med kampen i går kveld. Folket, de har festet hele natta her hjemme, altså det som har vært natt her, ettermiddag og kveld hos dere der. Og hvordan har det vært å være norsk i Dallas i disse timene, Øystein?
6: Nei, det har vært en drøm, det har vært uvirkelig, og det er det fortsatt egentlig. En lang, euforisk, utmattende dag her i Texas går mot slutten nå. Her er det noen som fortsatt feirer etter en ellevild dag i heten og narspill ute i heten i gatene her i Dallas. For første gang altså så har fotballgutta vunnet en sluttspillskamp.

0: I år!
1: Da må vi først vinne mot Brasil på søndag, men det har vi jo gjort før.
2: Ja, det har vi gjort før. Vi vinner VM, Elisabeth Hørde.
1: Ja, men tenk hvis vi gjør det.
2: Ja,
1: tenk om vi gjør det. Er ikke mulig, vet du.
2: Nei, det er ikke det.
3: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
4: Troms og Finnmark får noen regnbyger, men mye opphold og sol på Vidda og i Øst-Finnmark. 11 grader i Tromsø nå. I Nordland så kan det også komme litt regn, flest byger i Salten, men mye opphold og sol i Helgeland. 11 grader i Bodø. Det starter overskya i Trøndelag og Møre og Romsdal, men litt blå himmel etter hvert før det dukker opp lokale byger i ettermiddag. 14 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så blir det stort sett oppholdsvær og så lokale ettermiddagsbyger. 14 grader i Stavanger, 15 i Bergen. Østlandet, Agder og Telemark får litt skiftende skydekke, og så kan det regne noen steder i løpet av dagen, i tillegg til at lynet kan slå i ettermiddag. 14 grader i Kristiansand og 17 i Oslo nå.
3: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: VM som offisiell radiokanal. Her Øystein Røe Larsen.
1: Ja, vi skal til vår kjære kollega som var så heldig å være på den her fantastiske stadion i går, Elisabeth.
2: Og få den historiske kampen live. Tenk på det, Øystein. Hva skjer i Dallas?
3: Tenk på det, Elisabeth. Her det fortsatt. Ja, fest her råner amerikansk Texas-biler med meksikanske flagg på, for nå har også Mexico gått videre, og her ikke så langt i den meksikanske grensa. Men vi jo mer opptatt av det norske flagget, som også henger rett ned i gata her på tavernene, hvor de har heist både det norske og det meksikanske flagget. De to landene som nå sist har gått videre da, for nå har vi historisk avansert fra 16-delsfinalen der.
1: Men du, Øystein, hvordan var det å være der og være der på nært hold?
3: Det var helt uvirkelig. Cowboy-katedralen som har aircondition, stupbratte sider på begge sider med tribunene der, og å sitte så tett på. Vi sitter jo bare 3 meter fra svetteperlene til Erling Braut Haaland, kremmerhuset til Nusa, bananen oppe i krysset der. Helt fantastisk. Men så var jeg ikke alene om å være ganske nærme, for nå skal vi ganske snart til en etterlysning av kattepass. Forklaring følger, fordi jeg møtte en gjeng fra Horten rett etter at seieren mot Elfenbenskysten var sikret.
4: Altså, nei, det helt sykt. Vi har ikke opplignet. Vi fløy i går i 27 timer, kom i går natt.
5: Vi måtte støtte Norge for alle dere som ikke rakk det her. Vi tok jo for laget. Det her virkelig verdt oss.
3: Tusen takk. Og hvor mange nordmenn har vært på tribunen her i dag, tror du?
5: Vi vet ikke hvor mange fra Norge som har vært der, men vi 4 fra Ørn Horten, fra Horten. Det helt fantastisk å være her.
4: Det minne for livet. Vi kommer aldri doble der igjen.
5: Hei, Horten.
4: Takk til konene våre. Dere helt fantastiske.
5: Jeg har kattepass. Det deilig.
3: Kattepass og kone, det veldig bra. Men det var jo en følelsesmessig berg- og dalbane underveis her. Var dere trygge hele veien?
4: Det var helt sjukt. Vi hadde makspuls hele tiden, men vi rode i land, og nå skal vi knuse Brasil i New York.
5: Ja. Jeg drømte om Haaland i natt, og han drømte tilbake, det jeg helt sikker på. Det her, det skulle bli 2-1.
3: Men det store spørsmålet jo nå, har du kattepass på søndag?
5: Jeg må ta noen telefoner. Det her ikke helt sikkert enda.
3: Nei. Så hvis noen i Horten-området kan passe en katt nå på søndag, så at han fyren der kan bli her litt til, så hadde det vært ordentlig.
2: Det nydelig.
1: Altså. Og vi skal vel også få møte en annen kjent stemme om litt nå, Øystein.
3: En kommentator som ikke kommenterte i går, men som da kunne kose seg, eller det vil si han kose seg egentlig ikke, han bet negler, og han mistet det helt til slutt der. Du skal få møte Kasper Wikestad ganske snart.

0: Det ble seier i går, Øystein, og nå skal vi til en kjent stemme som mistet det helt i går.
1: Ja, vi skal til Kasper Wikestad, kommentatoren her i Dallas i Texas, fordi han kommenterer jo da de norske VM-kampene på NRK, men i går så var det TV2 som sendte kampen. Det som nå sikkert at han skal kommentere neste kamp, altså Brasil, førstkommende søndag. Men i går så han kampen fra tribunen, og rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten her i Dallas, så måtte jeg snakke med Kasper og spurt om han hadde kost seg da under kampen nå med litt velfortjent pils og litt potis kanskje.
2: Nei, det ble lite chips og pilsdrikking i dag. Dette var de lengste 97 minuttene jeg har vært borte i hele mitt liv, tror jeg. Det var helt forferdelig. Det var jeg klarer nesten ikke å beskrive hva man har gått gjennom. Jeg tror det er sånn for veldig mange hjemme og overalt nå at det var dette var lidelse fra ende til annen, og nå er det en sånn glede blant med tomhet, en slags, vet ikke hva jeg skal kalle det, en eufori eller hva det er, men nå er det Norge-Brasil neste altså.
1: Er det verre eller bedre å se det som menigmann kontra å kommentere det?
2: Mye verre, mye verre. Så når man skal kommentere så klarer man på ett vis inni hele systemet å skru på en jobbknapp, selv om følelsene ligger både utenpå og innipå overalt, og er liksom klistret utover vegg og TV og alt, så finnes det likevel en eller annen knapp som trykker på en jobbknapp. Uten den så har man jo ikke det heller, så nei, så det var ja, jeg klarer ikke ta det innom en gang hva man har vært gjennom, men nå har Norge tatt seg videre fra en gruppespillskamp for første gang i norsk fotballhistorie. Dette er noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen i norsk idrett.
3: På det store ord!
0: Ja, det var en følelse om Kasper Wikestad der, altså. Her, han dirra! Fantastisk.
4: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
3: Ja, det er 1. juli i dag, og i dag fyller SSB 150 år, et sted hvor man kan søke opp veldig mye forskjellig.
0: Ja, og da lurer jeg altså på, hva forkortes SSB for? En veldig kjent institusjon, men hva forkortes altså SSB for? Svaret sender du til 1904 med JP først i meldingen.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Reiser og bønner ifra nord, men du, i går så fikk vi jo et høydepunkt, rett og slett, i musikalsk forstand.
1: Ja, det fikk vi.
0: Den lille timen før kampen. Det var noe gospel der, var det ikke det?
1: Ja, det var det. Alt for Norge i ny gospeldrakt. Det fikk jo både du og jeg med oss før kampen gikk i gang, og det var gåsehudalarm, altså. Det var så vakkert.
0: La oss høre litt på det.

0: Dette er nydelig.
1: Ja, det er nydelig. Det var jo da på TV 2 at de fikk den her nydelige versjonen av Alt for Norge, hæ? All for Norway.
0: Ja, ja, ja. Det er kjempekult.
1: Ja, det er veldig kult. Her er Lady Gaga og Bradley Cooper nå. Kul den her også. Shallow.

0: Og det er mange som deler hva de føler på, og jeg har en melding her fra Elisabeth. Vi hadde på kampen på sykehjemmet, jeg jobber på mange ansatte og brukere satt og jublet og gråt av glede med norske flagg og dele. Koste oss veldig alle mann. Vi var så engasjerte at denne brukeren tok ut høreapparatene.
1: Ja, ikke sant? Her står det, for en bragd, for en kamp, så stolt over herrelandslaget og å være norsk. Lille Norge som markerer seg så stort i verden. Alt for Norge, ha en forrykende dag, hele Norge. Stort smil og hilsen fra Malin Alida.
0: Her er Dire Straits for nyhetene. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Ja, du fikk Dire Straits og Money for Nothing her på P4, radiofrokosten, hvor det meste handler om det som skjedde i går, Merete, og det blir mye mer av det senere også, og vi nærmer oss også musikk fra blant andre Taylor Swift. Ja, VM-feberen, den herje, klokka er 7:30, her får du P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Ser mot nye seier allerede, og grei feiring i gatene. Ja, det har vært fotballfeber i flere uker, men temperaturen den har aldri vært så høy som nå. Vi gjentar altså igjen at det var en historisk seier det norske landslaget halte i landet i går kveld, 2-1 mot Elfenbenskysten. Men reporter i Dallas, ikke før har vi altså opplevd en historisk bragd, så det noen som allerede langt inn i drømmen videre, og de drømmer stort.
2: Her i Dallas så det kanskje ingen bombe at de norske supporterne nå får stadig større selvtillit. Et historisk VM-avansement et faktum, og på byen her i Dallas nå i natt så snakker påfallende mange om en ting.
3: Vi skal slå Brasil!
4: Altså hvis vi skal senke fremover da, skal vi si at vi møter en bedre og bedre nasjon jo lenger vi kommer. Akkurat nå det Brasil, og da vi underdog, så har vi enda mindre press. Og det tror jeg kan spille i vårt favør da, så vi ser hvordan det går.
5: Ja, og Norge går helt i finalen.
6: Mener du det?
5: Ja, ja, 100%.
7: Nei, det blir jo gull da.
6: Blir det gull?
7: Det blir det. Altså, vi slår Brasil, Norge taper ikke mot Brasil. Og så får vi se hva som skjer etter det.
6: Da kommer England kanskje da?
7: Ja, ja, men altså, de tar vi.
6: Du har en veldig selvtillit på en av Norge nå.
7: Norge, de er helt syke. De kan slå alle.
3: Vi skal slå Brasil!
1: Ja, det har Norge gjort, og den gang gjorde vi det til og med uten Erling Braut Haaland. Han satte altså inn den forløsende 2-1-skåringen i går, og han sa til TV2 etter kampen at denne seieren vil forandre Norge for alltid.
8: Jeg føler en slags togetherness, vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er resten litt rørende så.
6: Hvordan vil du beskrive stemningen din i garderoben her?
9: Helt fantastisk beskrivelig egentlig, for at det var synssykt god stemning. Jeg har aldri sett så glad folk er ja, stolt av hverandre, glad på hverandre sine vegne, og ja, det å være med og oppleve det her er surrealistisk.
6: Hva tenker du om Brasil nå?
9: Det er sykt kult. Brasil er jo et lag man har følt med siden man var liten, og de har hatt masse store, kjente fotballspillere opp igjennom og legender. Så å skal møte en nasjon som dem, det blir utrolig kult.
1: Så til slutt Markus Holmgren Pedersen til reporter i Dallas Øystein Røe Larsen. I Norge ble det også feiret. I Oslo samlet tusenvis av supportere seg foran slottet igjen, men politiet stengte det området rundt klokken 23. Den da fortsatte festen videre i Oslos gater, førte til en travel, men også trivelig natt for politiet, sier operasjonsleder Anders Aas.
10: Det har vært for det meste god stemning i Oslo sentrum. Mye festglade mennesker, mye mennesker ute, som også genererer litt ordensoppdrag, men ikke noe mer enn forventet.
1: Selv om tusenvis av norske supportere fylte gatene med sang, roing og norske flagg, sier politiet at feiringen gikk rolig for seg. De slapp å gripe inn ved alvorlige hendelser, og de fleste var på vei hjem ikke alt for sent.
10: Ikke så langt etter Sverige-kampen mot Frankrike var ferdig, så sånn fra to utover så roet det seg en del.
1: Ta med at den kampen som Sverige spilte mot Frankrike, den tapte svenskene 3-0, reporter Rosa Røger. Tar også med noen andre ikke fullt så trivelige nyheter. 17 personer har mistet liv i ulykker med fritidsbåt i første halvår. Det er høyeste tall på 10 år ifølge Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og de fleste over 40. Og i dag er siste frist for å sette opp ønskelist om du skal studere til høsten. Rekkefølgen på studievalgene kan endres fram til klokken 23.59 i kveld. Og Direktoratet for høyere utdanning understreker at den rekkefølgen er viktig, for du vil alltid få tilbud om den høyeste studieplassen på din liste, om du har nok poeng. Det var nyhetene. Noe sier meg at det fortsetter med fotball hos i frokosten i dag.
0: Ja, det blir vel det med Elisabeth her.
11: Vi har plass til det i dag.
0: Vi har plass til det. Vi har blant annet alt for Norge liggende her også vi. Den kommer om med litt, men først til Taylor Swift og Opalite.

0: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørrkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: P4s radiofrokost, denne uken med sommervikaren.

USA utfordrer nå, kommer til innanfor 16 og skyter. Åh, herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi,

som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten.

0: Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Ja, du hørte Morten Scott Jansen der, vår kommentator. Han skal besøke radiofrokosten litt senere i dag.
2: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av varm kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Hei Kenneth, hvordan har du det i dag?
3: Hallo, nei, jeg har det bare fint der ute.
1: Ja.
3: Går om en norsk slipeseier i går kveld, så det blir en bra dag.
1: Hvordan reagerte du da Haaland skåret det seiersmålet?
3: Nei, jeg jublet jo litt da. Klappet, vi satt ute på verandaen og så kampen en gjeng liksom, så det var jubel da. Jeg tror naboene hørte oss.
1: Det var mange som hadde slik i Tore. Kanskje blir det litt jubel nå også, for du skal jo få 10 spørsmål fra oss. Inngangsspørsmålet, hva heter institusjonen som forkortes med SSB, som jo fyller 150 år i dag?
3: Det er Statistisk sentralbyrå.
1: Det er riktig.
4: Helt riktig. Så da skal vi quizze litt, og så starter vi med en lydoppgave. Det er faktisk hele 10 år siden den her kom.

0: Hvem var dette?
1: Astrid.
0: Astrid S er riktig. Grenserakers hus mot Sverige?
1: Nei.
0: Jo. Hvor mange farger har Polens flagg?
1: To.
0: To er riktig. I hvilken mytologi heter de første menneskene Ask og Embla?
1: Norrøn.
0: Norrøn er riktig. Hva heter Lene Stockholm ligger i?
1: Pass.
0: Stockholms len. Hvem skrev Sult og mysterier?
1: Pass.
0: Knut Hamsun, hvilken superhelt har blitt spilt av blant annet Helen Mirren, Melissa Benoist og Millie Alcock?
1: Wonder Woman.
0: Supergirl. Hva het Sveriges dronning Silvia til etternavn før hun gifta seg?
1: Ja, dette gikk dårlig, altså. Pass.
0: Sommerlat, i hvilket land ligger elven Boyne? Eller Boyne?
1: Danmark.
0: Irland skulle jeg til. I Brødrene Løvehjerte, hva heter forræderen i Kirsebærdalen? Det er Jossi jeg skulle frem til der.
2: 1, 2, 3.
0: Ja, vi får jo 3 da i hvert fall, Kenneth. Det var ikke så verst.
1: Ja, men da ble det premie da.
0: Ja, ble jo det.
2: Nydelig innsats
1: det. Det er ikke dårlig bare det.
0: Nei.
2: Ha en fin dag på jobb og kos deg med ferie når den tid kommer.
1: Jo, i like måte.
0: Takk skal du ha. Ha det.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: Ja, det store bildet er jo at det flyter veldig fint i sommertrafikken akkurat nå, men vi fikk nå nettopp inn en melding fra politiet. Fylkesvei 439, det gamle Europavei 39 ved Lone Lier. Det er en bil her med fire personer som har kjørt av veien. Nødetater, de er straks på plass. Tips oss hvis det er noe du har sett der ute. Trafikk til 1904.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Riktig god VM-seier morgen klokka 8. Her får du P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Folket gikk av skaftet og tror på at vi skal gjøre det igjen. Ja, vi slipper ikke gårsdagens store kamp ennå. Det ble ville jubelsender over hele landet da Norge tok seg til åttedelsfinale for aller første gang. Da det ble klart at Norge hadde vunnet 2-1 over Elfenbenskysten, gikk blant annet de som så kampen på Ullevål i Oslo fullstendig amok.
2: Foran får ballen på mål, og vi skårer! Norge i føringen! 2-1!
3: Veldig bra,
4: Norge! Det gjorde det som skulle til, selv om litt i tider var bedre enn oss.
5: Det som en nasjonallag, det helt utrolig. Det bare Norge, det bare fotball som kan gjøre det her. Det bare landslaget, det bare landslaget.
4: Slite seier, men individuelle greier som bare dro på og dro
6: det
4: i land.
6: Det ingen her som har sagt at dette her var forventet. Vi visste at Norge skulle score, vi visste at Norge skulle vinne.
7: Vi rodde ut i land, ass. Vi rodde ut i land, ass.
5: Det større enn 17. mai. Norge videre i åttedelsfinale, og vi møter Brasil.
1: Det gjør vi på søndag, og dette så innmari stort. Det slår fotballkommentator Kasper Wikestad fast. Han klar på at nå det faktisk lov å tro på at Norge vil nå langt.
8: Dette noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen i norsk idrett.
9: Nå altså Brasil til helga. Hva tenker du om det? Ja?
8: Jeg sa før denne kampen her, for jeg var sikker vi skulle tape, at hvis vi slår FNB-kysten, så kommer vi til semifinale, og da får vi enten en bronsjefinale eller en finale. Så nå skal jeg stå for det jeg sa.
9: Hva baserer du på den relativt enkle analysen på, egentlig? Fordi altså, nå har vi vunnet nå, så ja, da kommer vi til semi.
8: Dette bøygen. Brasil tar vi, England tar vi, og da vi der.
9: Ja, men så greit. Ja. Da ses vi der.
8: Ja, det blir deilig.
1: Kasper Wikestad har sagt det til reporter i Dallas, Øystein Rød Larsen. Vi får ta med noen andre nyheter også. Omkjøringsveien når E6 i Nordland stenger absolutt ikke tilpasset tungtransport, det sier direktør Kjell Olavsrud i Norges lastebileierforbund. E6 stenges mellom Fauske og Rognan fra i morgen på grunn av omfattende skader i en støttemur. Og da skjer stengingen akkurat når sommertrafikken starter for alvor, og da må over på fylkesvei 812.
10: De kommer til å bruke så lang tid at de kommer til å måtte bryte kjøre og vilja, og så er det selvsagt trafikksikkerheten.
11: Og på omkjøringsveien er det også en tunnel på 160 meter, som bare er 3,5 meter bred.
10: Du kan altså ikke møtes i den tunnelen, hverken småbiler eller store biler.
11: I halvannen uke må bobilturister, trailersjåfører og alle andre snirkle seg fram på en smal vei, der det også er mye sau. I veibanen.
12: Kan det bli ganske krevende,
11: sier pressekontakt Ingunn Handagar i NAF.
12: Og dette har vi flere eksempler på. Enten at når veier stenges, så finnes det ingen omkjøringsmuligheter, og Norge blir omtrent delt i to, eller at man må over på fylkesveier som ikke tåler den trafikken.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Verdenshavene har aldri vært varmere i en juni måned enn det har vært i juni i år, melder EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen i havoverflaten har vært 20,98 grader, og forskerne advarer om at temperaturene kan stige enda mer de kommende månedene. Ekstremvarmen i sommer ifølge Copernicus en kombinasjon av menneskeligheten.

0: ettermiddag, 14 grader i Trondheim. På Vestlandet så blir det stort sett oppholdsvær og så lokale ettermiddagsbyger. 15 grader i Stavanger og Bergen. Østlandet, Agder og Telemark får litt skiftende skydekke, og så kan det regne noen steder i løpet av dagen, i tillegg til at det kan bli litt tordenvær i ettermiddag. 17 grader i Kristiansand og Oslo nå.
1: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Hungry Eyes fra Eric Carmen.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Og hvordan ble fotball-VM fulgt hjemme hos dere I går, Elisabeth?
2: Altså, vi hadde jo ikke huset fullt sånn som dere, men det var meg, mannen min og min yngste datter som akkurat har blitt 5, som insisterte på at hun ville se fotballkamp. Jeg tenkte, hva dette for noe tull? Hun vel ikke interessert I det. Men det var hun oppriktig, og hun fulgte med, og hun fikk med seg da det var mål. Så dette her var jo da vår reaksjon da vi fikk inn første målet hvor Nusa skårte. Det grei skriking der også.
0: Ja, og slik hørtes det ut på P4 da Morten Skott Jansen kommenterte den her skåringa.
3: Nusa utfordrer nå.

0: Og kommer til den for 16 skyter. Å, herlig mål! Har du sett da? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring! Der fikk vi det målet vi virkelig trengte for å snu denne kampen. En fantastisk prestasjon!
1: Og det var jo helt nydelig. Mm. Og for et mål!
2: For et mål, kjære venner!
1: Og så da ble det jo skåring til Haaland, og det hørtes jo slik ut hjemme i stua hos oss.
2: Åh, det er så deilig.
1: Hvor mange stuer i Norge tror du det hørtes slik ut?
2: Altså, jeg tror det var nesten jordskjelv i hele Norge.
1: Ja, og slik hørtes det ut da når Morten kommenterte denne skåringen fra Haaland.
0: Og så nydelig gjennomspilling til Patrick Berg. Haaland er alene. Haaland får ballen på mål. Og vi skårer! Norge er i føringen. 2-1. Og hvem andre enn målkongen, målsjuen og verdens beste fotballspiller som vi har kalt han i dag. Erling Braut Haaland setter henne i mål. Selvfølgelig gjør han det. Vi fører igjen 2-1. Åh, det var deilig.
2: Ja. Etter den, altså jeg hadde det ikke bra, selv om jeg var letta, så var jeg altså så, det var så mye nerver i kroppen, jeg satt bare og ventet på at den kampen der skulle bli ferdig.
1: Og det ble faktisk like mye jubel hjemme hos oss egentlig, da Ørjan Nyland tok den redningen på det frisparket der. Altså han lå jo så langt han var opp i krysset og tok den, altså for noen spillere, og så gikk det noen minutter. Og det var lange minutter. Ja. Nå ble det 7 minutter overtid, det ble lange, lange minutter på overtid. Men så blåst endelig dommeren i fleita og stikk hørtes det ut på P4.
0: Både Bob og Aursnes er der og jager på spilleren. Og så blåser han. Det er ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten! Erling Braut Haaland! Antonio Nusa! Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille 8. finale i VM mot selveste Brasil. Laget som aldri har slått oss i en tellende fotballkamp. Det er helt fantastisk.
1: Ja, det er helt fantastisk. Mm. Og alt det har skjedd mens hele Norge rodd. Mm.

0: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
9: Åh, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Den er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
8: Ja, da får jeg...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
10: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og vet du hva som har blitt lagt ut på herrelandslaget sitt Instagram nå, Elisabeth?
2: Nei, hva?
1: Ståle Solbakkens tale til sine gutta i garderoben etter kampen i går. Har du lyst til å høre det?
2: Eller? Om jeg har lyst? Ja.
1: Hør her.
3: Gutta, dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette er så stort. Det kommer aldri til å skje igjen, for vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Og det vil si at den 28-åra we'd hurt. Alt det som føles rundt i det ganske land, det jeg føler her, det dere fører, kommer aldri tilbake. Aldri. Det er dere som har gjort. Det er dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på dem. Det er det dere som har skapt. Det skal du faen meg ta med deg. Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
2: Ah, for en stemning. Ah, det er så fortjent at de får den rosen, altså.
1: Ja, man får jo helt frysninga. Og apropos Brasil, Otto Rognstad var jo på Ullevål i går, vet du, og pratet jo liksom om det som venter oss nå på søndaglaser, og folk sa der.
4: Vi rodde i land,
5: altså. Det er større enn 17. mai. Norge er videre oppe i S-finale, og vi møter Brasil.
4: Mulighetene mot Brasil da, hva tror du om det?
6: Jeg lov å håpe på et nytt mirakel denne gangen i USA.
4: 2-0.
5: Altså, Norge er best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror vi kommer til å gjøre en kjempegod. Jeg tror Brasil blir lettere enn elfemennskysten en dag. Jo, men jeg tror det, og jeg sier det med selvtillit da. Norge, altså.
6: Man er da nødt til å spille bedre som lag mot Brasil. Men Brasil er aldri som Norge, så dette er tagg oss. Norge vinner gull.
5: Altså, nå vinner vi hele greia. Det er klink. Altså, når vi tar oss matchen her. Brasil, litt sånn fiksfakseri fra de. Men det er en lettere kamp enn Japan. Det er det. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen. Møter Argentina semin. Knuser de. Og så er vi i finalen, så vinner vi hele dritten!
6: Vamos!
5: Vamos,
6: Norge, altså!
4: Norges muligheter mot Brasil, hvordan er de?
7: Brasil har ikke sett så sterke ut. Svak midtbane, men selvfølgelig det er Brasil. Men Norge på en god dag kan slå de fleste. Men jeg tror ikke vi skal snakke om finale helt ennå. Vi skal ikke ta helt av, selv i gledeseufori.
1: Det var en som var holdt.
2: Ja, det var veldig nøkternt av han, for å si det sånn.
1: Ja. Og det er mange som tror da at vi kan gå utrolig langt. Ja. Og en ting er jo det at det herrelandslaget her har potensialet til å gå mye lengre enn vi hadde 98. Vi pratet om Brasil på en litt annen måte den gang enn det vi gjør nå. Og tenk deg den duellen det blir da.
2: Altså, gøy blir det uansett.
1: Oi, oi, oi.
2: Dette er veldig gøy.
1: Ja, det er veldig gøy. Er det Kent? Kjærlig kommentar.

0: Tame. VM-optimismen er stor. Klokka er 8:30. Her får du P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Nå går vi langt, kanskje lenger enn langt, så trafikken i nord går også langt. Der blir det omvei. Fotballfesten fortsetter også i nyhetene etter en sliteseier i går. 2-1 over Elfenbenskysten venter selveste Brasil i åttedelsfinalen på søndag, og det norske folk har nå virkelig fått troa. Brasil har jo faktisk aldri slått Norge, og selv om de har langt flere meritter enn oss, så er det bare bra, ifølge folket.
2: Altså, Norge er best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten i dag. Jo, men jeg tror det, og jeg sier det med selvtillit. Norge, altså, når vi tar oss matchen her. Brasil, litt sånn fiksfakseri fra de. Men det er en lettere kamp enn Japan. Det er det. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen. Møter Argentina semien. Knuser de. Og så er vi i finalen, så vinner vi hele dritten. Vamos! Vamos, Norge, altså!
1: Og folket på Ullevål er ganske samstemt faktisk nå med ekspertisen. Fotballkommentator Kasper Wikestad sier nå at nå har vi lov til å tro at Norge vil nå langt.
3: Dette er noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen i norsk idrett.
4: Nå er det altså Brasil til helga. Hva tenker du om det?
3: Jeg sa før denne kampen her, for jeg var sikker på vi skulle tape, at hvis vi slår Elfenbenskysten, så kommer vi til semifinalen. Og da får vi enten en bronsjefinale eller en finale. Så nå skal jeg stå for det jeg sa.
4: Hva baserer du på den relativt enkle analysen på egentlig? Fordi altså, nå har vi vunnet nå, så ja, da kommer vi til semi.
3: Dette er bøygen. Brasil tar vi, England tar vi, og da er vi der.
4: Ja, men så greit. Ja. Da ses vi der.
3: Ja, det blir deilig.
1: Kasper Wikestad har talt. Han snakket med vår reporter i Dallas, Øystein Rød Larsen. Andre nyheter, det blir trangt om plassen på fylkesvei 812 i Nordland kommende uke når sommertrafikken starter for alvor, for E6 mellom Fauske og Rognan stenges fra i morgen på grunn av omfattende skader i en støttemur. Omkjøring blir da via en vei som ikke er tilpasset tungtransport, sier direktør Kjell Olavsrud i Norges lastebileierforbund.
5: De kommer til å bruke så lang tid at de kommer til å måtte bryte kjøre og vilja, og så er det selvsagt trafikksikkerheten.
6: Og på omkjøringsveien er det også en tunnel på 160 meter, som bare er 3,5 meter bred.
5: Du kan altså ikke møtes i den tunnelen, hverken småbiler eller store biler.
6: I halvannen uke må bobilturister, trailersjåfører og alle andre snirkle seg fram på en smal vei, der det også er mye sau. I veibanen.
7: Kan det bli ganske krevende,
6: sier pressekontakt Ingunn Handagar i NAF.
7: Og dette har vi flere eksempler på, enten at når veier stenges så finnes det ingen omkjøringsmuligheter og Norge blir omtrent delt i to, eller at man må over på fylkesveier som ikke tåler den trafikken.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. President Donald Trump tjente over 1 milliard dollar, nesten 12 milliarder kroner på kryptovaluta i fjor, det viser tall fra USAs føderale organ for myndighetsetikk. Trumps kryptovirksomheter er hovedårsaken til at formuen hans har blitt nær tredoblet fra 2024 til i år. Magasinet Forbes melder at Trumps formue i denne perioden har vokst fra snaue 23 milliarder kroner til 73 milliarder.
0: Mens vi er rike på opplevelser.
1: Definitivt.
0: Og det fikk vi i går. Det blir mye mer fra VM snart når vi skal til Øystein, som blant annet har pratet med Jørgen Strand Larsen. Men nå er lov å synge med.
1: Ja.
8: USA utfordrer nå, kommer til den for 16 skyting. Det er signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring!
9: Norge

som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der det en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten.

0: kysten. Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det er helt fantastisk.
1: Bli med til Dallas og Øystein Røe Larsen etter Alphaville.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Jep. Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Øystein Rød Larsen.
2: Ja, vi har suttet lenge og vel på den her nydelige seierskaramellen I dag, Elisabeth.
3: Ja.
2: Og vi kan sutte litt mer, vi.
3: Vi kan det. Hvordan det man egentlig beskriver det best med ord og uttrykk, Øystein?
4: Ja, her I Dallas så har vi journalister da prøvd det siste halve døgn å bruke superlativer og adjektiver og forklare på best mulig vis hvordan dette her og hvor stort det egentlig. Og ganske snart så skal vi til en lokal spiller med sitt lokale uttrykk. Jeg vet ikke om det noen uttrykk fra Nordmøre eller fra Lørenskog som kan beskrive gårdagens kamp, eller?
2: Deilig, sier vi.
3: Ja, det
2: ikke noe sånn... Ja. Direktuttrykk, det kanskje ikke, men...
3: Ja, men Sava. Sava, sier man I Grimstad.
2: Hva sa du?
3: Sava.
2: Sava, ok.
4: Sava, så deilig. Ja, men det noe, det fine, det noterer vi her. Og så kan vi ta med Jørgen Strand Larsen, den herlige gutten fra Halden, som dessverre brant straffa her forleden. Spilte ikke I går, men jeg møtte ham etter kampen, og ba han bruke et Østfold-uttrykk for å beskrive seieren I 16-delsfinalen.
5: Den fin. Den liker jeg. Skal tenke litt da. Det gir meg litt sånn biler og båter liksom, følelse. At vi skal ut på liksom kose oss på sjøen. Det gir meg litt sånn sommer-vibe. Jeg latterlig happy, det.
4: Du savner ikke Halden og ønsker du skulle vært på brygga der og kose deg I kveld?
5: Nei, ikke det.
4: Nei. Fortell, hvordan var det I garderoben nå?
5: Ja, det jo helt enormt. Vi alle drithappy, så vi gleder oss som faen. Det det jeg kan si.
4: Gratulerer! Biler og båter og sånn. Sånn føles det.
2: Sånn føles det. Nydelig. Det flere kjendiser som har vært over også, I stedet, ikke det?
4: Jo, det det. Og deriblant Chris Holsten. Han var her I Dallas I går, og dere skal få møte ham ganske snart.

0: Det føles jo som om hele Norge har tatt turen over til USA nå, Elisabeth.
1: Ja, det er jo mange som spør i mediene, er det noen nordmenn igjen i Norge?
0: Ja, og er det noen kjendiser igjen her? For jeg ser jo at det popper opp kjendiser litt her og der også, Øystein, og du har møtt en av dem.
2: Ja, og de som drar hit, de gir jo tydelig uttrykk for det. Så Staysman for eksempel også har vært her det siste døgnet og koset seg med Norge Elfenbenskysten. Men Chris Holsten, artisten Chris, han var her også i går, og jeg møtte han rett før kampen på Vorspiel, og han var helt i 100.
3: Nei, altså jeg kjente etter Senegal-kampen på at sånn, shit, dette her må vi faktisk oppleve. Altså jeg kjente på en misunnelse for alle som var her nede, og endte med at vi bestilte flybilletter både til New York og til Dallas. Fordi etter Senegal-kampen visste jeg at det ble en 16-ers uansett, på en måte. Så det ble en full helgardering. Og så måtte vi bare kanslere en av dem etter Frankrike-kampen. Men jeg synes det fett, jeg har ikke vært i Dallas for heller, så det er gøy å oppleve litt cowboy og litt cowboy-hatter og norske drakter-komboer.
2: Du er jo en mann med en fortid som har spilt med A-laget på Lillestrøm blant annet, og nesten var der oppe. Er en del av deg som tenker at fadder skulle heller vært inne i garderoben til Norge der nå, ikke sitte her og tatt en pils og rodd?
3: Ja, det er klart, jeg skal ikke legge skjul på at jeg savner fotballen ekstra mye når man er her. Altså, nå glemmer jeg helt at jeg driver med musikk og bare er i den bobla her, men det er noe vakkert å henge blant supporterne her, og den stemningen de lager her nede i... Vi er på andre siden av jordkloden her. Vi har jo tatt over VM litt, med både roing og den stemningen vi nordmenn har. Vi skal ta igjen på 28 år, og det merker man, og det er vakkert.
2: Når kommer VM-låt fra Chris Holsten?
3: Ja, det er det da.
2: Ro, hjerte, ro.
3: Ro, hjerte, ro. Bare slå den her, hvit, blå.
2: Der har hun.
3: Der har vi den her.
2: Du har ikke vært inne på tanken.
3: Nei, vet du hva? Jeg synes det er vanskelig skummelt å drive og rime på Haaland og Ødegård og sånn. Altså, jeg synes de beste fotballlåtene er de som ikke handler om fotball, ofte You Never Walk Alone, eller som handler om noe større og sånne ting. Men nei, jeg får la disse holde på med disse andre. De kan lage VM-låter, så kan jeg bare være supporter akkurat i sommer. Så kan vi se om 4 år, eller to.
2: Og da skal du ro og hoppe sånn som man gjør her inne i Dallas akkurat nå. Kos deg, Chris Holsten.
3: Takk for det, ligge måte.
0: Ro hjerte i ro.
1: Ja, det er fint. Det er litt låtskriver også, Øystein. Nydelig.
2: Ja, takk. Ja, kom til meg det også.
0: Okay, klarer du å sove nå?
2: Nei, det blir vanskelig. Samtidig så har det vært en lang, lang dag, og mens dere har sovet så har ikke vi gjort det. Vi har bare festet og feiret, så nå blir det en liten blunn, og så kommer vi tilbake ganske snart. For det er Brasil neste!
0: Jo! Heia, Norge!

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Jeg vet et sted folk ikke akkurat nå, det ute I trafikken, tydeligvis.
3: Ikke sant?
2: Det jo helt nydelig. Det ingenting som skjer der ute. Det ingenting å melde om, og godt det.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, Sam.
6: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: Dem har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter NO. Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
14: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
13: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
15: God morgen, dette.

0: Peter Cetera og Glory of Love. Klokka den 9, P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten I går kveld ble det målt jordskjelv I Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet I Bergen, Mathilde Bøtger Sørensen.
2: Vi så veldig tydelige utslag, både I forbindelse med de to norske målene, der jeg først nyser sitt mål. Det gav et fint utslag, som vi har sett tidligere. Og da så Haaland, han scorer det senere I kampen, da fikk vi et enda kraftigere utslag.
3: Haaland får ballen på mål, og vi scorer! Norge I fem!
4: Og dette ligner på målingene som gjort under Norges kamper tidligere I VM, men I går var det ett skjelv som skilte seg ut.
2: Da kampen den sluttet, da så man at da tok det helt av, så da hadde vi et sånn langvarig gjennomgående utslag der folk jo sikkert har hatt en veldig bra fest.
3: Og så blåser han! Det ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten!
1: Morten Scott Jansen kommenterte kampen på P4, og han møter du også etter nyhetene. Reporter her, Stine Strander. Ja, nå det da dagen der på landet rundt, mens en del nå sover ut seiersrusen det andre som må rydde opp etter festen. Reporter Rosa Røger, vi har hørt om full invasjon på Slottsplassen etter kampen I går kveld. Hvordan ser det ut der I dag?
5: Ja, det har jo vært litt dagen der påstemning her I morgentimene, for det har tatt noe ekstra tid å få det til å se presentabelt ut her utenfor slottet. For ikke mange timer siden så var det jo tusenvis av supporter her og sang og jublet og rodde etter kampen, før de da ble kastet vekk fra politiet. Men de la jo igjen både knust glass, snus og annen søppel, I tillegg til at noen blomsterbedde har fått litt hard medfart, som har gjort at slottskarterne I dag har hatt litt ekstra å gjøre. Så det ingen tvil om at da at seieren den har skapt jo en folkefest her på Slottsplassen, men det etterlot jo også litt ekstra til de som arbeider her på slottet. Så en liten oppfordring fra dem å ta med seg søppelet sitt dersom vi kommer enda lenger I VM.
1: Vi får se hvordan det går på mandagen. Det også en ny kamp mot Brasil på søndag. 17 personer har mistet livet I ulykker med fritidsbåt I første halvår. Det høyeste tall på 10 år, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og de fleste over 40 år. Minst 11 av dem brukte ikke redningsvest. Meråkerbanen en viktig strekning for Forsvaret og NATO, men siden 2024 har den vært like mye stengt som åpen, det viser tall adresseavisen fått av Bane Nord. SJ, som kjører togene på strekningen, krever at noe gjøres og sier at amerikanske soldater og tanks ikke kan settes på buss for tog. Forsvarsdepartementet har foreløpig ikke svart på om dette en situasjon de kan leve med. Nordmenn har kjøpt 73.403 nye personbiler I første halvår. Over 97% av disse var elbiler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Og det fortsatt Tesla, som det bilmerket flest nordmenn kjøper. Vet ikke om han som har kommet til frokosten nå har stemme igjen.
6: Har du stemme igjen, Morten?
7: Ja, det faktisk ganske bra.
8: Ja, det stødig når stemmen der, vet du.
0: Ja. Du, han har jo gjettet opp 3-2, var det du gjettet på kampen
7: I går? Ja, jeg gjorde det før kampen I går. Ja. Jeg visste at det ble jevnt, så spennende.
0: Ja, vi gjettet jo vi to også, og en av oss traff blink. Hvem får vite om litt?
9: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
10: Vi starter I Troms og Finnmark som får noen regnbyger, men mye opphold og sol på Vidda og I Øst-Finnmark. 11 grader I Tromsø nå. I Nordland så vil det også komme litt regn. Flest byger I Salten, men mye opphold og sol I Helgeland. 12 grader I Bodø nå. Det starter overskya I Trøndelag og Møre og Romsdal med litt blå himmel etter hvert, før det dukker opp lokale byger I ettermiddag. 15 grader I Trondheim. På Vestlandet så blir det stort sett oppholdsvær, og så noen lokale

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og slik hørtes ut på P4 i går kveld da seieren ble et faktum.
3: Både Bob og Aursnes er der og jager på spilleren. Og så blåser han! Det ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten! Erling Braut Haaland! Antonio Nussa! Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Laget som aldri har slått oss i en tellende fotballkamp. Det helt fantastisk.
2: Ja, for det stemmer det, Morten.
4: Det stemmer det.
2: Ja,
4: det gjør det. Tenk det.
5: Det gøy, altså.
4: Ja, det helt vilt.
2: Du, i dag har vi stilt følgende spørsmål til våre lyttere. Hva føler du nå? Hva følte du da, når du kommenterte det her?
4: Det sånn ut av deg selv opplevelse. Altså, jeg lever meg så inn i det, så jeg tror ikke jeg har følelser. Det bare bobler, og det kommer ut alt det her. Jeg har alltid lært det, når du skal kommentere, så fortelle det du ser. Så jeg veldig konsentrert, og jeg bare

0: nesten alene og får ballen dundra mot mål.
1: Helt fantastisk du her.
2: Jeg lov å håpe på et nytt mirakel denne gangen I USA.
1: G4, det her virkelig verdt oss.

0: og vi skårer! Norge i føringen 2-1, og hvem andre enn målkongen, målsjuen og verdens beste fotballspiller, som vi har kalt han i dag, Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så...

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Da skal vi til Ivar som var på byen i helgen, og ifølge kompisene sine så husker han svært lite av den kvelden.
2: Hallo?
3: Ivar?
2: Ja?
3: Det er Tommy fra Hotel Richard Witt, Stokmarknes.
2: Ok.
3: Du har brukt et kort i barn her i helgen, men det det jo ikke noe dekning på.
2: Nei.
3: Så hva har du tenkt å gjøre med det?
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Det jo en ganske heftig barregning som jeg håper du har tenkt å gjøre opp.
2: Ja, ok. Hva den for?
3: Ja, du husker ikke det selv, nei. Det, skal vi se, du kjørte jo en sånn shotsrunde, du, på alle som var der. Så det,
2: alle?
3: Alle gjestene, ja. Det var 40 stykker ganger 129 kroner.
2: Nei.
3: Jo.
2: Det her går ikke an.
3: 5160. Husker du ikke dette, eller?
2: Nei.
3: Og så gjorde du det samme en gang til, så det blir jo da nøyaktig det dobbelte, altså 10.320 som vi har forsøkt å trekke fra kortet ditt uten at det har gått. Hallo? Hva husker
2: du? Du kan ikke la meg gjøre det, hvis jeg vet det skikkelig oversatt.
3: Vi gjør jo en fortløpende vurdering der, og du en voksen mann.
2: Ja, men det jo åpenbart en dårlig vurdering.
3: Ja, du var veldig insisterende på at du ville spandere, og gjorde det to ganger der.
2: Ja, jeg tror jeg aldri gjort det i hele mitt liv.
3: Nei vel, da det jo leit at du ikke husker det når du for en gang skyld var spandabel.
2: Ja, det var skjedd, jeg har ikke råd til det engang.
3: Ja, det jo litt sent å komme på det nå.
2: Ja, men det åpenbart å... Det var ikke så mange tanker som gikk gjennom det da.
3: Hvor mye har du på konto?
2: Ja, så å si ingenting.
3: Ingenting?
2: Nei.
3: Dette jo ikke akkurat en vare som kan leveres tilbake.
2: Nei.
3: Men når vi snakker om det, så har jo du forsovet også gjort det, fordi du husker jo helt sikkert at du ble dårlig der i barn. At du kastet opp.
2: Hvor?
3: I barn, og over en av våre gjester.
2: I barn?
3: Ja. Er dette helt fremmed for deg, eller?
2: Ja.
3: Ja, det jo litt skremmende, men altså, du litt direkte og en smule ufin mot en kvinnelig gjest, og så ender det med at du kaster opp på henne. Begynner du å huske det litt her, eller?
2: Nei.
3: Hva sa du?
2: Nei.
3: Du husker ikke dette i det hele tatt?
2: Nei.
3: Hun hadde en helt ny Gucci-dress på seg, og hun ville jo gjerne ha den erstattet. Den kostet nærmere 80 000 kroner.
2: Nei.
3: Jo.
2: Er du seriøs?
3: Selvfølgelig er jeg seriøs, og det jo nærmere 100 000 kroner som du må sette til dette. Men det stopper jo ikke der, da.
2: Nei.
3: For hun gikk ut i en ventende Bentley.
2: Nei.
3: Og alt det oppkastet ditt har jo ødelagt interiøret på den bilen, så det må du også dekke.
2: Hva
3: sa du? Du høres dette ut som kødd?
2: Ja.
3: Nei, vi har opptak av dette.
2: Ja.
3: Og det opptaket har vi tenkt å spille på P4, hvor du muligens har gått fem på.
2: Kan du si det igjen?
3: Kanskje du har gått fem på? Ville det være litt deilig om det bare var en spøk?
2: Ja, bare deilig og ikke deilig. Se at det er på radio.
3: Ja. Har du noen kompiser som heter Sander og Mathias og Simon?
2: Ja, ah, det gikk jo kompisene med lenger.
3: Har du fortsatt litt fyl i nerver, eller?
2: Ja, ah, sånn passer. Jeg tror jeg lite sover går dette. Ja, ah, det er en bra prank.
3: Ha en nydelig dag, du.
2: Ja, jeg liker så.
3: Ha da.
2: Ha da.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: føler at hele Norge nå bader i idyll, Elisabeth.
1: Ja, ja, ja, svever på en fotballsky. Men det er på tide å våkne opp litt også, for det er en veldig viktig frist som går ut ett minutt før 12 i kveld.
0: Ett minutt før 12.
1: Ja, da blir det dramatisk for mange altså. Ja. Vi skal få høre hva dette er snart her på P4.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersteng.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Sommervikarne Elisabeth og Reidar.
10: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: The Fate of Ophelia. I dag, Elisabeth, så det jo ingen tvil om at det fotball-VM og det faktum at Norge videre som har tatt all vår oppmerksomhet. Mm. Men noen jo nødt til å tenke på andre ting I dag også. Nyheterne, vet du, de meldte jo I dag at det siste frist for å sette opp ønskeliste hvis du skal studere til høsten.
1: Ja, og den rekke Rekkefølgen på studievalgene den kan endres helt fram til 23.59 I kveld. Og det veldig viktig å ha orden på den rekkefølgen, altså, for den plassen du blir tilbudt den studieplassen på lista som du har nok poeng til å komme inn på. Men det jo kanskje ikke så enkelt å rangere. Hva skal man velge? Hva skal man bli? Ikke sant? Mm. Da komiker Henrik Fladseth var gjest I P4s radiofrokost litt tidligere I sommer, så spurte vi ham når han fant ut at det var komiker han ville bli.
2: Dette skjønte jeg etter, jeg husker jeg kom fra ungdomsskolen og hadde allerede begynt å liksom kødde litt og var jo på noe sånn juleavslutning greier på scenen der og sånn, men visste ikke at man kunne leve av det. Men så kom jeg inn på dramalinje, selv om rådgiveren på den tiden sa jeg ikke kom inn der, for jeg hadde ikke bra nok karakterer, men man kom inn på opptaksprøve.
3: Ja.
2: Så jeg smakk inn der, og da veldig kjapt skjønte jeg at dette min greie. Åh. Og både teater og, men spesielt da jeg kom inn på revyen, det var ikke før andre året jeg kom inn på revyen. Da, og den premieren der husker jeg veldig godt, det en av de beste opplevelsene I livet mitt, det var helt sinnssykt.
4: Da var du hjemme.
2: Men jeg fikk også jernteppe, fordi det var så stort. Jeg husker også det jernteppe, og det virket nok verre for meg enn for publikum, men det virket som at jeg hadde jernteppe I 10 minutter, altså.
3: Oh, nei.
2: Men det gikk greit, men jeg husker det øyeblikket, fordi det var så stort hele greia. Men det var, da skjønte jeg at det her helt dette her. Nå har jeg funnet stedet mitt, altså.
3: Og hva vil du si til rådgiveren I dag?
2: Nei, det greit å være realistisk, men det der var bare destruktivt. Og da gjorde hun ikke jobben sin, hvis hun ikke visste at det var opptaksprøve også. Hun må ha skjønt at det er noe jeg gjerne vil ha mer av, at barn får brukt talentet sitt, fremfor at det skal være så målstyrt og så karakterbasert. Vi må jo få fram talentene I mennesker. Så det der opptaksprøvegreiene støtter, det helt fantastisk. Så bare mer av det.

0: Madonna og Hang Up.
1: Du, Reidar, du og jeg, vi jo vikarer for den faste gjengen i P4s radiofrokost. Har du fått med deg at de har laget en egen VM-låt?
0: Vet du, det har jeg, og jeg digger den.
1: Du har det, så bra. Fordi Øystein, Arin og Bjørn, de fikk jo hjelp av selveste Jon Niklas Rønning til å skrive låta, og så var de i studio med A1-stjerne Christian Ingebrigtsen og spilte inn låta.
0: Det er veldig kult da, å få litt sånn hjelp av proffe folk når man er amatør selv.
1: Ja, ikke sant? Vet du hva låta heter da?
0: Vi vinner i år,
1: ja!
0: Heter den.
1: Ja, vi vinner i år, og her er den.

USA utfordrer nå, kommer til den på 16-17. Ja, her i mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa! Oi, oi, oi!

0: Robin og Hang With Me, og takk til alle som har hengt med oss to i dag, da, Elisabeth.
1: Og nå har det kommet en til inn i studio med fotballdrakt på. Ja.
2: Viva Mexico!
1: Ja, hva skjer her, Samantha?
2: Nei, jeg jo halvt meksikansk, så altså, det var en stor, stor natt, for ja. Mexico vant i går mot Ecuador. Første utslagskamp de har vunnet på 40 år, mine damer og herrer.
0: Ja,
2: så Norge og Mexico.
1: Ja, det feires i dag.
0: Ja, skal det bli taco?
2: Vi skal spise taco.
1: Ja, vi skal. Norsk taco, det som å banne i kjerka i Mexico. Den.
2: Takk, Elisabeth.
1: Holde deg unna den.
0: Men hva skjer da hvis nå på et tidspunkt Norge møter Mexico?
2: Det kan jo skje. Mm. Altså, England, Kongo spiller i dag, eller i morgen. Og vinneren, altså Mexico, må jo da selvfølgelig slå disse to lagene. Og da, hvis Norge slår Brasil, da blir det Norge-Mexico.
1: Oi, så spennende! Da må du ta Norge-skjorta under i hvert fall, ja, ja. Så du kan rive den av når Norge vinner til slutt.
2: Ok, ja, ja.
0: Er det en win-win for deg?
2: Da håper jeg på Norge, jeg må faktisk si det. Altså.
1: Ja, men det er
0: hyggelig. Ja. Ja, men du på plass, du, etter nyhetene.
2: Yes.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 09090. Ris Bilglass 09090. Gjelder så langt lagret rekker.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: Ble klokka 10. Merete Vikre gir deg P4-nyhetene.
1: Vi har sagt flere ganger i dag at kampen der Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i VM i går kveld historisk. Det har aldri skjedd før at Norge har vunnet en utslagskamp i fotball-VM for menn, og siden dette nå da skjedde første gang, så vil aldri noen få oppleve den historien igjen. Det understreket den rørt Ståle Solbakken da han talte til laget sitt i garderoben etter bragden.
2: Dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette er så stort. Det kommer aldri til å skje igjen, for vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Og det vil si at den 28-åra we'd hurt alle det som føles rundt i det ganske land, det jeg føler her, det dere fører, kommer aldri tilbake. Aldri. Det er dere som har gjort. Det er dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på dem. Det er det dere som har skapt. Det skal du faen meg ta med deg. Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
1: Vi kommer for å ta Brasil i New York på søndag. Det blir for øvrigt Brasil uten midtbanestjerne Lucas Paqueta. Han skadet. Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten i går kveld ble det målt jordskjelv i Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Mathilde Bøtger Sørensen.
3: Vi så veldig tydelige utslag, både i forbindelse med de to norske målene, der jeg først nyser sitt mål. Det gav et fint utslag, som vi har sett tidligere. Og da så Haaland, han scoret det senere i kampen, der fikk vi et enda kraftigere utslag.
4: Haaland får ballen på mål, og vi scorer! Norge i føringen!
5: Og dette ligner på målingene som gjort under Norges kamper tidligere i VM, men i går var det ett skjelv som skilte seg ut.
3: Da kampen den sluttet, da så man at da tok det helt av, så da hadde vi et sånn langvarig gjennomgående utslag der folk jo sikkert har hatt en veldig bra fest.
4: Og så blåser han! Det ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten!
1: Konstaterte P4s kommentator Morten Skotte Jansen i går, reporter her Stine Strander. Politiet i Agder har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke i Tvedestrand. En person skal ha falt flere meter ned i en søppelsjakt. Politi, brannvesen og luftambulanse på vei, så foreløpig omstendighetene rundt ulykken ukjente. Mannen som siktet for å ha drept en annen mann på Kløfta i Ullensaker i går, samtykker til varetektsfengsling. Det opplyser forsvareren hans til TV 2, men understreker at mannen ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Politiet har opplyst at det en familiær relasjon mellom siktede og avdøde, men noe mer har de ikke villet si, så alder eller dødsårsak ikke kjent foreløpig. Og så har det forsinkelser på alle T-banelinjer, bortsett fra linje 5 nå i formiddag. Forsinkelsene skyldes en vekselfeil på Helsfyr, opplyser Sporveien. Togene kjører forbi, men saktere enn normalt, og det forsinkelser på inntil 20 minutter, uvisst hvor lenge. Det var siste nytt, men Samantha, vi får aldri nok nytt eller gammelt om fotballbragden i går.
6: Jeg vet ikke hvordan du har det i dag, Merete, men jeg kan melde at sjefen her nettopp meldte at han nesten fikk skulderen ut av ledd av jublingen. Av jublingen i går kveld, og vi har selvfølgelig planer om å juble mer, så det bare å bli værende her på P4.

0: Og jeg vet ikke hvordan du har det i dag. Jeg er litt sliten, men i lykkerus. Hvor var du da Norge tok seg til en historisk åttedelsfinale? Et idrettsøyeblikk så stort at ja, det nesten ikke går an å beskrive med ord. Og et klassisk idrettsspørsmål, hva føler du nå? Fått inn så mange fine meldinger på vår Facebook-side P4 Lyden av Norge. Mats skriver at han tenker å be Solbakken om å få hvile neste kamp, for dette tar på. Ken Leo, han skriver at han føler det er noen i Bodø-traktene som bør være jærskelig stolte av en hinsides dyktig fyr. Jeg regner med at det er Patrick Berg. Rutt, hun er i lykkerus, hun også. Heia Norge, nå skal de ro videre til Brasil. Ja, og vi har jo vært her før. Brasil vekker gode minner, og det er jo faktisk lov å håpe. Ja, til og med drømme om at vi får oppleve et nytt øyeblikk som dette.
1: Og Kjetil Rekdal fra... Han står! Norge!

0: Vi feirer selvfølgelig fotballgutta i dag, men vi skal også feire et bursdagsbarn. Jeg skal gi noen hint, og gjetter du deg fram til navnet på bursdagsbarnet, så kan du vinne en fin premie. Bli med på feiringen og konkurransen straks.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
2: Ja!
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
9: Hva er det folk bukser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
12: Sendingen presenteres av dyrebutikken
13: Dogman and Friends
12: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Dette er P4.
15: Det er når du kjører bil og diverse.
16: Man blir liksom i godt humør av det.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Vi skal fram til dagens bursdagsbarn som har bursdag i dag, 1. juli. Du skal få flere hint av meg i hvem er dette? Og aller først om året hun ble født, et år denne mannen styrte landet vårt.
2: Efter det fru Erlend Brundtland nå har sagt, så må jeg få gjøre oppmerksom på at det jeg siterte her, det var for en proposisjon lagt frem av regjeringen Erlend Brundtland.
1: Ja, Kåre Willoch var statsminister, og på TV-en startet en meget populær serie. Dynastiet markerte starten på jappetiden og skapte også kulturdebatt i NRK.
3: Det var bred enighet i rådets utvalg for fjernsyn om at NRK ikke bør fortsette serien Dynastiet.
1: Og i New York dette året vant Grete Waitz sitt femte maraton.
4: I går møtte hun den amerikanske presidenten for første gang, og gleden skal visstnok ha vært gjensidig.
1: Året var 1983, da ble ei jente født i Akershus inn i en musikalsk familie. Spilte piano, gitar, fiolin og har alltid vært veldig glad i å skrive låter.
5: Det er rart, for dette forandrer seg aldri. Den følelsen av noe som har vært bare mitt, som jeg skal dele med publikum, det er like spennende hver gang.
1: Ja, kjente du igjen den stemmen der? Da må du sende svaret ditt til 1904 med P4 først.

0: Hvem er dagens bursdagsbarn? Født i 1983, fyller altså 43 år i dag, og hun er fra...
1: I Lønnskog finner vi alt vi vil ha, det beste stedet.
0: Ja, hun er fra beste stedet i verden, Lønnskog, og sammen med ei god venninne fra samme sted startet hun en liten popduo som fikk stor oppmerksomhet.
2: Gull og gamle lå og dro, og ikke spikk og frota.
0: Har også opplevd stor suksess som soloartist, er like flink til å synge som hun er til å skrive låter.
3: Jeg hører faktisk ikke så mye musikk akkurat når jeg skriver, for jeg er så redd for at jeg skal enten miste inspirasjon helt fordi jeg føler at alt er skrevet, eller fordi jeg er redd for å skrive noe på nytt.
0: Hvem er dette? Til 1904 med P4 først i meldingen, så skal jeg avsløre svaret etter Kelly Clarkson.

0: nydelig lesja-dialekt i under våre laken, og vi beveger oss opp fra senga, opp og ut med en Dancing Queen om 2 minutter.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer, og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner, eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
8: Pappa?
3: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
8: Som til noen man maler.
3: Staffeli?
8: Mhm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med
9: eget nett. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Vi tar en tur innom Riksvei 150 og Granfoss-tunnelen. I retning Lysaker har tunnelen vært stengt på grunn av en gjenstand i veibanen. Så det uvisst da om vaktbilen har fjernet denne. Vær obs dersom du kjører her. Og så vil jeg minne på om at det har vært forsinkelser på alle T-banelinjer i Oslo i formiddag, bortsett fra linje 5. Dette skyldes en vekselfeil på Helsfyr. T-banen kjører forbi, men saktere enn normalt, og dette skaper da forsinkelser.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Og det var litt av en dag I går, spesielt hjemme hos meg, for vi heier ikke bare på Norge, vi heier også på Mexico. Jeg nemlig halvt meksikansk, moren min fra Mexico. Så vi feiret først Norge, og så slo jo Mexico Ecuador I natt, vant en utslagskamp I VM for første gang på 40 år. Fire kamper, fire seire, uten et eneste baklengsmål. Litt meksikansk skryt må til. Men her kommer også litt selvkritikk, for det kan se ut til at noen meksikanske fans har forsøkt å sabotere litt for Ecuador. Natten før kampen hadde rundt 1000 meksikanske supportere samlet seg utenfor spillerhotellet til Ecuador og sang en tradisjonell meksikansk sang som heter Cielito Lindo, som du hører her. Det betyr vakker liten himmel. De sang, og de sang, og de sang, og målet var enkelt, å holde Ecuador-spillerne våkne. Ja, det litt dårlig gjort. Fair play, ikke helt. Mexico. Jeg tror og håper at de norske supporterne holder seg langt unna det brasilianske spillerhotellet, selv om man får litt lyst til å synge denne da.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar. Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
9: Ja, da får jeg...
11: Men ta så følg med nå.
9: Ja.
13: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

du vurdert å reise til New York for å se Norge spille mot Brasil? Det kan bli fryktelig dyrt, skal vi høre i nyhetene klokka 11.

0: da er Merete Vikere klar med P4-nyhetene. Klokka den 11. Omtrent da dommeren blåste av kampen der Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i går kveld, begynte nordmenn å bestille flybillett til New York. Det er jo der Norge møter Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Men det blir dyrt å oppleve den kampen på stadion. Ifølge Dagbladet sjekket de prisene i går kveld og sammenlignet med i dag tidlig. Prisene har nær doblet seg. Reiser med en mellomlanding i Stockholm, København, London, Amsterdam eller Paris ligger nå på rundt 20 000 kroner, og det for de billigste billettene som knapt å få tak i lenger, ifølge avisen. Dette vil aldri skje igjen, det slo Ståle Solbakken fast i sin tale til landslaget etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten i går kveld. Det har jo aldri skjedd før at Norge har vunnet en utslagskamp i fotball-VM for menn, og det var en rørt Solbakken som understreket at hans lag nå historisk i garderoben etter seier.
1: Dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette så stort. Det kommer aldri til å skje igjen, for vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Og det vil si at den 28 åra, we'd hurt. Alt det som føles rundt i det ganske land, det jeg føler her, det dere føler, kommer aldri tilbake. Aldri. Det dere som har gjort. Det dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på dem. Det det dere som har skapt. Det skal du faen meg ta med deg. Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Ja, Brasil skal tas i New York på søndag. På det meste så var vi over 2,015,000 seere som fulgte den ekstremt spennende kampen i går kveld. 1,740,000 seere så oppgjør i snitt, og det betyr tidenes seerrekord for TV 2 som da sendte kampen. Den tidligere rekorden var fra 2017, da 1,626,000 seere så Norge møte Frankrike i finalen i håndball-VM for herrer. Andre nyheter. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går. Sønnen siktet for drapet, bekrefter politiet. Han har i avhør knyttet seg til hendelsen, men har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Han har imidlertid godtatt politiets begjæring om varetektsfengsling i 4 uker. Over halve regjeringen vil ikke dele sitt syn på norsk EU-medlemskap. 11 av statsrådene ville ikke svare da Alltinget spurte samtlige 20 statsråder om deres personlige standpunkt. 2 har ikke respondert overhodet. Så det 6 statsråder som ville stemt ja til EU i dag. Kun kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei. Statsminister Jonas Gahr Støre har jo alltid vært åpen ja-mann, men mener fortsatt at tidspunktet for en ny EU-debatt ikke nå. Og Erik Horneland blir Brann-trener igjen. Flere medier erfarer at han nå i formiddag på vei til Bergen stadion for å skrive under for klubben som sparket hans etterfølger, Freyr Alexandersson, for 1 måned siden. Norsk optimisme, Samantha, den går over alle grenser for tiden.
2: Ja, virkelig. Og ikke uten grunn. De norske fotballherrene har jo kjempet, gått videre til en historisk åttedelsfinale i VM. Men så det jo veldig gøy da med denne optimismen som rår nå. Vi skal slå Brasil! Vi skal vinne hele VM! Alt mulig! Vi skal dyrke optimismen her snart.

0: Norge holdt pusten. En av dagens mange VM-overskrifter. Det norske folket har trua. Vi skal innom noen hese stemmer som mener Norge kan gå hele veien. Etter litt cowboystemning fra Morgan Wallen straks.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Dette P4.
12: P4.
13: Det musikk som får deg god stemning.
14: Lyden av Norge.
13: P4.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, det var stille I Norges gater I går fra 7 til 9. Som vi hørte I nyhetene, førte VM-kampen til seerrekord for TV2. På det meste fulgte litt over 2 millioner seere kampen. Og kanskje vi slår den rekorden allerede på søndag når Norge møter Brasil. Vi skal innom noen herlige optimister som så gårsdagens kamp på Ullevål stadion.
2: Jeg lov å håpe på et nytt mirakel denne gangen I USA.
3: 2-0.
4: Altså, Norge best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror vi kommer til å gjøre en kjempegod. Jeg tror Brasil blir lettere enn elfemennskysten en dag. Jo, men jeg tror det, og jeg sier det med selvtillit. Norge, altså.
2: Man da må nødt til å spille bedre som lag mot Brasil. Men Brasil aldri som Norge, så dette tag oss. Norge vinner guld.
4: Altså, nå vinner vi hele greia. Det klink. Altså, når vi tar oss matchen her, Brasil, litt sånn fiksfakseri fra de, men det en lettere kamp enn Japan. Det det. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen, møter Argentina semin, knuser de, og så vi I finalen, så vinner vi hele dritten!
2: Vamos!
4: Vamos,
2: Norge, altså!
5: Norges muligheter mot Brasil, hvordan de?
6: Brasil har ikke sett så sterke ut. Svagt midtbane, men selvfølgelig det Brasil. Men Norge på en god dag kan slå de fleste. Men jeg tror ikke vi skal snakke om finale helt ennå. Det helt da, selv I gledeseuforien.

fra Beach Boys i det vi skal innom en kar som får selskap av selveste Sigrid som oppvarmingsartist når han legger ut på storturné I USA. Sigrid skal varme opp for popstjernen I Las Vegas dagen før VM-finalen den 18. juli. Vi skal varme opp her også med Ed Sheeran og Bad Habits.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge videre i VM og spiller sin neste kamp søndag.
11: Spiller mot Brasil i åttendels, så helt sjukke.
10: P4 sender hele kampen direkte.
12: Kommer til å få 16 skyter. Ja, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
13: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Og vi feirer ikke bare Norges seier i VM i dag, vi feirer også NRK som ble etablert på denne dag 1. juli i 1933. Institusjonen som ga oss radio og ikke minst...
2: Fjernsynet er det fineste tekniske instrument som mennesket har skapt.
1: Ja, NRK fyller altså 93 år i dag, og vi starter der i jorda rundt. Jeg lurer på hva NRK står for. Kan du svare, så sender du det til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12. Hva står NRK for? 1904 med P4 først i meldingen.

0: Svensk mardrøm skrives det om Sverige som røk ut av VM I går. Vi skal snart innom den mest kjente svenske fotballherren gjennom tidene og høre hva han syns om Norges triumf.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer jeg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Fix and
10: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman & Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Og det er ikke bare vi her hjemme som hyller Norges VM-seier. Hvis Norge tar seg til kvartfinalen, skal jeg ro ned River Mersey, det sa Wayne Rooney til BBC i går. Også den svenske legenden Zlatan var mektig imponert over det han så fra Norge i går.
1: They're having fun, they're enjoying whatever they go through, they seem to be happy, and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors, Scandinavian neighbors. So they continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: Ja, forhåpentligvis langt, det sa Zlatan til Fox News. I det vi skal feire med en annen svenske her nå, Sara Larsson på P4.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka den 12.
1: Flere unge oppsøker fastlegene for psykiske plager. Angst og depresjon er hovedårsaken, viser en ny studie. Antallet unge mellom 10 og 46 år som hadde minst ett besøk til fastlegen for psykisk helse i løpet av et år, har økt fra 9,9% i 2010 til 16% i 2024. Aller størst er økningen blant unge voksne i alderen 21 til 30 år. En person er sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha falt flere meter ned i en søppelsjakt i Tvedestrand i Agder. Ulykken skjedde da vedkommende sammen med kollegaer skulle flytte på en rist over søppelsjakten, men glapp taket og ble med ned i den. Prisene for brukte Obos-boliger falt med 0,7% fra mai til juni. I Oslo falt prisene med 2,4%. Det er andre måneder på rad at prisene faller, og de har falt mer enn ventet i år, skriver Obos. De tror det har sammenheng med at det er mange boliger til salg, så at renta ble satt opp i mai. I dag starter meklingen i flyteriggoppgjøret. Hvis ikke Norges Rederiforbund blir enige med fagorganisasjonene om en avtale innen fredag, så går 625 ansatte på rigger og boreskip ut i streik. Striden står om mer lønn og det fagorganisasjonen mener forbedrer flyteriggavtalen. Treneren for Ecuador er ferdig som trener for landslaget etter at de tapte 0-2 i 16-delsfinalen mot Mexico i dag. Landslagstreneren hadde lovet å levere det beste VM-resultatet noensinne for landet, men slik gikk det ikke. For nå er Ecuador ute av VM, og dermed fortsetter ikke han som trener lenger heller, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det skal ikke bli kaos i kollektivtrafikken i Oslo etter kampen Norge-Brasil på søndag. Ruter melder nå at de øker kapasiteten på T-banen i forbindelse med visningen av kampen på Ullevål stadion søndag. Det skal kjøres med doble vognsett i ring mellom Ullevål og Jernbanetorget frem til omtrent klokka 2. Etter det gjelder det ordinære kollektivtilbudet. Kampen den begynner klokka 22 på søndag. Det var nyhetsoversikten, nå blir det jorda rundt hos deg, Samantha.
2: Vi skal reise jorda rundt, og vil du være med, så må du svare på et spørsmål. Først, hva står NRK for? Statskanalen som da fyller 93 år i dag. Hva står NRK for? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på vår reise jorda rundt straks.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker som syns VM-kampen i går var alt annet enn morsom, i hvert fall underveis, forteller vi der.
3: Nei, det var litt mer spenning enn det var godt spill i går, syns jeg.
2: Ja, det var nervepirrende.
3: Ja, det er virkelig.
2: Ja, hvordan er livet på en onsdag nå da, dagen derpå?
3: Nei, nå sitter vi og slikker sårene, holdt jeg på å si, og nyter den lille gode varmen som har kommet tilbake.
2: Ja, så herlig. Du, ja. Vi skal i gang med konkurransen her, Vidar. Kjapt innom inngangsspørsmålet. Hva står NRK for?
3: Norsk Rikskringkasting.
2: Ja, det er helt riktig, med tunga rett i munnen. Du, vi skal i gang her nå. 15 spørsmål. Er du klar?
3: Ja. Ja.
2: Hvor, i hvilket land, var Richard Løvehjerte konge?
3: England.
2: Ja. Hva var tilnavnet til kong Alfred som regjerte fra 871 til 899?
3: Pass.
2: Den store. Hvem ga ut en coverversjon av The Great Pretender i 1987?
3: Freddie Mercury.
2: Ja. Hvor var han vokalist?
3: Queen.
2: Yes. Hvilken familie blant rovpattedyr hører jerv innunder?
3: Mårfamilien.
2: Yes. Hva het bandet Morten Abel ga ut tre album med fra 1981 til 84? Hva het bandet?
3: Mods.
2: Ja. Hvilken myntenhet benytter man i Slovenia?
3: Pass.
2: Euro. Hva heter kona til Ozzy Osbourne?
3: Sharon.
2: Ja. I hvilket år ble oppstanden i Ungarn slått ned av sovjetiske tropper?
3: 1968.
2: 1956. Hvilken fugl ses i Tysklands riksvåpen?
3: En ørn.
2: Ja. Hvem hadde en hit med What Have You Done For Me Lately i 1986?
3: Sikkert Rod Stewart.
2: Janet Jackson. Under andre verdenskrig, var Spania på tysk side, på de alliertes, eller var de nøytrale?
3: Nøytrale.
2: Ja. Fra hvilken bok stammer begrepet nytale 1984? Ja, det er tiden ute. Det ble for langt spørsmål, rett og slett. Men du, det spiller ikke så stor rolle, for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rette, Vidar. Det er ikke verst.
3: Ja, da så tar jeg 8 rette på lotto til lørdag i tillegg, så.
2: Da satser vi på dobbel lykke, Vidar. Det er kjempefint. Vi får ha, du får lykke til, og lykke til med, håper å si, den lille sommervarmen. Du får kose deg, og så får vi se hvordan det går her, da.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det godt.
3: Yes, hei.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det blir sånn godt humør da.
11: P4.
12: P4.
9: Lyd.

Ni rette svar må til for å overta ledelsen, og vår reise jorda rundt fortsetter etter en gjeng fra Drammen. Du hører Donkey Boy på P4. Nei!

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Sølvi!
3: Hallo, hallo!
2: Hei, på Norges ferie på vei sørover fra Finnmark. Hvor du nå?
3: Nå jeg ikke så langt unna Trondheim.
2: Ja, hvem det du står med nå da?
3: Jeg fant to kjekke karer som jobber for Caverion.
2: Så herlig!
3: Da har jeg fått en psykisk støtte her, det litt, trenger jeg.
2: Ja, litt bra støtte, det herlig. Har du planlagt noen flere stopp, eller?
3: En liten stopp innom Røros, for det nesa hjemmeover da.
2: Ja, der det veldig fint, det skjønner jeg. Du, vi skal ta en liten pause fra Norgesferien din og prøve oss på en tur jorda rundt. Du får 80 sekunder, skal vi bare sette i gang?
3: Kjør på.
2: Vi gjør det. I hvilket land het myntenheten Escudo før euroen ble innført?
3: Oi. Pass.
2: Portugal. Irland medlem av eurozonen?
3: Nei.
2: Jo. Hva heter Irlands nest største by? Det Galway, Limerick eller Cork?
3: Cork.
2: Ja. Hvilket nummer hadde den franske kong Ludvig som ble kalt solkongen? Hvilket nummer?
3: 16.
2: 14. Hvilken idrett forbindes med laget Los Angeles Lakers?
3: Basketball.
2: Ja. Hvilken amerikansk øygruppe i Stillehavet ble opprinnelig kalt Sandwichøyene?
3: Sandwichøyene.
2: Ja, hvilken amerikansk øygruppe i Stillehavet ble kalt Sandwichøyene?
3: Pass.
2: Hawaii. Har det vært spilt kamper på Hawaii under fotball-VM?
3: Nei.
2: Nei, det riktig. Hva heter det langstrakte landet vest for Argentina?
3: Pass.
2: Chile. Vraket av hvilket skip ble funnet 1. september 1985?
3: Titanic.
2: Ja, i hvilket latinamerikansk land heter hovedstaden Tegucigalpa?
3: Og pass.
2: Honduras. Det 3, 4 eller 5 stjerner i Honduras sitt flagg?
3: 5.
2: Ja, den fikk du. Der tiden ute.
3: Det ble ikke mer enn 8, skjønner jeg. Men...
2: Det ble ikke det. 1, 2, 3, 4, 5. Like mange stjerner som i Honduras sitt flagg. Du, det holdt dessverre ikke til å overta ledelsen, men da det flaks at du har to kjekke karer som kan trøste deg.
3: Ja, det dem som skal ha for denne, altså. Dem som er kreden her.
2: Du, god tur videre, Sølvi. Kos deg, og god sommer, da.
3: Tusen hjertelig takk, like måte.
2: Ha det!

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi. Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

I want it all, tenker siste deltaker som skal prøve å stjele seieren fra Vidar som leder med 8 rette. Finalen i Jorda rundt kommer rett etter Alicia Keys.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser til det vakre Sørlandet. Der du, Hans-Erik, i Kristiansand. Hvordan det med deg på en onsdag?
3: Hvordan? Jeg står og jobber i sola.
2: Ja, jobber i sola?
3: Ja.
2: Ja, hva jobber du med da?
3: Maler.
2: Du maler, ja. Ikke sant? Og så skjer det noe annet spennende. Det ikke bare fotball-VM, for du skal nemlig gifte deg 25. juli.
3: Ja.
2: Ja, du klar da?
3: Ja da. Jeg gjør det.
2: Har du skrevet tale?
3: Jeg har ikke gjort det heller.
2: Nei, ta det på sparket. Kjærlighet er kjærlighet.
3: Jeg nødt til det.
2: Ja, så bra. Ja. Du, vi har en annen sørlending som har vært med og gjort det bra i dag. 8 rette fikk han. Da, det betyr at du må få 9 rette for å stjele seieren, rett og slett. Ja. Skal vi prøve oss?
3: Prøv å kjøre på.
2: Ok. Hvilken adelig titel hadde Dracula i Bram Stokers bok?
3: Greve.
2: Ja. Hvilken by i Irak er nest størst? Er det Basra, Mosul eller Kirkuk?
3: Mosul.
2: Nei, Basra. Hva det svenske navnet på Helsinki?
3: Pass.
2: Helsingfors. Hva den svensktalende byboer vil omtale som et trottoar?
3: Pass.
2: Fortau. Ifølge Guinness rekordbok ligger verdens største kirke i hvilken verdensdel?
3: Pass.
2: Afrika, Elfenbenskysten. En av Afrikas mest folkerike byer Lagos. I hvilket land ligger den byen? Ja, Nigeria. Lagos hovedstad i Nigeria?
3: Hva sa du?
2: Lagos hovedstad i Nigeria?
3: Ja.
2: Nei, hva hovedstaden i Nigeria?
3: Jeg har ikke peiling.
2: Nei, Abuja. I hvilken amerikansk by ble John F. Kennedy drept?
3: Pass.
2: Dallas. Hvilket ord på det? Det altså brukes som en svært forgrenet elvemunning.
3: Pass.
2: Delta. Hva heter elven i Vessebir på 2 bokstaver som renner fra Altai-fjellene til Nordishavet?
3: Pass.
2: Det var tiden ute, det var Ob.
3: Ja.
2: Ob, hva svaret der? Det ble 1 rett på deg i dag, Hans-Erik.
3: Ja, ja. Men nummer 1 jo topp, det jo.
2: Nummer, ja, det kan du si. Og så har du jo vunnet i kjærligheten, da. Det jo veldig fint.
3: Ja. Det det viktigste.
2: Ja, det har du. Du får ha lykke til med bryllupet og gratulerer på forskudd.
3: Jo, takk skal du
2: ha. Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Og så setter vi i gang. Ja, jubelbrøle for Vidar da, som vant jorda rundt med 8 rette i dag, og som får med seg en fin premie.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
11: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge er videre i VM og spiller sin neste kamp søndag.
12: Spiller mot Brasil i åttendel, så er jeg ikke
11: P4 sender hele kampen direkte.
13: Kommer til å få 16 skytte? Ja, herlig mål! Har du sett det? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa.
14: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og Lav.

En norsk by har blitt kåret til en av verdens beste byer å bo i. Hvilken får du høre i nyhetene klokka ett, og så fortsetter den gode norske dagen derpå stemningen, i positiv forstand altså. Her hos meg, Samantha, heng med.

0: God onsdag. Klokka den ett, og det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene.
1: Ja, fotballheltene fra VM i 1998 håper på en reprise av miraklet i Marseille når Norge møter Brasil i åttedelsfinale i New Jersey på søndag. Roar Strand en av mange som imponert over seieren mot Elfenbenskysten i går kveld.
2: Holland alene, og vi skårer! Norge i føringen!
3: Jubelen sto i taket her i stua, ja. Det må vi innrømme. Det er jo veldig sterkt at de klarer å komme tilbake igjen når de utligner.
4: Og Kjetil Rekdal! Han skårer! Norge leder 2-1!
5: Slik hørtes det ut da Norge snudde kampen mot Brasil i 98, og det kan bli ønskereprise på søndag, tror Mini Jakobsen.
6: Vi kan jo håpe det. Det er jo ingen tvil om at Brasil favoritter.
7: Brasil ikke like store favoritter nå som det var forrige gang de møtte Norge i VM.
5: Sier Henning Berg.
7: Med de spillere vi har nå, så har vi selvfølgelig bra tro på at det mulig å slå Brasil også.
5: Og det trenger ikke stoppe der.
3: Når du ser den kvaliteten vi har, spesielt fremover, har vi jo noen sånne enere som kan avgjøre en fotballkamp alene. Sånn sett kan det jo gå hele veien.
1: Ja, da sa en optimistisk Roar Strand til reporter Jakob Wessel Hildrum. Gårdagens seier mot Elfenbenskysten har ført til fart i bestillingen av reiser til USA. Til TV2 sier Finn Reise at pågangen fra reiselystne norske fotballfans enorm, og etter seieren i går kveld så har de registrert en økning på hele 650% i flysøk til New York. Aldri før har Finn Reise opplevd en slik voldsom endring i søk fra en dag til en annen. Så har tre personer mistet livet under den voldsomme feiringen av at Mexico videre til åttedelsfinale etter at de slo Ecuador i VM i natt. Hundretusener av supportere samlet seg i den meksikanske hovedstaden for å feire seieren. De tre på 19, 44 og 48 år ble kvalt i folkemengdene ifølge helsemyndighetene i Mexico. De ble funnet bevisstløse på forskjellige steder, men livene sto ikke til å redde. En T-banevogn har sporet av ved Gulleråsen stasjon i Oslo. Ifølge sporveien var avsporingen lite dramatisk. Ingen ombord fikk skader, og passasjerene fraktet videre, skriver VG. Men hendelsen som skjedde noe før klokka 12 fører trøbbel for de reisende. For Ruter jobber med å sette opp alternativ busstransport på strekningen mellom Majorstuen og Holmenkollen. Og så Oslo kåret til verdens tiende beste by å leve i. Det det engelske magasinet Monocle som nå for første gang har satt den norske hovedstaden på topp 10-lista, skriver Aftenposten. Det byens kombinasjon av kulturarv og moderne grønn infrastruktur som gjør at Oslo havner der. Samtidig kriminaliteten lav og mange bor nær grøntområder, heter det i begrunnelsen.
8: Ja, Oslo by, den så vakker, også når klokketårnet på rådhuset feirer de norske fotballherrene. Det nydelig. Oslo by som bærer preg av gårsdagens triumf. Det stille og rolig i gatene i dag. Men det blir ikke stille her. Vi skal blant annet innom garderobepraten til Ståle Solbakken. En rørt trener rett etter kampen i går.

0: Listen to your heart, kloke ord fra Roxette, og her på P4 venter ekte magi og danseglede fra Lady Gaga, straks.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Dette er P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.
5: P4. Lyden av

0: Abra, kadabra, og det var på mange måter magi det vi fikk oppleve i går. Christian Hope, hvordan var det?
1: Det var, som du sier, det var magi. Jeg og kjæresten, vi så den hjemme i sofaen, da, så vi tok det faktisk ganske rolig, men kort vei til kjøleskapet, kort vei til toalettet, så det, jo, det var genialt.
0: Er ikke det helt nydelig? Altså, jeg så kampen hjemme med barna mine, men mamma var der også, så jeg tok meg faktisk en tur, jeg tok meg friheten, og gikk bare ut på gata, på Grünerløkka i Oslo, og der tutet brandbilene og høyet. Det var så god stemning.
1: Men ble det roing i stua?
0: Hva mener du?
2: Roing?
0: Sånn her?
1: Jeg mener sånn,
0: ja.
1: Ro! Ja. For jeg og kjæresten, vi satt og rodde sammen med landslaget. Det var liksom vår feiring.
0: Og det er så søtt! Ja, du trenger barn i hus for å gjøre det.
1: Nei, vi rodde langt. Men det er dagens spørsmål. Hvordan feiret du avansementet til Norge? Var det liksom, var du ute på gata og ro med folket, eller rodde du i stua?
0: Ja.
1: P4 til 1904.
0: Ro! Ro, hadde sagt den.
1: Ja.

0: Og hva var det Ståle Solbakken egentlig sa til fotballheltene våre i garderoben etter triumfen i går?
1: And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Ja, du skal få seierstalen i sin helhet straks. Heng med.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Og det var virkelig vanskelig å sove i går, det må jeg bare si, med så mye adrenalin i kroppen etter å ha sett Norge ta seg til en historisk åttedelsfinale. Og det gjelder vel sikkert noen av de norske fotballheltene våre også etter seieren i går. Det var i tillegg en svært rørt landslagstrener som møtte spillerne sine i garderoben i går.
2: Dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette er så stort. Det kommer aldri til å skje igjen, for vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Og det vil si at den 28-åra we'd hurt alt det som føles rundt i det ganske land, det jeg føler her, det dere føler, kommer aldri tilbake. Aldri. Det er dere som har gjort. Det er dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på dem. Det er det dere som har skapt. Det skal du faen meg ta med deg. Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.

USA utfordrer nå. Kommer til innanfor 16 og skyter. Å, herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring! Norge.

inn mot midten, og der kommer, oi, oi, oi, det Heggem som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten.

0: Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Ja, det helt fantastisk. Vi skal fortsette cowboystemningen her på P4, nå med hele Norges countrystjerne fra Stord, nemlig Tobias Steen, som har tatt over hitlistene her hjemme. Og han mener at det en helt spesiell person som står bak musikkeventyret hans.
2: Det min far da, så hun countryfan i alle år, så da han fikk unge da, han fikk meg, sant, og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble, da.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge er videre i VM og spiller sin neste kamp søndag.
1: Skal det mot Brasil i åttendel, så er jeg helt sjuk.
0: P4 sender hele kampen direkte.
2: Kommer de da for 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett da? Det er signaturskåringen til Antonio Nusa.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman & Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Og det en kar som delvis har gått glipp av moroa i fotball-VM, nemlig Julian Ryerson, som har slitt med en skade, stod over både kampen mot Frankrike og gårsdagens kamp mot Elfenbenskysten. Men han har ikke grått noen tårer likevel.
1: Nei, jeg har vært kjempepositiv hele veien, så jeg har ikke vært negativ et eneste sekund. Men jeg håper at jeg står på banen, ja, det mitt mål, og så får vi se. Jeg blir bedre og bedre for hver dag som går, så får vi se på søndag.
2: Skjønner veldig godt at du håper, men har du fått noen prognoser fra fagfolk? Hva sier de da?
1: Du var veldig smart nå, det tar vi ikke.
2: Ikke?
1: Nei.
0: Nei, sa Julian Ryerson der til våre venner i Viaplay. Vi krysser fingrene for Norge-Brasil på søndag.

0: Og det er nok mange, inkludert meg selv, som skulle ønske at vi var i USA nå som fotball-VM ruller og går og Norge gjør det bra. Vi skal innom en fyr som spontant pakket kofferten og reiste over til Dallas for å få med seg kampen i går, og det angrer ikke Chris Holsten på.
1: Nei, altså jeg kjente etter Senegal-kampen på at sånn, shit, dette her må vi faktisk oppleve. Altså jeg kjente på en misunnelse for alle som var her nede, og endte med at vi bestilte flybilletter både til New York og til Dallas, fordi etter Senegal-kampen visste at det ble 16 eller uansett, på en måte. Så det ble en full helgardering. Og så måtte vi bare kansellere en av dem etter Frankrike-kampen. Men jeg synes det fett. Jeg har ikke vært i Dallas for heller, så det er gøy å oppleve litt cowboy og litt cowboyhatter og norske drakter komboer.
2: Du er jo en mann med en fortid som har spilt med A-laget på Lillestrøm blant annet, og nesten var der oppe. Er en del av deg som tenker at fadder skulle heller vært inne i garderoben til Norge der nå, ikke sitte her og tatt en pils og rodd?
1: Ja, det er klart, jeg skal ikke legge skjul på at jeg savner fotballen ekstra mye når man er her, altså nå glemmer jeg helt at jeg driver med musikk og bare er i den bobla her, men det er noe vakkert å henge blant supporterne her, og den stemningen de lager her nede i, vi er på andre siden av jordkloden her, vi har jo tatt over VM litt, med både roing og den stemningen vi nordmenn har, vi skal ta igjen på 28 år, og det merker man, og det er vakkert.

0: Anne Siri Nørsbø med en nyhetsoppdatering. Klokka er 2.
1: Norske fotballfans har fått reisefeber etter seieren mot Elfenbenskysten i går. Pågangen hos Finn Reise skjøt i været med 650% i går kveld fra dagen før, forteller direktør August Grønli.
2: Det er litt historisk for vår del i Finn Reise å se en så stor endring i antall søk fra en dag til en annen.
3: Og det er definitivt fotballen som driver pågangen. Norge møter Brasil i New Jersey søndag kveld.
2: Vi så jo noe tilsvarende da VM-trekningen ble klar. 5. desember så vi også en vekst på 400% i søk til USA.
3: Flyvningene til SAS fra Oslo til New York er helt fulle nå, sier pressesjef Øystein Schmidt, men håpet er ikke ute.
4: Vi flyr også fra Arlanda og København, det må folk huske. Der er det fremdeles billetter igjen for de som har lyst til å komme seg over og se Haaland og hvor langt vi kan komme i den.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Og landslaget hylles nå etter seieren mot Elfenbenskysten i går kveld. Rosenborg-legende og tidligere landslagsspiller Roar Strand er en av mange som er imponert. Både han og flere av de andre heltene fra VM i 1998 håper nå på en reprise av miraklet i Marseille når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen på søndag.
5: Haaland er alene, og vi skårer! Norge er i føringen!
6: Jubelen sto i taket her i stua, ja. Det må vi innrømme. Det er jo veldig sterkt at de klarer å komme tilbake igjen når de utligner.
7: Kjetil Rekdal, han skårer! Norge leder 2-1!
8: Slik hørtes det ut da Norge snudde kampen mot Brasil i 98, og det kan bli ønskereprise på søndag, tror Mini Jakobsen.
9: Vi kan jo håpe det. Det er jo ingen tvil om at Brasil er favoritter.
10: Brasil er ikke like store favoritter nå som det de var forrige gang de møtte Norge i EDVM.
8: Sier Henning Berg.
10: Med de spillere vi har nå, så har vi selvfølgelig bra tro på at det er mulig å slå Brasil også.
8: Og det trenger ikke stoppe der.
6: Når du ser den kvaliteten vi har, spesielt fremover, har vi jo noen sånne enere som kan avgjøre en fotballkamp alene. Så sånn sett kan det jo gå hele veien.
1: Kampen den starter klokka 22 på søndag. Du kan høre den i sin helhet her på P4. Reporter Jakob Wessel Hilderum. Andre nyheter nå. En MC-fører er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke mellom en motorsykkel og personbil i Kongsberg. Føreren var bevisst, men skal ha fått alvorlige skader, ifølge politiet. Og en kvinne i 50-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt til 1 år og 8 måneder i fengsel for grov hvitvasking. Hun jobbet tidligere som advokatassistent for ektemannen og skjulte og hvitvasket rundt 30 millioner kroner som han hadde underslått fra klientmidler. Straffen er lavere enn i tingretten, der ble hun dømt til 3 års fengsel. Ektemannen ble i 2021 dømt til 5,5 års fengsel. Det var litt uvanlig syn ombord på danskebåten i går når giraffen Wadi tok superspeed fra Hirtshals til Kristiansand. Den 2 år gamle giraffen ble fraktet i en spesialtilhenger fra en dyrepark i Tsjekkia og skal nå flytte inn i dyreparken i Kristiansand. Målet er at Wadi skal bli veldig godt kjent med hanngiraffen Pixie, og de to skal da få unger etter hvert, er i alle fall målet, sier dyreparken til NTB.
0: Da får vi håpe romantikken blomstrer at herre og fru, at det blir klaff for herre og fru giraffe. Nå hadde jeg forberedt et rim, og så klarte jeg å ødelegge det. Det var skuffende. Coldplay med en låt om romantikk her. Feels like I'm falling in love.

0: Walking in Memphis, det er jo en skikkelig 90-tallslåt da, hvis du skal trekke fram ett tiår, Marius. Når er det du mener at den beste musikken ble laget?
1: 70-tallet.
0: Ja, det kom kontant og raskt. Ja, for du er en rocker, vet du. Du er en rocker.
1: Ja, ja. Og så selv om jeg var ganske liten på 70-tallet, så merker jeg at det er mye av den musikken jeg hører på i våre dager.
0: Nei, jeg er tilbøyelig til å være enig faktisk. Jeg føler noen ganger at jeg er født i feil tiår, men hvis vi spoler frem til 2010-tallet, så er det også laget noen gode låter da. Og det anerkjente musikkmagasinet Rolling Stone Magazine, de kåret for en stund siden de 100 beste mellom 2010 og 2020. Hvis vi tar topp 3 da, så finner vi den her på en bransjeplass. Adele?
2: Fin den.
0: Ja. Det er kjempebra. Jeg vet ikke hvor bevandret du er i hiphop-verden, men på en andre plass er den her vi finner. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. But how much? Ser litt forvirret ut, vet du hvem det er?
2: Ja, jeg er ikke helt, men det er bare fordi jeg jukser og ser på filmene dine.
0: Kendrick Lamar antageligvis større utlandet enn i Norge med All Right. Men på første plass da, så må vi faktisk til Sverige for den beste låta. Ifølge Rolling Stone Magazine mellom 2010 og 2020. Det er den her altså, danker ut alle andre. Robin, Dancing on my own.
2: Det viser at det var et helt ordentlig 10 år det der også.
0: Det var ganske bra. Ja. Låta, den får jo veldig slags.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigefar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bil.

0: bilvask, kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Sitt, jeg er tørst.
6: Vil du ha tone som
7: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
7: Jo da, straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden.
2: Oi.
6: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
7: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: P4.

0: Robin danser alene.
1: Fleip og fakta.
0: Regnspikk av oss, eller fakta. To påstander om det legendariske norske bandet Return.
2: Ja, Return fra Stange. Man sa nesten, man sa alltid Return fra Stange på radio i gamle dager, så ofte at jeg nesten trodde at det var det de het.
3: Ja, ok. Ja.
2: Det ikke en av påstandene, det var bare når jeg kom på.
0: Return fra Stange.
2: Return fra Stange. Du, er det da enten sånn at Return har gjort det, la oss si, altså, om ikke stort, så i hvert fall brukbart, også i utlandet. Vi tror gjerne at dette er liksom et veldig norsk fenomen, men det er altså listeplasseringer i Sverige og Schweiz, for ikke å si Japan. Og hvis du slår på Wikipedia, så er den lengste av alle artiklene som omhandler bandet, det er faktisk på russisk.
0: Er det det?
2: Så det er ganske store.
0: Big in Japan, big in Russia.
2: Big in Russia.
0: Ja, kan være.
2: Eller er det sånn, hvis du nå hører litt etter på hvordan engelsken til bandet er, så er jo ikke den så veldig bra. Faktisk var den så dårlig at da engelsklæreren til vokalisten i Return hørte denne låten for første gang, så fikk han en nedsatt karakter i engelsk muntlig på skolen.
0: Ja, ok. Så det hjelper ikke at den låta bergtok Norge, liksom. Den var så dårlig.
2: Ja. På engelsken, da.
0: Ok, ja. Regnspikk av oss eller fakta, svaret får vi veldig straks. Her i hvert fall låta.

0: fleip og fakta.
1: Return, bye bye, Johnny. To påstander.
2: Ja. Er det da enten sånn at de hadde en ganske mye større internasjonal karriere enn det man kanskje kunne tenke seg, blant annet listeplasseringer, Sveits, Sverige, Japan og en lang Wikipedia-artikkel på russisk om bandet? Eller er det sånn at engelsken deres var såpass midt, langt under midt på treet at de fikk nedsatt engelskkarakter av engelskstjerne første gang han hørte den?
3: Altså, det er noen linjer inn i låta her som er litt rare. There's no meaning in what you should say bye-bye, for eksempel. Den klinger litt rart, synes jeg. Så jeg har også hørt det du sier, at de har fått kritikk for engelsken, men at de skulle fått nedsatt engelskkarakter etter å ha hørt låta, nei, det tror jeg ikke.
2: Nei. Det hadde vært veldig, veldig, veldig dårlig gjort, og ganske strengt.
3: Men vi kan jo, altså, hvis det første er sant, da.
2: Ja, det er det.
3: Ja, ikke sant? De slo ikke gjennom i England eller USA, så nei, det kan jo være noe med uttalen her, da, kanskje.
2: Mulig.
3: Synes det er fett uansett, da. 80s. Nickelback nå. Never.

0: reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: Fylkesvei 40, Numedalsveien, cirka 3 kilometer nordvest for Lampeland i Flesberg, Buskerud. Der nå fri ferdsel etter trafikkuhell. E18, Operatunnelen i Oslo, der veien nå åpen for normal trafikk etter en bil med stans. I Oslo, kø mellom Skøyen og Filipstad. Også saktegående mellom Mosseporten og Moss Fergekai. Hvis du ser noe i trafikken, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikk. Meldingen sender du til 1904.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Ut! Ut! Hva folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
3: Dommer! De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: med Christian Pope.
1: Ja, Norge mot Elfenbenskysten I går. Vi snakket I går om at det kunne kanskje bli serierekord mest sett noensinne. Hvordan gikk det der egentlig?
2: Nei, det ble det ikke. Det var nok noen 100.000 igjen for å nå opp til det som fremdeles rekorden, som var altså da kampen mot Mexico I VM I 94. Okay. Men det ble ny serierekord for TV2, det ble det.
1: Det ble
2: TV2s mest sette program noensinne. Det 1.740.000 så kampen I snitt, og på det meste så var det 2.015.000 eller noe sånt, som var innom
1: Men da
2: absolutt toppen.
1: Da det jo 3 millioner som ikke har sett kampen her. Altså, hva gjorde, altså, hvor var du da Oddvar Brå brak stadion? Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Hvorfor var ikke nærheten av TV? Hva du driver med? Lurer jeg på da. Men ny sjanse på søndag da.
2: Ny sjanse på søndag.
1: Ny sjanse på søndag. VM-låter, det jo mange som har prøvd å lage den nye store VM-låta. Vi må faktisk til Sverige for å finne en av de som har funket aller best I det mesterskapet her. Petra Marklund, Hendra mot himmelen.
3: USA utfordrer nå, kommer til den på 16 skyter. Ja, herlig mål! Du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nilsson.

0: nesten alene og får ballen dundra mot mål.
1: Helt fantastisk å være her.
2: Det lov å håpe på et nytt mirakel denne gangen i USA.
1: G4, det her virkelig verdt oss.

0: Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttendelsfinale. Og vi møter Brasil.
2: Vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn det bare.
3: Vi skal videre i VM, ja. Det helt sykt.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hva er folk butser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Norge mot Elfenbenskysten i går. 90 ulidelige spennende minutter. Marius, du var hjemme i sofaen, du, var du ikke det?
1: Jeg var det. Nei, det, var helt, det er jo vondt å se på, men det var så utrolig rettelse da det går. Ja,
0: det må kanskje veien. Gjøre vondt for at det skal gjøre godt etterpå, er det noe sant?
1: Jo.
0: Men hva gikk gjennom hudet ditt da, når dommeren blåste i fløyta?
1: Da var jeg, da hadde jeg masse energi, masse adrenalin, og det var liksom, oh, ja. Nei, så jeg måtte, det ble ikke noe sånn storslagen feiring, ekstrem lettelse, men jeg feiret med å se Sverige mot Frankrike også.
0: Ja, du gikk rett over i den, ja. Det. Så det ble en sen kveld og natt på deg.
1: Det ble det, klokka ett for ekolammet. Da var det også sånn at min kone, hun hadde gått og lagt seg etter Norge-kampen, men fikk ikke sove, så hun var fremdeles våken da jeg kom og la meg til den der etter Sverige-Frankrike-kampen.
0: Jeg hørte produsent Dyveke måtte ta seg en sykkeltur etter å ha sett kappen for å få ut energien. Men nei, jeg hadde litt lignende, jeg og kjæresten, vi satt i sofaen vi også. Vi rodde i det minste da.
1: Ja.
0: Det gjorde kanskje ikke du?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Nei, du droppet runge.
1: Ja.
0: Men det er det vi lurer på i dag da. Hvordan feiret du avansementet til Norge i går? Altså var det ute i gaten og ro med folk, eller rodde du i stua, eller døgnet du, eller tok dere rolig? Det er bare å fortelle med en sms P4 til 1904. Og så var det noen nordmenn da i Dallas som feiret ganske greit i natt, tror jeg.
2: Norge vinner dem!
3: Nei, det var helt sykt. Altså, å være vittne til dette i VM for Norge, det er helt utrolig.
4: Sinnssykt! Det er frysning av hele kroppen når de skal til mål, det var helt sinnssykt.
3: Å se Nusa og Haaland score, det er helt utrolig.
4: Ja, jeg kan ikke beskrive noe sånt. Jeg har aldri sett sånt før.
5: Du må være her!
4: Ja, du må være her.
6: Det er helt magisk. Det går ikke an å sette ord på, faktisk. Det er helt sykt.
2: Norge vinner VM!
4: Når da?
2: I år!
4: I år!
2: Men i år!

0: Dette P4. P4.
1: Det jo
0: musikk
1: som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med.
4: Fengende så kjent musikk da.
3: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
6: Lyden av Norge.
1: P4.
7: P4.

0: Anne Siri Nørsebø med en nyhetsoppdatering. Klokka 3.
1: Et bevis på fotballens magiske kraft til å samle oss, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter de elleville jubelscenene landet over i det Norge i går slo Elfenbenskysten og tok seg til en historisk åttendedelsfinale i VM. Støre mener folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pusterom.
2: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss.
1: Og samhold kjente også stjernespiss Erling Braut Haaland på etter kampen.
3: Det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og så det kommer det til å endre Norge for alltid.
2: Det tar jo fyr da, i følelsene våre. At du enten du sitter inne i en stue og roper, eller er på et utested, eller er i en park, så er fotball helt unikt.
1: Ja, og det setter så fyr på norske supporter at det blir mål til jordskjelv i Bergen for tredje gang. Hva tenker du om det?
2: Nei, altså, jeg skulle gjerne se det jordskjelvasser, men det er jo da kraften som bor i mennesker da, når de gjorde det sammen.
1: Reporter i saken her, det var Rosa Røger. Og rett etter at det ble kjent at Norge klare for åttendedelsfinale, så heiv nordmenn seg over søk etter flyreiser til New York. Finn Reise registrerte en økning på hele 650% fra dagen før, og det tydelig at fotballen driver pågangen, sier direktør August Grønli.
4: Det litt historisk for vår del i Finn Reise å se en så stor endring i antall søk fra en dag til en annen.
1: Ja, Norges kamp mot Brasil søndag, den starter klokken 22. Du kan høre den direkte her på P4. Mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta nå varetektsfengslet i 4 uker, siktede samtykket til fengslingen, 2 av dem med brev- og besøksforbud. Han har i avhør med politiet knyttet seg til handlingen i går, men har fremdeles ikke tatt stilling til straffskyld, forteller hans forsvarer til VG. I Storbritannia etterforskes nå 2 politibetjenter for grov tjenestefeil etter drapet på Henry Nowak. Drapet førte til store protester i flere britiske byer. 18-åringen ble knivstukket på åpen gate i Southampton, men da han ba politiet om hjelp, ble han i stedet lagt i håndjern og døde. Reporter i London, Tonje Iversen, politiet gjorde mange feil her.
5: Ja, tilsynelatende avfeide politiet Nowak da han sa han var knivstukk, og de innså heller ikke at han trengte akutt medisinsk hjelp, og det stilles jo store spørsmål ved beslutningen om å faktisk pågripe han og sette på han håndjern i stedet for å gi han førstehjelp. Vi har fått høre at gjerningsmannen kom med falske beskyldninger om rasisme mot Nowak, og familien hans har reagert kraftig på måten Nowak ble behandlet av politiet på sammenlignet med gjerningsmannen, og etterforskningen skal også se på om rasetilhørighet eller religion til enten Nowak eller gjerningsmannen påvirker politiets handlinger og beslutninger.
1: Her hjemme så har det aldri før blitt solgt så mange elektriske varebiler og lastebiler som nå. Blant nye varebiler 54,5% elektriske, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk. Det i tillegg solgt nesten dobbelt så mange elektriske lastebiler sammenlignet med samme tid i fjor. Generalsekretær i Elbilforeningen sier at det gledelig å se denne økningen. Det var nyhetene. Det skal handle om hvordan hele Norge feiret den norske VM-seieren i går hos deg, Christian.
0: Det skal det. Hvordan feiret du forresten? Ble det ro eller ble det rolig?
1: Det ble både roing og ja, det var gøy. Storskjerm i Lillehammer sentrum, kjempegøy.
0: Ja, ja, herlig. Det høres helt korrekt ut. Hvordan feiret du seieren mot Elfenbenskysten i går? Det det vi spør om. P4 til 1904.

0: Hvordan feiret du seieren mot Elfenbenskysten i går? Det er det vi spør om. Kjetil, han skriver, tok det helt med.
1: Ro!
0: I stua.
2: Jimmyboy nevner ikke roing, men jeg vet ikke om det ble noe heller, men han sier at han feiret alene hjemme i sofaen med noen kalle. Det ble både tårer og frysninger da Norge vant, og jeg tror de kommer noen hakk til. La oss håpe han har rett.
0: La oss håpe han har rett. Idar, med på tråden her. Hvordan feiret du i går, Idar?
3: Med brask og bram.
0: Du feiret rett og slett med brask og bram. På hvilken måte da?
3: Ja, da satt i badekarret og rodd.
0: Du satt i badekarret og rodde. Altså, du rodde faktisk med årer eller med hendene?
3: Med hendene.
0: Med hendene.
3: Ikke plass, ja da.
0: Men har du TV på badet, eller? Kombinerte du
3: Nei.
0: Altså?
3: Nei, jeg satt TV-en stod på utsida.
0: Ja, ok.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det i en

0: digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: P4.
9: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
10: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
11: Dette er lyd.

0: Emma Steinbakken og Sinevo sin cover av Timbuktu-låta Alla vil til himmelen fra 2005, og her har jo begge versjonene gjort det veldig bra, men det noen eksempler på at, cover-versjonen faktisk har gjort det bedre.
1: For eksempel den vi skal spille nå, It's My Life med No Doubt, jo en cover av Talk Talk sin versjon, eller sin originalversjon fra 1984. Den pika på 46. plass på den engelske singellistene, mens No Doubt sin versjon jo var egentlig en ganske stor suksess. Ja, ikke en kjempesuksess, men en suksess over det hele med flere førsteplasser rundt omkring i verden. Et av de landene hvor den var aller størst, det var her i landet faktisk, hvor den kom på, pika på en tredjeplass da, rett og slett.
0: Ja, forut.

0: hvis du blir mye dere, får du straks høre Kygo og Tina Turner. Heng på!
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
8: med elbil,
7: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
0: Ann sier Nørstebø med siste nytt. Klokka 15.30.
11: Broren til mannen som pågrepet og siktet for å ha drept faren på Kløfta I går I sjokk, sier hans bistandsadvokat til NRK. Broren håper etterforskningen nå raskt vil avdekke hva som årsaken til drapet. Siktede har ikke tatt stilling til straffskyld, men har godtatt 4 uker varetektsfengsling, 2 av ukene med brev- og besøksforbud. I Moss en mann I 50-årene kjørt til sykehus etter at han kjørte elsparkesykkel inn I en buss. Ifølge vittner kjørte han rett inn I bussen. Mannen pådro seg hodeskader og bruddskader. Prinsesse Astrid takker for alle hilsener og omtanke som hun har fått etter at hun ble innlagt på sykehus med hjertesvikt. Det skriver Slottet nå I en melding til VG. Prinsessen sier hun får god hjelp og oppfølging. Alle billettene til visningen av kampen mellom Norge og Brasil på storskjerm på Ullevål stadion søndag utsolgt. Det melder fotballfesten på sine nettsider. Bare minutter etter at Norge tok seg videre til åttedelsfinalen I går kveld, krasjet nettsiden fordi 30 000 fotballfans forsøkte å bestille billett samtidig. Men nå 32 500 billetter revet vekk. Så tar vi med at Chelsea har kjøpt den italienske fotballspilleren Marco Palestra. Det bekrefter nå klubben. 21-åringen kommer fra Atalanta I Serie A. Det var nyhetene. Popkonge hos deg, Christian.
0: Det blir popkonge. Ukas raskeste vinner en grill til en verdi av mellom 7 og 8 000 kroner. Og for å melde seg på, så sender du en SMS, kodeord P4, 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904.

0: reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: E18 Sandvika, retning Oslo, stanset kjøretøy i kollektivfeltet, ble meldt om for 47 minutter siden. E39 Bømlafjordtunnelen, stanset kjøretøy i tunnelen retning Stord, vær oppstående. E18 Lyan, retning sentrum, stengt grunna trafikkuhell. Og så er kø i Kristiansand mellom Vollevannet og Gartnerløkka. Det en del kø i Stavanger-området, Solasplitten mellom Solasplitten og Forus, og mellom Auglandshøyden og Dusavik. I Bergen står det mellom Lydrorn-tunnelen og Harafjell-tunnelen øst, og i Oslo så også en del rush-trafikk. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikk. Meldingen sender du til 1904.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Ja,

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Duncan Lawrence.
1: Han vant jo Eurovision han i 2019, var det vel?
2: Ja, og hvis han skal være med neste år, så får han en konkurrent til.
1: Ja vel,
2: fordi at i dag så blir det kjent at Kanada også skal få lov til å være med i Eurovision Song Contest fremover.
1: Flere og flere som blir tatt inn i varmen der.
2: Ja.
1: Australia er med, er ikke
2: det? Ja. Jo, Australia er med, så det blir bare større og større. Du skal ikke glemme det at Kanada jo faktisk har deltatt en gang før og vant. Nemlig med Celine Dion da hun stilte for Schweiz.
1: Hun stilte for Schweiz, for det her forvirrer meg, altså, men hun har vel noen sveitsiske aner kanskje?
2: Ja, det har hun. Da
1: gir det mening, men om Marcus og Martinus plutselig stiller for Sverige, og så er det ja, norske artister som stiller for Hell, altså, det er jo bare kaos alt sammen, det er ikke noen regler på det her.
2: Nei, det er bare...
1: Eurovision Globalition, ja. det er dit vi beveger oss. Queen, Radio Gaga på P4.

Melding om trafikkuhell på E18 Sørgående løp Aulerød krysset. Tre biler som har kjørt inn i hverandre, men ikke meldt om noen personskade. Noen trafikale problemer.

0: Anne Siri Nørsbø med en nyhetsoppdatering. Klokka er 4.
1: Ja, Norges historiske VM-seier mot Elfenbenskysten i går skapte folkefest i gatene over hele landet i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre mener jubelen handler om mer enn bare fotball. I en tid preget av uro sier han at VM-feberen har minnet nordmenn på noe viktig.
2: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss.
3: Samhold kjente også stjernespiss Erling Braut Haaland på etter kampen.
4: Det er kanskje noe å binde oss litt ekstra i lag, og så dette kommer det til å endre Norge for alltid.
2: Det tar jo fyr da, i følelsene våre. Jeg tror enten du sitter inne i en stue og roper, eller er på et utested, eller er i en park, så er fotball helt unikt.
5: Ja, og det setter så fyr på norske supporter at det blir mål til jordskjelv i Bergen for tredje gang. Hva tenker du om det?
2: Nei, altså, jeg skulle gjerne se det jordskjelvasser, men det er jo da kraften som bor i mennesker da, når de gjorde det sammen.
1: Reporter her, det var Rosa Røger. Og nå er det morgen i USA etter det som ble da en festkveld etter seieren i Dallas i går. Norge slo Elfenbenskysten da 2-1 og er klare for åttendedelsfinale mot Brasil. Og reporter i Dallas, Øystein Rød Larsen, festen, den fortsetter.
6: Ja, her i gaten i Dallas sentrum så hører vi fortsatt ekkoet fra roing og N-O-R-G-E-staving i natt. I tillegg så delte vi festen med Mexico-supporter. Vi er jo veldig nærme Mexico-grensa, og de avanserte også i natt. Så det har vært en norsk-meksikansk forbrødring i VM i natt i Dallas. For landslaget så er feiringa i ferd med å bli byttet ut med restitusjon. De har overnatta her i Dallas i natt. Planen er å reise østover til New Jersey i dag. Der skal de bo på et spillerhotell tildelt av FIFA, hvilket er ikke bekreftet ennå. De neste dagene så blir det behandling og trening, videoanalyse, forberedelser til Brasil. Ståle Solbakken sa at spillerne først skulle få suge på karamellen i går kveld og i natt, men nå er det bort med cowboyhattene. Søndag venter Brasil på MetLife Stadium i åttendelsfinalen.
1: Den kampen den starter altså da søndag klokka 22. Du hører den direkte her på P4. I Frankrike kaller statsministeren inn til et krisemøte om en ny hetebølge som er på vei. Møtet skal holdes i morgen, og det skjer etter at det er varslet at sommerens tredje hetebølge treffer landet i helgen. Det melder den franske nyhetskanalen BFM TV. I tillegg til at det er meldt høye temperaturer, er det også svært høy skogbrannfare. Så skal Kanada være med i Eurovision neste år. Det er første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta i den europeiske sangkonkurransen. Det er fra før 8 ikke-europeiske land som deltar i Eurovision, deriblant Australia.
0: Ja, det blir jo litt som at vi skulle kalt det fotballmesterskapet er for EM da, med Argentina og Brasil som noen av favorittene. Global Vision Song Contest, det er kanskje fremtiden. Ta med litt trafikk her også. E18 Sandvika retning Storo, ikke Storo, retning Oslo. Der var stanset kjøretøy i kollektivfeltet. Veien er nå ryddet.

0: Er det en ting vi nordmenn er veldig opptatt av, i tillegg til været, så er det hva mener utlendingene om oss?
1: Ja.
0: Hva er det de mener?
1: Og nå mener de mye.
0: Ja, altså, hva kommer det egentlig? Den der, er det sånn mindreverdighetskompleks, eller er det sånn?
1: Det ligger litt, men jeg tror alle har det sånn.
0: Alle har det sånn, ja. Det er litt stas også, da. Hva mener svenskene, hva mener danskene? Ja. Reaksjonene fra utlandet venter om få straks.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
8: Er for et VM, altså.
9: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
8: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
9: 4 timer, eller?
8: Ja.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
16: Dette er P4.
17: Om morgenen hører jeg mye på radio.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.

0: Norge videre til åttendels finale. Vi møter Brasil på søndag. Vi, i dag så har vi snakket mye om hvordan vi reagerte på seieren. Det som mye viktigere, det jo hva utlendingene sier. Hvordan reagerer de på at vi videre?
1: Nei, de skriver for eksempel Berlinske Tidene, den danske avisen, skriver, legger vekt på et par ting. For eksempel at nå SAS-flyene over dammen utsolgt, at Erling Haalands veske koster 300 000 kroner, ja. Og at de gleder seg voldsomt til åttendelsfinalen mot Brasil. De mener det er den absolutt største godbiten som man kan se komme nå i VM.
0: Ja, men så hyggelig, så hyggelig. The Guardian skriver at Ståle Solbakken har gamblet ved å hvile hele første troppen mot Frankrike og fikk kritikk da, særlig fra de som har betalt masse penger for å se stjernemøte mellom Mbappé og Haaland og ble skuffet, men som Solbakken selv sa, valget om valget er riktig eller feil, det står å falle på 16-delsfinalekampen, og det viser seg å være riktig det, skriver de.
1: BBC har gjort et litt regnestykke på når kommer Erling Braut Haaland til å bli tidenes toppskårer i internasjonalt fotball, altså i antall landskamper. Det er det Cristiano Ronaldo som er akkurat nå. Han har 145 mål for Portugal. Hvis Haaland fortsetter i den samme takta som han er i nå, så kommer han til å ta igjen Ronaldo når han er 32 år gammel, det vil si at han er da 10 år yngre enn det Ronaldo er på nåværende tidspunkt. Og han kommer til, hvis han fortsetter i Ronaldo sitt tempo, å sette nesten uslåelig rekord med 260 landslagsmål i løpet av sin karriere.
0: Ja, det er ikke umulig, det er det verste. Men så skal vi til Sverige da. Her står det, lest på TV2 her, svårt å heie etter Sverige-tap. Nå diskuterer svenskene om de klarer å støtte Norge, eller om skuffelsen sitter for dypt. Da er det sportsjournalist i svenske Dagens Nyheter, Johanna Frenden, som sier at mange føler at det er Norges feil at vi fikk Frankrike i åttendelsfinalen. Norge ville neppe slått Frankrike uansett, selv med førstelaget, og den følelsen vil nok forsvinne om et par dager. Og så har hun også hørt flere vil si at de vil heie på Norge videre, da, men hun selv klarer ikke helt å stille seg bak, og sier, personlig så synes jeg det er vanskelig. Zlatan Ibrahimovic, litt mer positiv.
2: They're having fun, they're enjoying whatever they go through, they seem to be happy. And they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors, Scandinavian neighbors. So they continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Det kommer veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.

0: Svaret du tør deg venter Telesyft.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Vi er kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Anne Siv Nørsebø med siste nytt. Klokka er 16.30.
17: Dagens samtaler mellom USA og Iran går veldig bra, det sier Donald Trump. Samtalene foregår i Doha, og den amerikanske presidenten sier de indirekte samtalene via meklerlandene Qatar og Pakistan er gode. Ingen ble alvorlig skadet da en bil og en buss kolliderte på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddag. Bilen havnet på siden etter at den kjørte inn i bakenden på bussen, ifølge politiet. Så er Google dømt til å betale 14,3 milliarder svenske kroner i erstatning til Klarna. Det kom frem i en kjennelse fra den svenske patent- og marknadsdomstolen i ettermiddag. Pengene skal betales til Price Runner, som er et datterselskap av Klarna. Selskapet som sammenligner priser saksøkte Google for å favorisere sin egen tjeneste i Google Søk. Det ble målt rekordhøye temperaturer i England i juni. Snitttemperaturen var på 17,1 grader ifølge Met Office. Så varmt har det ikke blitt målt denne måneden før i England. Og samtaletrafikken falt kraftig under 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten i går kveld. Hele 20% var fallet på, så det tyder på en nervepirrende kamp som holdt på oppmerksomheten til folk rettet mot skjermen i stedet for telefonsamtaler, sier Telia. Under kampen som endte med seier til Norge, så økte datatrafikken med 11%. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: E18 Lian, inn- og utgående åpen, kollektivfelt stengt, ble meldt om for en halvtimes tid siden. I Bergen så i kø mellom Lydron-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst, og saktegående mellom Harefjell-tunnelen øst og Knarvik-Sotra-bro vest. Det en god del rødstrafikk ut av Oslo nå. I kø mellom Grefsen og Theisen, mellom Karhaugen og Skedsmovollen, Mosseporten og Mosse-Ferjekai, og mellom Blåkollen og Lillestrøm-brua også en del kø. Hvis du ser noe annet som ikke jeg har nevnt, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikk. Meldingen sender du til 1904.
0: Trafikken blir presentert av kjøleboxer fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ro, ro, ro, det ros mye om dagen, Marius, men altså, roing kan det være så mangt da.
1: Ja, ja, det behøver jo ikke å være det vi ser på tribunene eller på Slottsplassen om dagen, og Nei. Kanskje ikke det som skjer på havet, eller ikke på havet til sjøs, på vannet, eller for den saks skyld.
0: Nei, ro, ro til fiskeskjær en låt, vet jeg, som ja. Kan tolke metaforisk.
1: Men, og det kan være for eksempel dårlige bortforklaringer, teite unnskyldninger, folk ja. Som ute og ror, rett og slett.
0: Tre stykker i rommet, få straks.
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja?
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: USA utfordrer nå, kommer innanfor 16 skyter. Åh, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring!
1: Norge

som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der det en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten.

0: Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Topp tre.
2: Landslaget ror, hele Norge ror, hele verden ror egentlig om dagen.
3: Ja.
2: Men folk har rodd tidligere også.
3: De har det, men det på en litt annen måte.
1: Nummer tre.
4: Her hjemme for eksempel så begynner det å nærme seg 10-årsjubileum for en av de pinligste affærene i norsk politisk liv, nemlig da en gjeng senterpartipolitiker var på hyttetur, og en av dem sendte en grov og skikanerende tekstmelding til tidligere senterpartileder Liv Signe Navarsete.
2: Stemmer det?
4: Ja, jeg skal ikke gjenta hva som står der, for dette et familieprogram, men samtidig som var på tur nektet for at det var de som trykte send, og ingen av dem hadde noen anelse om hvem det kunne ha vært. Nei, det har jeg ikke sett. Aldri fått med meg det. Lyden av årene kunne egentlig høres helt til Stortinget og til regjeringskvartalet.
2: Ro!
1: Nummer to.
4: Og her kunne vi faktisk hatt en egen topp tre-liste bare med disse her, for sportens verden er jo full av roing, og da særlig i forbindelse med positive dopingprøver, og da skal vi selvfølgelig snakke om syklister.
2: Ja, Lance Armstrong kanskje, eller?
4: Ja, nei, vi tar ikke han denne gangen.
2: Det er nok å ta.
4: Det er nok å ta. Jeg valgte ut Tyler Hamilton, som ble tatt for bloddoping i Spania rundt i 2004, og mente at nei, det hadde ikke skjedd. Aldri. Men om det hadde skjedd,
2: ja,
4: så skyldtes det celler fra en ufødt tvilling han hadde absorbert i mors liv før fødselen.
2: Ja, han hadde bra biceps, han, etter all den roingen der.
1: Nummer 1.
4: Ja, da må vi jo selvfølgelig til Bill Clinton, presidenten.
2: Ja, klassikeren.
4: Ja, var jo legendarisk for sine ganske tynne bortforklaringer. Vi kan jo ta med to av dem.
2: Ja, jeg lurer på hva han sa til Hillary da, hjemme.
4: Det kunne vært en egen liste bare det. Ja, det ene, det offentlige, kom jo i forbindelse med Lewinsky-saken, da han forsvarte seg med, mot en anklage om å ha løyet med svaret. Det kommer an på hva definisjonen av er.
2: Ja. Er. Ja. Hva er, ja, ikke sant?
4: Hva er egentlig?
2: Det handler om språket, egentlig. Ja, skjønner.
4: Og det andre, en annen gang, var jo da han ble, da han sa at nei, altså, jeg har røyket marihuana, men jeg har aldri inhalert.
2: Nei, nei, det er forskjellet, vet du.
4: Det er forskjellet, bare puffing.
2: Det er bare puffing. Bill Clinton, han kunne jo satt seg utenfor slottsplassen her, han foran å lede av det rotoget der.

0: is down the road. Seieren i går mot Elfemenskysten, altså den kampen kommer til å etablere seg som et kjerneminne hos de aller fleste av oss, tror jeg, en knagg i livet. Og for spillerne så tror jeg kanskje den rørende talen til Solbakken etter kampen noe de kommer til å huske veldig godt. Jeg synes vi skal høre den en gang til.
1: Gutta, dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette så stort, det kommer aldri til å skje igjen, for vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang. Og det vil si at den 28-åra we'd hurt alt det som føles rundt i det ganske land, det jeg føler her, det dere føler, kommer aldri tilbake. Aldri. Det dere som har gjort. Det dere som har gjort det. Sånn at alle kan være drita fulle i 14 dager i Norge, uten at noen ser rart på det. Det det dere som har skapt. Det skal du faen meg ta med det. Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.

0: Klokka den blitt fem. Anne Siri Nørsbø gir oss P4-nyhetene.
1: 49, 13 og 14-åringer har overført penger til en narkodealer. Oslo politidistrikt gikk tidligere i år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPs-overføringer fra barn og unge i alderen 13 til 17 år. Nesten hver fjerde på lista var blant de aller yngste.
2: Noen er vi kjent med, og andre er nye for oss.
3: Totalt 207 tenåringer opp til 17 år ble funnet på lista, og de er bosatt over hele landet, forteller leder i nærpolitiseksjonen Christian Breivik. Nå har de ringt rundt til foreldrene.
2: De er sjokkert og trenger litt tid på å ta inn over seg denne informasjonen, men avslutter i all hovedsak med å takke oss.
3: Breivik mener det viser at foreldre må følge med, og ikke tenke «det skjer ikke mitt barn».
2: Så jeg tror vi alle må være åpne for tanken på at egne barn både kan kjøpe narkotika eller komme i kontakt med sider og personer som de egentlig ikke bør være i kontakt med.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berg Tollefsen. To søstre fratas millionarv i en betent arvesak. Det kommer frem i en dom fra Oslo tingrett. Arvetvisten handlet om hvem som skal få 35 millioner etter den rike enken Grace Hesselberg-Meyer. Tre parter mener de har rett på arven. Retten har nå konkludert med at testamenter er ugyldige fordi enken var dement. Søstrene til Thor Heyerdahl må betale tilbake 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat, skriver VG. Søstrene vil vurdere å anke dommen. Det brenner i kratt, terreng og lyng i Sandefjord. Ifølge 110-sentralen brenner det i et område på ett mål, men omfanget kan være større. Det skal ikke være fare for spredning til bebyggelse. Meteorologene har den siste uka sendt ut gult farevarsel for skogbrann i deler av Østlandet og i Agder. 15 nordmenn fra 7 fylker er nå bekreftet smittet av Yersinia-bakterien som gir mage- og tarminfeksjon. Det er 6 flere enn da Folkehelseinstituttet først meldte om utbruddet i forrige uke. Bakterien kommer oftest fra svinekjøtt, og nå jobber myndighetene med å finne ut hvordan de 15 ble smittet.
4: Foreløpig så er smittekilden ukjent. Vi jobber med å samle sammen informasjon som vi får fra de smittede.
5: Det forteller Omar Nasser ved Folkehelseinstituttet. Han forteller at de vanligste symptomene er feber, magesmerter og diaré. Og det enkle er ofte det beste når det kommer til å unngå smitte.
4: Det viktigste per nå er de forebyggende rådene, så at det er viktig å ha god håndhygiene, god kjøkkenhygiene for å forebygge at man blir syk.
1: Reporter her, det var Frida Ystebø. VM-feberen i Norge herjer videre. Nå foreslår landslagskaptein Martin Ødegaard og NRKs fotballeksperter at hele Norge bør få fri på mandag, dagen etter at Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen. De med samfunnskritisk arbeid bør få dobbel lønn, og bortsett fra det er det ingen grunn til å gå på jobb, sier fotballekspertene. Ødegaard er enig i at forslaget er godt, men til NRK sier statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke vil gi norske arbeidstakere fri. Vi greier en fest, sier han.
0: Jo, da, vi greier en fest, men altså, dette var et helt nydelig forslag. Jeg selv var bak 100%. Eventuelt fridag den 28. hver måned. 28 år siden sist. Den liker jeg. Robbie Williams, Let Me Entertain.

0: Ja, det skjer altså igjen. Norge mot Brasil denne gangen i en åttendels finale. Det helt spinnvilt. Julian Ryerson, han har vært ute med skade, men da han snakket med Viaplay, så virket han litt positiv før Brasil-kampen.
1: Nei, jeg har vært kjempepositiv hele veien, så jeg har ikke vært negativ ett eneste sekund. Men jeg håper at jeg står på banen, ja, det mitt mål, og så får vi se. Jeg blir bedre og bedre for hver dag som går, så får vi se på søndag.
2: Skjønner veldig godt at du håper, men har du fått noen prognoser fra fagfolk? Hva sier de da?
1: Du var veldig smart nå, det tar vi ikke.
0: Jeg tolker vel det som at det kanskje ikke blir noen spilling på søndag. Vi får se, vi får krysse fingrene. Markus Holmgren Pedersen, han fortalte oss dette om Brasil-kampen.
3: Det er sykt kult. Brasil er jo et lag man har følt med siden man var liten, og de har hatt masse store, kjente fotballspillere opp igjennom og legender. Så å skal møte en nasjon som dem, det blir utrolig kult.
0: Ja, Øystein Røe Larsen, vår VM-reporter, han snakket også med en god del Norge-supportere etter kampen i går, som spår veien videre.
4: Vi skal slå Brasil!
5: Altså, hvis vi skal senke fremover da, kan vi si at vi møter en bedre og bedre nasjon jo lenger vi kommer. Akkurat nå det Brasil, og da vi underdog, så har vi enda mindre press. Og det tror jeg kan spille i vårt favør da, så vi ser hvordan det går.
6: Ja, og Norge går helt til finalen.
7: Mener du det?
6: Ja, ja, 100%.
8: Nei, det blir jo gull da.
7: Blir det gull?
8: Det blir det. Altså, vi slår Brasil. Norge taper ikke mot Brasil. Og så må vi se hva som skjer etter det.
7: Da kommer England kanskje, da?
8: Ja, ja. Men altså, de tar vi.
7: Du har en veldig selvtillit på vegne av Norge nå.
8: Norge, de er helt syke. De kan slå alle.
4: Vi skal slå Brasil!
9: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Rett ut hjørnet, venter Sinovo.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Vi kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: To? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: P4.
16: P4.
15: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
18: P4. Lyden av Norge.

0: Din Louise. Anne Siv Nørsbø med Siste Nytt. Klokka 17.30.
1: FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i VM. Mer enn 1 av 10 innlegg er rasistisk motivert, viser en ny rapport fra FIFAs tjeneste som overvåker og modererer innhold rettet mot spillere, trenere, dommer og andre aktører under mesterskapet. Det er en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Rundt 1000 kontoer er sendt videre til politiet for nærmere etterforskning. Politiet har ikke klart å identifisere mannen som ble funnet død i et ubebodd hus i Porsgrunn søndag. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser ingen tegn til at det har skjedd noe straffbart, skriver NRK. Mannen antas å ha ligget død i inntil 1-2 uker før han ble funnet. Kripos er koblet inn for å forsøke å identifisere mannen. UD opphever nå reiseadvarsler for en rekke land i Midtøsten. Nå skal det være trygt å reise igjen til Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Departementet sier situasjonen er mer forutsigbar nå etter forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran. Samtidig nedjusteres reiseadvarselen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen mellom USA og Iran startet. Sony, som er selskapet bak PlayStation, skal slutte å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter denne datoen så vil nye spill kun bli solgt digitalt. Sony viser til nye kundevaner som bakgrunn for den beslutningen. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Roxette, Fading Like a Flower.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Ja, det ser ikke ut som det skjer så alt for mye i trafikken akkurat nå. E18 Jan, åpen for trafikk. Det en del rørstrafikk også ut av Oslo-området. Kø mellom Karjaun og Teisen, kø mellom Filipstad og Sydhavna, mellom Grefsen og Teisen, og noe saktegående mellom Helsfyr og Ryen. Kanskje du ser noe som ikke jeg ser, det bare tips oss. Godordet trafikk. Meldingen sender du til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass
5: 090 09.
3: Gjelder så langt lagret rekker.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidde, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Fix and drive.
9: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fix and drive.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Den ene stornasjonen etter den andre har jo rykket ut av VM. Nederland ute, Tyskland ute, Sverige ute, Ecuador, Japan, men England. De har enda ikke spilt sin 16-delsfinale, møter Kongo nå om cirka 20 minutter. England er jo faktisk en av favorittene da, til å vinne hele VM. Og så leser jeg at Harry Kane, han har før kveldens kamp vært kaptein for England i 90 kamper. Like mange som Bobby Moore og Billy Wright på toppen av lista, som betyr at Kane kan ta rekorden hvis han holder seg skadefri under oppvarming i dag.

0: Jørgen Strand Larsen, han tror jeg har glemt den straffebommen mot Frankrike for lenge siden, for nå vi altså i en åttendelsfinale. Vår VM-reporter Øystein Rød Larsen, han spurte Jørgen om hvilket Østfold-uttrykk som aller best beskriver seieren mot Elfenbenskysten.
1: Den fin. Den liker jeg. Skal vi tenke litt da? Det gir meg litt sånn biler og båter liksom, følelse, at vi skal ut på liksom, kose oss på sjøen. Det gir meg litt sånn sommer-vibe. Nei, jeg latterlig happy, er det.
2: Du savner ikke Halden og ønsker du skulle vært på brygga der og kose deg i kveld?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Altså. Nei.
2: Fortell, hvordan var det i garderoben nå?
1: Ja, det jo helt enormt. Vi alle drit-happy, så vi gleder oss som faen. Det det jeg kan si.
2: Gratulerer!
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
0: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

så ønsker jeg deg en strålende onsdag videre. Jeg heter Kristian, er tilbake I morgen. Nå det Inger Dale som straks tar over spakene her, og det Katrine Sørland som kveldens sommergjest, så jeg bare henger på. Nyheter på helslaget, dette Works.

0: P4-nyhetene av Mona Tiller. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for i en fersk juli-måling Infact har gjort for nettavisen for Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De er nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. Politiet i Oslo advarer foreldre etter at de fant mange svært unge på VIPS-lista til en narkotikaseller. Oslo politidistrikt gikk tidligere i år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPS-overføringer fra barn og unge i alderen 13 til 17 år. 49 av dem var 13-14-åringer.
1: Noen er vi kjent med, og andre er nye for oss.
2: Totalt 207 tenåringer opp til 17 år ble funnet på lista, og de er bosatt over hele landet, forteller leder i nærpolitiseksjonen Christian Breivik. Nå har de ringt rundt til foreldrene.
1: De er sjokkert og trenger litt tid på å ta inn over seg denne informasjonen, men avslutter i all hovedsak med å takke oss.
2: Breivik mener det viser at foreldre må følge med, og ikke tenke «det skjer ikke mitt barn».
1: Så jeg tror vi alle må være åpne for tanken på at egne barn både kan kjøpe narkotika eller komme i kontakt med sider og personer som de egentlig ikke bør være i kontakt med.
0: Reporter Katrine Berg Tollefsen. 15 nordmenn fra 7 fylker er nå bekreftet smittet av Yersinia-bakterien, som gir mage- og tarminfeksjon. Det er 6 flere enn da Folkehelseinstituttet først meldte om utbruddet i forrige uke. Bakterien kommer oftest fra svinekjøtt, og nå jobber myndighetene med å finne ut hvordan de 15 ble smittet.
3: Foreløpig så er smittekilden ukjent. Vi jobber med å samle sammen informasjon som vi får fra de smittede.
4: Det forteller Omar Nasser ved Folkehelseinstituttet. Han forteller at de vanligste symptomene er feber, magesmerter og diaré. Og det enkle er ofte det beste når det kommer til å unngå smitte.
3: Det viktigste per nå er de forebyggende rådene, så det er viktig å ha god håndhygiene og god kjøkkenhygiene for å forebygge at man blir syk.
0: Reporter Frida Ystebø. FIFA har registrert nesten 90 000 hatefulle innlegg mot blant andre spillere og dommere i sosiale medier under gruppespillet i VM. Mer enn 1 av 10 innlegg er rasistisk motivert. Det er en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Rundt 1000 kontor er sendt videre til politiet for nærmere etterforskning. Norge hylles av en av verdens største fotballlegender etter bragden i går. Franske Thierry Henry, som nå jobber for amerikanske Fox under VM, drar frem mannskapet i Bodø-Glimt og måten de er et lag på for å beskrive Norges prestasjon. Han trekker blant annet frem Patrick Bergs scoring til, eller passning til Erling Braut Haaland, som førte til 2-1 over Elfenbenskysten, og sier han er imponert over laginnsatsen. Det var nyhetene, nå blir det P4 sommerkveld med Inger.
5: Du hører lyden av sommer. P4.

Backstreet Boys med I Want It That Way, og den fikk du her i sommerkveld med meg, Inger Dahle. Dagen derpå, og jeg tror det en dagen derpå for ganske mange, som veldig hyggelig, for det var jo alldeles strålende av Ødegård og Haaland og gjengen å slå ut elfenbenskysten. Men VM fortsetter i dag, jeg skal følge litt med på en kamp som jeg tror også betyr mye for mange nordmenn, for nest etter Norge, så det jo mange nordmenn som da både har et engelsk favorittlag i Premier League, men også holder med England i fotball-VM. I hvert fall alle de årene som Norge ikke har vært med. Og akkurat nå så har kampen mellom England og den demokratiske republikken Kongo satt i gang, og det vinn eller forsvinn her også. Og det som litt morsomt jo at England, de kalles jo for Lions, mens den demokratiske republikken Kongo kalles for Leopardene. Så det blir spennende da, å se om hvem det som vinner, om det løvene eller om det Leopardene. Du, jeg tror at de aller fleste som gjorde en strålende innsats i går på alle mulige nivåer hva gjelder fotball-VM har fått en takk og skryt og ros, men det en gjeng som ikke har fått det, og de skal få det av meg etter Emma Steinbakken og Bruce Springsteen som kommer nå på P4.

Noen mål kommer veldig sent, andre mål kommer veldig tidlig, og hva gjelder i matchen mellom England og Kongo, så det nå Kongo da som leder 1-0 allerede etter 7 minutter, og her det vinn eller forsvinn, husk på det. Du, det var veldig mange som var ute på mange forskjellige steder og koste seg i går, og når da publikum spretter i været og jubler, da kan det være at det fyker en del ølglass og brusglass og annet søppel rundt omkring. Og jeg har ikke sett det noe sted i media enda, så derfor så har jeg lyst til å være den som tar opp den fanen, etter at jeg selv har jobbet i veivesen som såkalt punktfeier for til alle dere som var ute og festet i går, og som da helt sikkert skal ut og feste på søndag også. Send en lønnlig tanke til alle de som skal rydde opp etter dere, for etter at alle ferdige og både ro og kose seg og skåle og feste, så det en ryddegjeng som kommer, og hvis du da fortsatt driver og suller ned i byen når den gjengen kommer med spylebiler og med feiekoster og annet for å rydde opp, så går det i hvert fall an å smile og nikke og takke for at de rydder opp etter dere.

0: Pink, Don't Let Me Get Me, og ganske snart får du Cyndi Lauper på P4.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. Forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette P4.
10: Lyden av Norge.

0: Like a wave.
1: Cyndi Lauper med True Colors og en farverik gjeng som jeg synes det var skikkelig synd at røyk ut av VM. Det var Nederland, for en ting jo laget, men de har altså en supportergjeng som skaper så utrolig mye liv og røre og omtrent helt der oppe sammen med for eksempel skottene som hadde sekkepiper eller vi nordmenn da som har denne roingen vår. Og det som gjør det litt artig når det gjelder Nederland, det en sånn oransje dobbeldekkerbuss som supportergjengen har med seg altså over hele verden. En buss som de har med seg da når det VM I Brasil, når det VM I USA, som da rett og slett blir skipet over, altså på et digert skip, du får jo ikke den på et fly, og som de da brukte omtrent 28 dager på å få over til Houston, der hvor de aller første og innledende kampene deres gikk, og derfor så var det innmari synd at de røyk ut nå. Og storyen bak den oransje dobbeldekkerbussen begynte jo I forbindelse med EM I Portugal, hvor det var en gjeng med nederlandske supportere som da hadde lyst til å ankomme Portugal standsmessig, så de da hadde fått kjøpt en sånn der gammel London-buss, lakka den oransje og kjørte da nedover. Og så ble det en greie, alle syntes det var dritkult, så nå, de siste VM-ene, så har den jo for eksempel ledetannparader og sånt nå, og vært et sånt utgangspunkt hvor fansen vet at de skal møtes, og det liksom så elende vi skal gå for å komme til kampen. Og så har det da også faktisk vært den samme bussjåføren som også med I år, som da noe sånn som 74 år gammel, og nederlenderne kan jo også skape ordentlig party, så jeg synes det var skikkelig synd at det nettopp de røyker ut. Tyskland røyker jo også ut, og så kan det kanskje se sånn av England som ryker ut også. Ingen god turnering for UEFA dette her, for å si det på den måten, men det står foreløpig bare 1-0 altså til Kongo over England, så det kan jo være at brittene da, de tre løvene klarer å ta seg inn igjen. Jeg skal følge med kampen videre utover, for nå først så blir det Enrique Iglesias. Faren hans, Julio, han spilte fotball. Han var keeper på Real Madrid.

0: Ironic med Alanis Morissette på P4 og i 16-delsfinalen mellom England og den demokratiske republikken Kongo så står det fortsatt 1-0 til DR Kongo. Og angående England og engelske fotball, Erik Thorstvedt, nå kommentator på TV2. Han var jo tidligere keeper I Tottenham, men før det enda, da hadde han som jobb som avisbud og mente også at han ble lurt. Bli med videre så skal du få vite hvorfor.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha Tone?
2: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Richard Marx, right here waiting. Du, det å ha en sommerjobb, det ofte manges første møte med arbeidslivet. Og jeg har jobbet med veldig mye forskjellig. Ingenting har vært relevant I forhold til det jeg jobber med I dag, men man har nå I hvert fall lært seg å følge ordre, gjøre litt kjedelig jobbing, og da kjenne på mestringsfølelse og ikke minst gleden over å få betalt. Noen blir lurt når de da har sin aller første sommerjobb, og en som ble det TV2s fotballkommentator Erik Torstvedt, tidligere da landslagskeeper og keeper for Tottenham.
1: Jeg tror det var når jeg gikk med aviser faktisk. Det var jo en som hadde den aviserute til vanlig, men han skulle vekk på sommeren og jeg fikk den jobben. Og så mener jeg jo at jeg ble lurt. Han betalte meg ikke det han sa han skulle gjøre. Så det var et knalltøft møte med arbeidslivet. Hvor var LO når du faktisk trenger de? Så den siden så hadde jeg også... Han en kamerat som de hadde dyrket ting da, og svært drivhus. Og vi malte da drivhuset. Du vet de sprossene som mellom alle vinduene, inni et ganske varmt drivhus på sommeren. Det var jobben vår. Og ja, men vi gjorde det jo sammen da, så spilte vi gasoline på anlegget, og på et tidspunkt så ble vi uvenner og hadde litt sånn malingskrig der vi bare sprayet hverandre med maling og det gikk for seg, men du tenker jo tilbake på det I dag som en fantastisk fine tid da. Og dette var også, som jeg sier, det var noen kamerater av meg og foreldrene, så vi fikk betalt altså. Det var jo det viktigste.
0: Erik Torstvedt, der altså tidligere landslagskeeper, spilte for Tottenham også, og angående det, England ligger fortsatt under med 1-0 for den demokratiske republikken Kongo I 16-delsfinalen I fotball-VM, og første omgang snart ferdig.

0: Celine Dion som kjørte hele natten I Drove All Night på P4. Ganske snart så blir det litt poster å bygge, og så skal du også få Golden med K-pop Demon Hunters.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

med Cape Up Demon Hunters, men det ser ikke ut som det blir noe gull I fotball-VM for England, hvis de ikke nå kommer seg opp I ringa, som det heter. For etter første omgang så det den demokratiske republikken Kongo som leder da med 1-0. Du, ganske snart så det nyheter med Mona Tiller, og etter dem så jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld, og kvelden som gjest, det Katrine Sørland. Frem mot nyhetene blir det både Porsche og Adele på P4.

0: P4-nyhetene, klokka 7. Det vil ta lang tid før vi vil kjenne på billigere pumpepriser, det mener flere sjefanalytikere. I juni ble USA og Iran enige om å åpne passasjen i Hormuzstredet for skipstrafikk igjen, men hva dette gjør med oljeprisen fortsatt usikkert, sier Tina Saltvedt i Nordea.
1: Det vil nok være litt ruskete fremover. Det vanskelig å si helt hvordan det blir, fordi at det vil avhenge veldig mye av hvordan disse forhandlingene vil gå videre.
2: Da USA gikk til krig mot Iran, steg oljeprisene kraftig til værs, som førte til dyrere drivstoff og dieselpriser til opp mot 30 kroner per liter flere steder i landet. Etter åpningen av Hormuzstredet har prisene sunket, men sjefanalytiker i Rysta Energy, Per Magnus Nysveen, usikker på hvor lenge det vil holde.
3: Da må vi se at dette stabiliserer seg med økt produksjon og at raffineriene kommer tilbake i Midtøsten. Og dette krever en del logistikk, og jeg tror vi ser noen smertepunkter på denne siden over sommeren.
0: Reporter Frøya Grøndal Veås. Det brenner i en fritidsbåt på Hvaler. Politiet melder at nødetatene på vei. Alle mennesker skal være ute av båten, og den skal ligge til anker, så det ingen spredningsfare. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for i en fersk julimåling Infact har gjort for Nettavisen får Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. En ukrainsk mann i Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022, det skriver flere tyske medier. Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. De ble ødelagt av eksplosjoner i nærheten av den danske øya Bornholm i 2022. Ifølge Die Zeit mannen 50 år gammel og tidligere ukrainsk soldat, selv nekter han straffskyld. Billetter til Brasilien-Norge i åttendelsfinalen i VM på festplassen i Bergen ble ved en feil sluppet for salg 5 timer før planlagt tid, og 4 000 kroner billigere enn de skulle, det skriver Bergens Tidende. Alle som trodde de hadde flaks får nå refundert pengene og tilgang til det faktiske billettsalget 1 time før alle andre. Feilen ligger hos Ticketmaster, som har lagt seg flate. Og vi tar også med at Kongo leder 1-0 over England nå til pause i denne kveldens første 16-delsfinale. To personer har klatret til toppen av Empire State Building. De to maskerte og ser ut til å være en mann og en kvinne. De nådde helt til toppen av spiret og fikk rullet ut et stort banner, melder CBS News. På det står det «When the power of love beats the love of power, the world knows peace». Og det meldes også at det kan ha skjedd et frieri der på toppen. Det var nyhetene, de fikk du av Mona Tilly.
4: Lyden av sommer. P4.
5: God sommer.

med I'll Be Waiting, som du fikk her I sommerkveld med Ingjerd Dahle. Du, første gang vi ble kjent med Katrine Sørland, det var da hun representerte Norge I Miss Universe tilbake I 2004. Etter det så har hun jobbet som modell, har også vært programleder, og ikke minst også vært med på en del morsomme reality-programmer. Men hun jo også en vestlending som har flyttet til Østlandet, og hvordan det da for en som vant til å være på

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, som har tatt turen ned til Oslofjorden, altså en så utrolig nydelig sommerdag, og møter da en vestlending som kanskje gleder seg også ekstra over at det så deilig sommer. God sommer, Katrine Sørland.
1: God sommer!
0: Du, hvordan det for en som da vokst opp I Stavanger å ha sånne østlandssommere, sånn som dette her?
1: Altså, jeg må jo si at jeg nyter østlandssommeret, det må jeg si. Det mye mer stabilt vær her. Jeg jo fra Sola, utenfor Stavanger. Beklager altså, det vakkert, men det mye rusk vær. Ja, sånn det.
0: Men hvis vi spoler tiden tilbake igjen da, til da Katrine Sørland sånn 8-10 år gammel. Altså, hvordan ser en vestlandsk sommerdag ut da, når sommerferien akkurat har startet?
1: Den så magisk. Altså, den magisk. Den starter med at man går og kjøper joa-jordbær, tidligere korona-jordbær, men det kan man ikke hette lenger. Og de altså så søte og gode, og de kjøper du på Sola, rett I nærheten av der jeg vokste opp, og så tar du sykkelen, og så sykler du ut til Solastranda, finner du deg en liten sånn en sandhaug, legger det godt bak, der det lunt og fint, og så kikker man på de fine gutta som spiller volleyball.
0: Hvem var gjengen som syklet sammen med Katrine?
1: Det var altså meg og en herlig venninnegjeng som jeg gikk I klasse med, og dette var noe vi gjorde altså cirka hver dag I hele sommeren, og det var altså så gøy, og vi lå og sola, så vi ble jo så brune, du vet, solfaktor 2, carrot oil, ja, ikke vet spesielt lurt, men, og vi badet, og det var jo minusgrader I vannet, helt sikkert, men vet du hva, det var altså så flott, og kikket på guttene som sagt, spiste is, jeg ble helt forelsket når jeg bare tenker på det.
0: Men hva slags feriefamilie var dere? Hvor dro dere på ferie, og hvem var gjengen?
1: Du, altså, på ferie, vi hadde litt sånn... Jeg var så heldig å få lov å reise på ferie når jeg var ung I campingvogn. Det var liksom greia, og da dro vi ned. Da var vi på Sørlandet, vi var I Danmark. Vi reiste liksom alltid med et sånt vennepar og mamma di da. Det var altså så flott. Og så reiste vi veldig mye ned under Danmark. Og jeg husker alltid så... Jeg gleder meg alltid til den dagen... liksom dagen rett før vi reiste for da fikk jeg lov å gå ut og kjøpe sånn reiseklær og jeg var jo så opptatt av mote den gang da så jeg husker at jeg hadde den ene gang så hadde jeg en sånn rosa joggedress knall rosa joggedress og så hadde jeg du vet, sånn penger inn I en sånn boks foran på brystet med tøy rundt som jeg hadde spart opp da og nye joggesko og det var liksom danske ferier det var fantastisk

0: Du hører på Sommerkveld på P4, hvor jeg har fått med meg Katrine Sørland ut til en nydelig bukt innerst i Oslofjorden. Altså, det er så vakkert det bare kan være i Norge en sommerdag. Men så er det jo noe som skjer i livet som barn når man får sykkel, for da blir jo plutselig radiusen mye, mye større. Hva slags sykkel var den første du fikk, og fikk du den du ønsket deg?
1: Nå er det så koselig å snakke om dette her. Sykkel, altså, det er sånn nostalgi. Jeg fikk en DBS, sant? Det var jo litt sånn greier. Med liksom tre gir. Det var kult. Altså, tre gir, nå var du i... Det var wow. Og den var lilla og svart og rosa. Den var så kul, og jeg vaskte den hver dag. Jeg hadde den til og med inne på vaskerommet, og tog den med inn, for jeg tårte ikke at den skulle stå ute i tilfellet noen stjal den. Det var ingen som stjal der i det hele tatt. Så vi hadde jo døren åpnet, vet du, før i tiden. Så den skulle jeg ha inne likevel. Men jeg var altså så stolt av den sykkelen, og jeg hadde sykkelhjelm. Og jeg minnes vel aller mest den sykkelhjelmen, fordi jeg hadde jo en hår. Reiser jeg på den tiden, det med snakke barneskolen. Og jeg hadde jo da en veldig sånn rar frisyre. Jeg hadde langt hår, og så hadde jeg en sinnssyk sånn bustesveis i front. Litt sånn 90-tall, tidlig 90-tall. Og den sveisen ville jo ikke bli ødelagt. Så når jeg syklet til skolen, så hadde jeg da hjelmen bak på hodet, sånn at sveisen kunne gå fri fra hjelmen, så jeg skulle ikke ha noe hjelmsveis. Så det gikk fint, og jeg så sikkert veldig rar ut der jeg syklet. Men bli som en lerke, og en ny sykkel hadde jeg.
0: Men hvor viktig er en sykkel for en ung Katrine Sørland på 80-90-tallet?
1: Den var vel det eneste fremkomstmiddelet jeg hadde. Man ble jo ikke kjørt rundt av foreldrene sine, sånn som jeg driver og gjør med sønnen min i dag, og alle andre rundt. Ikke hadde vi noen mopeder på den tiden, og det hadde jeg ikke heller når jeg ble eldre heller. Og så hadde jeg ganske lange strekninger. Altså, det er jo et stort, hvitt landskap der, og det tok seg tid før jeg kom på trening og kom til skolen. Så sykling var veldig viktig. Og så var det litt sånn sosialt, for du vet, når man driver og låser sykkelen ut fra skolen, så samles man litt der og prater. Jeg husker til og med jeg har blitt slått opp med rett ved siden av sykkelen. Ja, første kjæresten min, han slo opp meg, og det var ikke gjennom han. Det var via venninna mi som sto og låste sykkelen sin, og sa, du, by the way, han slo opp med deg. Og da sto jeg og låste min sykkel, og jeg måtte blunke, vet du, for jeg syntes det var litt trist, tårene kom, og... Men så gikk det over da, i det jeg kom inn døra på skolen.

0: med Love the Way of Life som du fikk her på P4 hvor Katrine Sørland dagens sommergjest og vi skal høre med henne hvor den aller første jenteturen gikk hen skal bare ta med at foreløpig så ser det ut som England må ta turen hjem fra USA for de ligger fortsatt under 1-0 for den demokratiske republikken Kongo I 16-delsfinalen I fotball-VM
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Dette P4.
7: P4. Musikk som gjør deg glad.
8: Morgenen også. Det veldig ordentlig å høre på.
6: P4.
9: Lyden av Norge.

0: Du hører på Sommerkveld på P4, hvor jeg har fått med meg Katrine Sørland ut til en nydelig bukt innerst i Oslofjorden. Altså, det er så vakkert det bare kan være i Norge en sommerdag. Men så hender det da, når man da blir litt eldre, at man kanskje har lyst til å dra til utlandet på ferie alene. Og hvor gikk den første utenlandsturen for Katrine Sørland, og med hvem dro du?
1: Herlig spørsmål da, først og fremst. Du, den aller første utenlandsturen, den dro jeg sammen med fire andre veninner, gode veninner, til Santorini, faktisk, i Hellas. Og når jeg tenker tilbake på det nå, så var det litt kult. Altså, dette er noen år siden. Santorini, det er liksom voksen sted å reise. Altså, det er jo en nydelig gresk øy, ikke sant? Svart lavasand, fantastisk flott. Du vet, de der hvite små firkanthusene oppover, kupert. Vakreste solnedganger. Altså, det er jo en drøm, rett og slett. Men det er ikke, altså, når jeg tenker tilbake, vi skulle jo ha dratt for party, liksom. Mm. Eller Palma Napa-sted, eller noe sånt. Men det ble altså Santorini, og da følte jeg at vi var litt voksne, altså. Det var veldig deilig. Det var fint.
0: Hvor gammel var du da?
1: Ja, da var vi blitt 18 år, da. Akkurat blitt 18. Jeg fatter ikke at mamma hadde tårt oss å sende oss og går, jeg. Altså, herregud. Hæ?
0: Men beskriv den turen, altså. Dere drar nedover, dere skal ha transfer, dere skal ha hotell, dere skal ut og spise middag. Hvordan så en dag ut der nede?
1: I den alderen, når man er 18-19 år, så liker man å sove lenge og sånn. Nei, vi var opp tidlig, for vi skulle ha tan på stranden. Og da var det jo heller på den tiden, det var absolutt lov med lav solfaktor. Og så kom kvelden da, og da hadde vi det gøy, for da satt vi inne på hotellrommet, og vi sminkte oss, og vi lånte kjoler av hverandre, og vi ser på mitt skille. Har du sett mitt skille da? Oh my god, jeg er så solbrent! Og så var vi ute og spiste, og da var vi jo sikkert på en eller annen i de rimelige restaurantene, sant? Vi skulle jo spare penger her. Og så var det på den lokale baren da. Og der ble jo med fire jenter, fem jentene så godt tatt vare på, vet du. Oi, oi, oi, vi fikk jo gratis drinks og shots og, ja, you name it. Oa hele natten. Og så var det hjem litt på morgenkvisten. Gjerne litt nattmat, litt av gyros der. Og så var det opp igjen tidlig morgenen.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippet seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle, som altså nå sitter et så idyllisk sted nede ved Oslofjorden. Det er folk som bader i bakgrunnen, det er litt måker som flyr over her, det er småspurv inne i hekken, og så er jo da selvfølgelig Katrine Sørland her, for vi skal snakke litt om sommerjobb, Katrine. For det var jo ikke bare ferie og fritid heller, man måtte jo tjene litt penger. Og hva var den første sommerjobben din, og hvis du ser nå tilbake, hvordan synes du innsatsen din var?
1: Jo, jeg er veldig gjerne ikke alene jeg, om å ha en sommerjobb som innebærer jordbærplukking. Da. Det var vel litt sånn universelt der hjemme. Jeg var jo fra et sted som heter Joa, som ligger på Sola utenfor Stavanger, og der er det veldig mye jordbær-action, rett og slett. Verdens beste jordbær er jo derfra. Så det ble jo da jordbærplukking, og jeg må jo si all ære til de som har drevet og plukket mye mer jordbær enn meg, for det var en kort karriere. Karrieren ble kort også fordi at vi ble vel sparket litt relativt kort tid, fordi vi likte vel bedre å spise de jobber enn å plukke de, så det ble ikke så effektivt å ha oss der, så jeg var der i 3 dager og så fikk jeg ikke jobbe lenger. Ja.
0: Du, nå er det jo en lang og forhåpentligvis solrik og varm sommer som ligger foran oss, men vi kan se deg på TV2 Play, Katrine Sørland. Hva, jeg hører at det er noe litt artig du har blitt med på denne gangen.
1: Ja, jeg har jo vært med på mye rart, og dette her var kanskje noe av det rareste, ekstreme vil jeg si, for jeg har drevet og gjemt meg. Ja, ekstrem gjemsel heter programmet, utrolig nok.
0: Den ekstreme biten av det, dette her er vel ikke sånn barneutgaven hvor en står og teller og alle skal gjemme seg. Det er en litt annen utgave.
1: Det var jo det jeg trodde, for jeg sa ja til å være med, men det er jo en ekstrem gjemsel. Det vil si at man skal gjemme seg på de rareste steder, og så er det litt utfordringer underveis. Men dette var skikkelig ekstremt, men veldig gøy.
0: Kan det være en sånn sommeraktivitet også for hele familien, å gå ut og rett og slett leke gjemsel?
1: Vet du hva? Dette her kan bli en så bra aktivitet for hele familien. Ut og leke gjemsel. Du kommer deg ut. Du får pumpa i gang. Og det er litt adrenalin. Ikke sant? Det er gøy, det er spennende. Og så ja, lage en hel familiedag og ut på det. Så det oppfordrer alle til å gjemme seg litt mer.
0: Riktig god sommer, Katrine.
1: God sommer!

Noen skårer tidlige mål, andre skårer sene mål, og en som har skåret to sene mål, det Harry Kane. Og med det så har han da faktisk tatt England først opp til 1-1, og så til 2-1 da over den demokratiske republikken Kongo. Det lagt til 6 minutter, spilt 3 av dem, og i nyheten hos Mona så skal du da få sluttresultatet, som akkurat nå ser ut til å bli 2-1 til.

0: får P4-nyhetene av Mona Tiller. Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix. Årsaken er funn av listeria etter intern prøvetaking, skriver de i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni og siste forbruksdato 2. til 3. juli. Det umulig å si når vi kan kjenne noe på billigere drivstoffpriser, det mener flere sjefanalytikere. I juni ble USA og Iran enige om å åpne passasjen i Hormuzstredet for skipstrafikk igjen, men fremtiden fortsatt usikker, sier Tina Saltvedt i Nordea.
1: Det vil nok være litt ruskete fremover. Det vanskelig å si helt hvordan det blir, fordi at det vil avhenge veldig mye av hvordan disse forhandlingene vil gå videre.
2: Da USA gikk til krig mot Iran, steg oljeprisene kraftig til værs, som førte til dyrere drivstoff og dieselpriser til opp mot 30 kroner per liter flere steder i landet. Etter åpningen av Hormuzstredet har prisene sunket, men sjefanalytiker i Rysta Energy, Per Magnus Nysveen, usikker på hvor lenge det vil holde.
3: Og må vi se at dette stabiliserer seg med økt produksjon og at raffineriene kommer tilbake i Midtøsten, og dette krever en del logistikk, og jeg tror vi ser noen smertepunkter på denne siden over sommeren.
0: Reporter Freya Grøndahl Veås. En ukrainsk mann i Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022, det skriver flere tyske medier. Ifølge Die Zeit mannen 50 år gammel og tidligere ukrainsk soldat, selv nekter han straffskyld. Folks engasjement rundt det norske herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement i VM. Han sier det ekstra spesielt både for laget og det norske folk, siden det 28 år siden sist.
4: Det jo litt derfor vi spiller fotball også, for at vi skal ha, ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer om hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen om noe i den verden vi lever i nå. Jeg tenker at det viktigere enn kanskje seier og tap om da du ser tilbake på den tida her. Da. Nå det noe som kanskje har vært inni veldig mange over veldig lang tid, og som alle skal ha ut, og som alle kan glede seg sammen.
0: Og selv om Norge skal feire, så må vi også huske folkeskikken. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at slottsgartnerne i dag har ryddet opp snus, knust glass og søppel etter nattens folkefest på Slottsplassen.
5: Vi får oppføre oss ordentlig overfor naboskap og andre og forsøke å rydde opp etter oss, og så får vi takke de som rydder litt ekstra etterpå. Men dette var gledesbildet fra Oslo som jeg tror kommer til å gå inn i historien. De kan fylle parker og gater med glede, det ser vi ofte i andre kulturer enn vår, og nå ser vi det i Norge, og det synes jeg vi skal ta med som noe fint.
0: Og noen som også feirer stort nå nok engelskmennene, for England slo nettopp Kongo 2-1 i 16-delsfinalen nå i kveld, og det var Harry Kane som skåret begge målene til England i andre omgangen. Det var nyhetene, nå fortsetter P4 sommerkveld med Ingjerd.

Norge videre, så måtte det bli Harry Kane da, som også tok England videre til åttendelsfinalen. Og det jo akkurat dette her jeg elsker med fotball-VM. EM også for den sakens skyld, når det nå begynner å bli utslagskamper, og den ene etter den andre ryker. Så blir det spennende da, å se hvordan det da går mot Brasil for Norge på søndagen. Men det skal spilles en del kamper til før det. Nå klokka 10 for eksempel, så Belgia mot Senegal, og Belgia blir jo alltid sett på som en sånn der litt dark horse, som da kan klare å kanskje komme til semi, eller også helt til finalen, men altså først så må de da spille mot Senegal. Det knusktørt mange steder, derfor er det innmari dumt å tenke på å grille. Jeg skal slå et lite slag for annen turmat enn grillmat ganske snart på P4.

0: Coldplay og vokalist Chris Martin. Han prøver vel å fikse sammen et pauseshow for aller første gang. Så skal det da være et pauseshow mellom første og andre omgang i VM-finalen i fotball. Dette er sånn som er ganske vanlig da, første og andre omgang i amerikansk fotball. Jeg tror det kan være litt sånn ødeleggende for konsentrasjonen, både til tilskuerne og ikke minst til de som da skal spille finalen. Så kanskje blir dette her en ting som blir gjort like ofte som å dele ut fredsprismedaljer for FIFA, altså at man bare gjør det en eneste gang, men spennende skal det bli. Du, Michael Jackson skal du få ganske snart med Bad på P4.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

Sia sammen med Jean-Paul Cheap Trills som du fikk på P4. Du, jeg kommer fra en familie som turglade, og siden vi også da har hatt bikkjer så lenge jeg kan huske, så må du jo da for det første ut på tur med dem, men det også koselig å ta med seg noe mat og drikke ut, og kanskje være ute hele dagen, ta og finne et sted hvor det går an å bade, eller man plukker bær, eller hva man gjør for noe, men det jeg aldri har skjønt, og det har vi aldri hatt noe tradisjon for heller i min familie, det den der engangsgrillinga. Altså det å ta med seg en sånn der aluminiumsfolieboks med kull som da full av kjemikalier, og så skal man tenne på det, og så skal man da prøve på et eller annet vis å lage noe mat uten at det ramler av, eller at det svir seg, eller at det lukter vondt, eller at du ikke får gjennomstekt det. Ikke vært min greie. Det vi gjorde, det var å ta med oss en piknikkurv, og det har jeg også da lyst til å slå et slag for, og det trenger ikke nødvendigvis være i en kurv, du kan også ha det med deg i en sekk. For det som fint med å ha ferdig smurt eller ordnet mat hjemmefra, det jo det at da har du jo stått på ditt eget kjøkken, du har hatt varmt vann tilgjengelig, du kan bruke handsker, du kan ha skjærefjøler som ikke da ja, har masse bakterier fra for eksempel svin eller kylling. Og noe som også fint å ha med, som også holder lenge i sola, det for eksempel spekemat. Så nå som det har blitt så populært med vikingtiden igjen, både da med at vi har et fotballag som spiller veldig på dette her med at de vikinger, ikke bare med den roinga, men også med bilder de har sendt ut, hvorfor ikke da også ta innover seg litt den maten som vikingene spiste? Det var gjerne brød og spekemat, det sånn som holder i all evighet. Det kan du pakke og skjære opp i, og ha i små esker hjemmefra, og så hvis du da litt kling gjerne, og ta med deg bestikk også, så slipper du å spise med hendene, og da blir det enda lettere å unngå sånne skumle bakterier som gjerne da dukker opp om sommeren. Så i da vikingtradisjonens tro, så kan du da for eksempel ha med spekmat og brød ut neste gang da du skal ut og hygge deg, og så må du selvfølgelig ha med deg mjød med eller uten alkohol.

0: Wait. Love is all around. Og denne gangen som Norge med I fotball-VM, så det roing som liksom har blitt vår greie. Men husker dere, I 1998, da var det faktisk ganske mange, også barn, som gikk rundt med slagstøvler eller med perler. Du skal få høre fra en av dem som nå voksen og skuespiller, men som husker da spesielt godt da han gikk rundt med nettopp perler I fotball-VM I Frankrike I 1998. 11 år gammel.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
5: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Say you, say me. Noe av det aller morsomste jeg ser når det gjelder fotballkampene fra USA, det jo alle ungene som får lov til å være med. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis da på barna til spillerne, men også andre foreldre som da har tatt med seg ungene over til USA, som får minner for livet. En som ble tatt med til Frankrike i 1998, det skuespiller og manusforfatter Eirik Vattum Bjørnstad, kjent fra blant annet Hvite gutter og Bausjen, og det gjorde at han nesten holdt med Jamaica etter den turen.
1: Altså, mitt største fotball-VM-øyeblikk, det veldig enkelt, fordi det var i Frankrike i 1998. Da møtte jeg det jamaikanske landslaget i fotball på Euro Disney. Det blir jo ikke bedre enn det. Og da fikk jeg altså lov til å trikse med de jamaikanske fotballspillerne. Og det, altså, det jo klisjeen, men de utrolig hyggelige, og de skapte altså så sinnssykt god stemning. At det var, jeg tenkte bare, det jeg Jamaica-fan.
2: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 11 år, og jeg hadde jo på en måte, jeg var ikke like god i fotball som de, og det skyldes at jeg var Drillo-fan, for jeg hadde gikk med gummisøvler, og da mente jeg, det ikke like lett å trikse. Så de jamaikanere synes jo også det var litt artig.
2: Så Eirik, 11 år, gikk rundt i Euro Disney med perler, gummiperler?
1: Stemmer. Eirik, 11 år, gikk rundt i Euro Disney med perler, for jeg var Drillo-fan. Men da møtte jeg disse fantastiske spillere fra Jamaica. Jeg husker det fortsatt. De var altså så glade og så gode i fotball, og så flinke med barn. For jeg bare husker at jeg ble så starstruck, som jeg aldri har blitt noensinne.

0: Anastasia, Left Outside Alone, noe jeg ikke har tenkt å gjøre. Jeg skal ikke forlate deg på utsiden i det hele tatt. Jeg skal i stedet for fortelle deg at ganske snart så skal jeg spille både Tobias Sten, Honey On, altså store kvintrestjerna som fra Karmøy, og så skal du også få Hathaway med en deilig 90-talls klassiker, Boris Love.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

Sten, hånd I hånd, 21 år gammel han, og han skal ikke ha særlig mye ferie I sommer, skal spille mange steder I juli. Allerede nå på fredag så står han på scenen da I Nesbyen, skal innom Slottsfjellfestivalen og spille der, og også en tur innom Rutsfestivalen da I Brønnøysund, og han skal til Bodø, han skal til Svolvær, han skal mange steder. Åpenbart en kar som travel nå I sommer. Herway får du fram mot nyhetene med Mona her på P4, og så jeg Inger Dahl tilbake med mer sommerkveld etter nyhetene.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene med Mona Tiller. Har du kjøpt babyspinat og babylifmix fra Bama i det siste, så bør du sjekke den, for disse produktene tilbakekalles nå etter funn av listeria, skriver Bama i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni og siste forbruksdato 2. til 3. juli. Norway Cup er bekymret for at to store arrangementer etter hverandre på Ekebergsletta kan gå utover fotballbanene, det skriver VG. Først har det vært Tons of Rock, og i morgen så starter Carpe World, hvor det er ventet 100 000 publikummere. 25. juli så starter fotballfesten Norway Cup, og det fryktes at gressplenene vil bli ødelagt til den starter. Det er umulig å si når vi kan kjenne noe på billigere drivstoffpriser, det mener flere sjefanalytikere. I juni ble USA og Iran enige om å åpne passasjen i Hormuzstredet for skipstrafikk igjen, men fremtiden er fortsatt usikker, sier Tina Saltvedt i Nordea.
1: Det vil nok være litt ruskete fremover. Det er vanskelig å si helt hvordan det blir, fordi at det vil avhenge veldig mye av hvordan disse forhandlingene vil gå videre.
0: England er videre i VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo, som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele i andre omgang og fiksa 2-1-seier til England. For England så venter nå vertsnasjon Mexico i åttedelsfinalen på deres hjemmebane. Nordmenns engasjement rundt herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement i VM. Han sier det er ekstra spesielt både for laget og det norske folk, siden det er 28 år siden sist.
2: Det er jo litt derfor vi spiller fotball også, for at vi skal ha, ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer om hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen nå, om noe i den verden vi lever i nå. Jeg tenker jo at det er viktigere enn kanskje seier og tap om da du ser tilbake på den tiden her. Da. Nå er det noe som kanskje har vært inni veldig mange over veldig lang tid, og som alle skal ha ut, og som alle kan glede seg sammen.
0: Så selv om Norge skal feire, så må vi også huske folkeskikken. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at slottsgartnere i dag har ryddet opp snus, knust glass og søppel etter nattens folkefest på Slottsplassen.
3: Vi får oppføre oss ordentlig overfor naboskap og andre og forsøke å rydde opp etter oss, og så får vi takke de som rydder litt ekstra etterpå. Men dette var gledesbildet fra Oslo som jeg tror kommer til å gå inn i historien. De kan fylle parker og gater med glede. Det ser vi ofte i andre kulturer enn vår, og nå ser vi det i Norge, og det synes jeg vi skal ta med som noe fint.
0: Det var nyhetene. Nå blir det en time til med P4 Sommerkveld med Inger.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Nydelige, melankolske låter, Maria Mena, I don't wanna see you with her, og det er jo også en del av livet det. Får bare håpe at det ikke er alt for mange der ute med kjærlighetssorg nå som naturen og sommeren er på sitt aller vakreste. Men det kan komme noen regnbyger, og det er kanskje noen som synes det er lenge å vente til søndag klokka 10, som da bare har hele livet basert på når Norge spiller neste VM-kamp. Vet du hva? Da skal jeg komme med et godt tips til deg til en krimserie, og så skal jeg også høre litt med Kasper Wikstad. Når man er

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy med Beyoncé på P4, og en kar som hadde omtrent sånn 2,2 millioner lyttere I går, selv om han da kommenterte på TV, det TV2s fotballkommentator Øyvind Alsaker. Og jeg tror ikke det blir noe færre som kommer til å lytte til kommenteringen til Kasper Wikstad når han skal kommentere Brasilien-Norge nå på søndag. Men hvordan ser en sånn kommentatordag ut? Altså I trening og forberedelser, og ikke minst, hva gjør du hvis du må på do midt under en kamp?
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Og det finnes nok veldig mange hobbykommentatorer der ute hva gjelder fotball-VM. Selv bor jeg sammen, han altså, den snatter hans gikk så det holdt I går, så jeg måtte nesten gå og sette meg inn I et annet rom. Men heldigvis så finnes det profesjonelle kommentatorer som lever faktisk av å reise rundt og kommentere fotball. Øyvind Alsaker en av dem, Kasper Wikestad en annen. Og da han var innom her før han dro over til USA for å kommentere en del av Norges fotballkamper I VM, så spurte han liksom sånn, hvordan ser en kommentators dag ut når det kamp?
1: Nei, den jo kommentatordag, sånn i hverdagen, så har vi jo et veldig gode mennesker som reiser på tur til England, for eksempel, da, så ofte får vi lagt inn en treningsøkt faktisk på morgenen før frokost, nå skryter litt. Og så det jo forberedelser egentlig helt inn mot avreise og til stadion, og det godt å være på stadion en par tre timer før kamp, og der møter man folk og prater med folk, og så får gjort også en del forberedelser der, og så det jo ofte, så skal det gjøres andre ting enn å kommentere også, man skal rapportere fra indre bane og mange sånne ting til sending, og så sette seg opp på kommentatorplass, jo tidligere man får gjort det, jo bedre. Veldig ofte, bortsett fra midt på vinteren, jeg kan vente så lenge som mulig, for det her jeg fryser mye rundt om i England og Norge på kamp, så men sånn tiden man inne I nå på vår, tidlig høst og sommer, det jo helt fantastisk å kommentere og sitte ute I varmen og kanskje sitte I t-skjorte og kommentere det ja, det gjør det alle de vinterne verdt det
0: Men hva gjør man hvis man må på do når man sitter og kommenterer kamp?
1: Da har man et problem hvis man må på do. Sånn det bare. Og noen ganger så det vanskelig I pausa også på... Og da kommer vi tilbake til I hvert fall på noen av de gamle stadionene. Det vanskeligere I pausa å komme seg på do, så da får man holde seg. Men jeg tror det finnes mange kommentatorer som har mange leie opplevelser rundt akkurat det tema der, faktisk.
0: Her kan vi bare sette på en lang låt, sette på Led Zeppelin, så kan vi gå tilbake.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: Svenske Ace of Base med design som du fikk på P4. Og svenskene, de røyk, må jeg si, dessverre, men kanskje ikke helt uventet ut av VM etter at de tapte da 3-0 for Frankrike. Og nå sitter de og pottesure svenske sportsjournalister fordi at Norge gikk videre, men da ikke de svenske heltene. Du, en som skal gifte seg til helga, skal du få ganske snart, nemlig Taylor Swift, og så skal jeg gi deg en liten krim-anbefaling.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Straits med Walk of Life, som du fikk her I sommerkveld med Inger Dahle på P4. Og folkens, altså I går så gikk vi videre fra 16-delsfinale til 8-delsfinale, men den spilles jo ikke før på søndag. Hva I himmelens navn og rikest kan gjøre eller fokusere på da? Det du kan gjøre for eksempel å sette seg ned og kose deg med en Netflix-krimserie som heter I Will Find You. Og den synes jeg, handlingen mer brittisk enn amerikansk, men da selvfølgelig handlingen lagt til USA, til faktisk Boston, som høyaktuell nå, I hvert fall for norske fotballfans, som har vært der og sett noen kamper. Storyen som følger. Det en far som da ble fengslet for drapet av sin 3 år gamle sønn, som da rett og slett ble tatt livet av på en ganske grusom måte. Han har hele tiden påstått at han ikke har gjort det, men opplever da at vittner, som naboene hans, lyver, og han skjønner ikke helt hvorfor, og så det sånn at de heller da ikke finner dette drapsvåpnet. Så en dag så får han da besøk av sin svigerinne, eller eks-svigerinne, for det kona hans har jo skilt seg fra han, og hun gir han et bilde, hvor hun da bare har funnet på en veninnes side på nettet, men hvor hun ser da I bakgrunnen, der hvor veninnene står, så det en liten gutt som har akkurat det samme fødselsmerket på kinnet som det denne sønnen til han som da påstår at han sitter uskyldig, dømt for drap, har på sitt kinn. Og da begynner man kanskje tenke seg at kan det være at det var ikke han som var død allikevel, og hvem I all verdens land og rike det som bytter på døde kropper, og ikke minst hvem det da som har gjort det, og hvorfor har de gjort det? Og det jo det som hele handlingen her da I 8 episoder, og så det omtrent en cliffhanger og en twist I hver eneste episode, for det viser seg at de du kanskje trodde var snille, ikke var det, og også motsatt da selvfølgelig. Kom nå for ikke mange ukene siden, I Will Find You heter den, ligger på Netflix, og da får du I hvert fall slått ihjel 8 timer av ventetida fram mot åttendelsfinalen 5. juli. Det også en god serie.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Princess.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: P4.
5: Musikken på P4 variert og gjør meg glad å høre på.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: P4.
8: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
9: P4.

Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, som du fikk på P4. Du, når det skal skapes en sommerhit, så det mye artister og plattselskap som prøver å putte inn de riktige elementene I en låt for å få det til å bli en kjempehit. Men veldig ofte så det tilfeldigheter som gjør at en låt nettopp blir en sommerhit. Og jeg tror at et forholdsvis ukjent band fra Karmøy, som heter Klingody, kommer til å få en av de I hvert fall store norske sommerhittene sommeren 2026, for det nemlig selveste Erling Braut Haaland, som da har kovret en av deres låter I spillbussen og lagt ut på Instagram. Og låta, nå sier jeg det siden klokka 10:10, fy faen så deilig, den tror jeg kommer til å ligge på manges spillelister. Med det så skal jeg, Inger Dahle, takk så mye for å følge denne sommerkvelden, tilbake igjen I morgen, klokka 6, men lenge før det, altså klokka 6 om morgenen, da det Elisabeth og Reidar som vekker deg med P4s radiofrokost. Frem mot nyhetene, Bill Medley, Jennifer Warnes, I had the time of my life. Ha det!

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Mona Tiller.
1: Det skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen i havet var 20,98 grader i juni, og det ny rekord.
2: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det en sikkerhetstrussel.
3: Det har også store konsekvenser for naturen i havene og smeltingen av isbreer. Eriksen sier både hetebølgene i Europa i sommer og havtemperaturene viser at klimaendringene ikke lenger ligger foran oss, men skjer her og nå, og at vi ikke har noe annet valg enn å omstille oss.
2: Det kommer til å kreve noe av oss alle. Det har en kostnad å være med å omstille oss, og det må man være ærlig på. Men alternativet, det mye verre.
1: Reporter Stine Strander. Dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. 10.000-vis også fremdeles savnet. England videre i VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele i andre omgang og fikset 2-1-seier til England. For England venter nå vertsnasjon Mexico i åttedelsfinalen. Selv om Norge skal feires, må vi også huske folkeskikken, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at slottsgartnere i dag har ryddet opp snus, knust glass og søppel etter nattens folkefest på Slottsplassen.
4: Vi får oppføre oss ordentlig overfor naboskap og andre og forsøke å rydde opp etter oss, og så får vi takke de som rydder litt ekstra etterpå. Men dette var gledesbildet fra Oslo som jeg tror kommer til å gå inn i historien. De kan fylle parker og gater med glede. Det ser vi ofte i andre kulturer enn vår, og nå ser vi det i Norge, og det synes jeg vi skal ta med som noe fint.
1: Det var nyhetene. De fikk du av Mona Tiller.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Dette er P4.
4: Det er superstemning.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4.

0: DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: P4. Lyden.

0: was just like a song when we were young.
1: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
2: Ja.
1: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Klokka er 23, her er P4-nyhetene. At havene aldri har vært varmere skummelt, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen i havet var 20,98 grader i juni, og det ny rekord.
1: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det en sikkerhetstrussel.
2: Det har også store konsekvenser for naturen i havene og smeltingen av isbreer. Eriksen sier både hetebølgene i Europa i sommer og havtemperaturene viser at klimaendringene ikke lenger ligger foran oss, men skjer her og nå, og at vi ikke har noe annet valg enn å omstille oss.
1: Det kommer til å kreve noe av oss alle. Det har en kostnad å være med å omstille oss, og det må man være ærlig på. Men alternativet, det mye verre.
0: Reporter Sine Strander. Dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. Titusenvis også fremdeles savnet. Og nok en 16-delsfinale i gang i VM. Til pause leder Senegal nå 1-0 over Belgia. Så til slutt litt allsang fra VM-bussen til Erling Braut Haaland og Co.

Ja, etter at Stjernespissen la ut en snap-video av at han og gutta sang denne låta av Karmøy-bandet Kling og De før kampen I går, så merker artisten Roy Kling at telefonen ikke står stille, skriver VG. Nå sier bandet at de gjerne reiser til USA for å spille denne låta live for landslaget om de blir invitert, og Kling gir for øvrig sangstemmen til Haaland toppscore. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

Morgenklubben. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos Elektrikerne.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Dette P4.
5: Lyden av Norge.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. To menn i 20-åra er pågrepet og siktet for ran i Fana i Bergen onsdag kveld. De to skal ha slått en mann i 30-åra i ansiktet og stjålet bilen hans. Bilen ble funnet i nærheten kort tid etterpå, og mennene ble tatt på en privat adresse, melder politiet. Offeret skal ha fått flere slag i ansiktet, men trengte ikke legebehandling. Det er skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste viser at snitttemperaturen i havet var 20,98 grader i juni, og det er ny rekord.
1: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det er en sikkerhetstrussel.
2: Det har også store konsekvenser for naturen i havet. Og smeltingen av isbreer. Eriksen sier både hetebølgene i Europa i sommer og havtemperaturene viser at klimaendringene ikke lenger ligger foran oss, men skjer her og nå, og at vi ikke har noe annet valg enn å omstille oss.
1: Det kommer til å kreve noe av oss alle.
0: Reporter Stine Strander. Så til fotball-VM, hvor det nettopp er klart at det går til ekstraomganger mellom Belgia og Senegal etter at Belgia klarte å snu kampen og utligne til 2-2. Så litt allsang fra VM-bussen til Erling Braut Haaland og co. Ja, for etter at stjernespissen la ut denne snap-videoen av seg selv og gutta som sang denne låta av Karmøy-bandet Kling og Dis før kampen i går, så merker artisten Roy Kling at telefonen ikke står stille, skriver VG. Nå sier bandet at de gjerne reiser til USA for å spille låta live for landslaget om de blir invitert, og Kling sier for øvrig at sangstemmen til Haaland får en toppscore. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Dette er P4.
5: Det er når du kjører bil og diverse.
6: Man blir liksom i godt humør av det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja.
2: Joakim Dyrendal.
1: Ja.
2: Det er oberstløytnant Roar Vinkelstjerne som ringer fra Forsvaret.
1: God dag.
2: Du har ikke svart på et rekommandert brev som vi har sendt deg.
1: Da måtte dere ha sendt i vekka her.
2: Ja.
1: For jeg er bort med til vekka på andag, kanskje.
2: Du har vært borte.
1: Ja, jeg er bort med til vekka.
2: Det gjelder jo din førstegangstjeneste. Så vidt jeg ser her, så hadde du en dag før du reiste hjem.
1: Ja, ikke avgjort og avklart, ja.
2: Ja, og nå har vi funnet en alternativ tjeneste for deg det kommende året.
1: Jeg ble jo avskrevet det på grunn av at jeg hadde knekt foten i juni. Og
2: da har du misforstått grunnen, forstår jeg, for det er jo ikke slik at du slipper unna førstegangstjenesten.
1: Ja, det har jeg fikk skriv på hvertfall.
2: Da har du feiltolket det som står i skrivet, men nå har vi nå sendt deg et rekommandert brev. Jeg er litt overrasket over at du ikke har lest det.
1: Ja, jeg har vært hjem siden mandag.
2: Bare så du er klar over det, sånne tynne bortforklaringer lukter jeg lang vei. Og du sier jo selv du har vært på jobb, så den knekte foten er vel fin igjen?
1: Ja, det samme.
2: Men du kunne ikke være i Forsvaret?
1: Nei, jeg fikk ikke vært avskrevet på grunn av at jeg ble utsatt for en ulykke.
2: Hva slags ulykke er det vi snakker om?
1: En sprengningsulykke.
2: Hva er det du jobber med nå?
1: Nei, jeg jobber som bergsprenger.
2: Så det fristet kanskje å tjene noen kroner selv i stedet for å tjene fedrelandet?
1: Ja.
2: Da blir det jo fristen å tildele en, hva skal vi si, litt mer utfordrende tjeneste.
1: Ja, da er jeg spent på å høre hva den er.
2: Vi frakter deg og noen andre soldater til Jan Mayen for å føre statistikk over plastavfall som driver i land.
1: Ja.
2: Du har en halvtime å pakke på for det nærmeste året, for nå er det en militær politibil på vei for å hente deg. Det er godt å høre du tar det med et smil, for det blir kaldt, så det blir et langt og mørkt år.
1: Åja.
2: Samtidig så vil det jo bli gjort noen eksperimenter på dere som soldater da, på naturisttilværelse, at dere går nakne sammen og plukker plast, og vi ønsker å se på det som et sosiologisk eksperiment, hvordan det påvirker en gruppe menn i fellesskap over en periode på et år.
1: Ja, topp!
2: Ja, da stiller du i blankemessingen når vi henter deg om en halvtimes tid.
1: Det skal vi ordne med
2: det. Det høres bra ut. Er det noe du vil si om Kongeriket Norge og vårt eminente forsvar nå som du er på radioen?
1: Nei, jeg har ikke mer kommentarer til saken.
2: Ja, du har ikke det, nei. Du vil ikke si noe til Jarle og Tore som hører mye på P4 og 5 på.
1: Nei, du får hente ham og si at det er to kokere. Takk for det.
2: Ha det. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Dette er P4.
4: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
5: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.